0: Bir tek mer cermoslerin yete samara batı mer cermoslerin kakapner eskanen aprendi çıkara bacarı.
1: Gişere Jama Çorsne Խելացի ու մաչելի ջրուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
0: Վարունգը չեն օգտագործում։ Ասում եմ ինչի համար, ասում որ եթե դա թույն է, դու որտե՞ս ես, ի՞նչ ա կատարվում։ Մոտ չես դա։
2: Բա չեք ասում է թույնը ո՞նց է ուրիշներին վաճառում։
0: Ահա, դե դրամը իրանք չեն ուտում, իրանք վաճառում են, որովհետև հսկողություն չկա, որ մեքենան բարձր դուրս է գալի ջերմոսից, ծողը կանգնեցին, ասես դու գետ։ Այդ ապրանքը լրիվ կթափվի, դաժե չի թափեք, կասեք վառեք, որովհետև շատ վտանգավոր է։ Երկրորդը, ասում են, գիտեք, մեր ջերմոսներին, եթե սամարը բացի, մեր ջերմոսներին կկպնեն, էսկանեն, ապրանքը չի կարա վաճառի։ Ուրեմն եթե դրսից հենց մեկը լոլիկ է ներս մտնում, նա մինչև մեր երկիր մտնել արդեն սահմանին, ստուգվում է ապահովության համար, միգուցե թունավորված լինի։ Եթե մի բան մարդիկ նկատեն ընդեղ, որ թունաքիմիկատը շատ է, էլի շատ է, այդ ամբողջ 20 տոնա, 30 տոնա ապրանքը հետ է գնալու։ Այդ մեր մեջ ես, մեր ստեղ պետք է ստուգեն, թող կանգնեն, այդ ստմի է, ինչ է, այդ ստուգողները ջերմոսներին կացելած է, մեքենան դուրս է գալիս, թող բռնեն ստուգեն, դաժե չեն թափի, կասեն վառեք, որ չընկնի մարդկանց ձեռը։ Որովհետև ես ասեմ, մեջը աշխատողներ իրեն երբեք չեն ուտում, թե կլինի ելակը, թե ընդեն, հետ էլ բողոքում է, վայ, բա մեր ապրանքը Եվրոպայում չընդունես, էնի չընդունես, որտի՞ց ընդունեն, հլա չափերը տեղը պահից ես ոնց կընդունեն, ինչի չեն ընդունի։ Իսկ այնտեղ էլ եմ ասում, առանց լվալու, առանց բանի, ամբողջ Եվրոպայում ուտում են։
2: Նա այդ փակ է, ես ինչքան տեսել եմ, ինչքան շրջագայլեմ, տեսել եմ փակ է ամբողջությամբ, այսինքն ցելոֆոնապատ է, հա,
0: տոպրակով,
2: ցելոֆոնապատ է, այսպես ասած,
0: այո, այո, ցելոֆոնապատ,
2: հա, այսինքն այդտեղ կտրել են, հա, ճանճ նստելու եւ չգիտեմ միջատների խնդիր էլ չի առաջանում, որ մի հատ է դիխլաֆոս փչեն,
0: այո, այո, ինչ ա նշանակում, այդ ճանճի դեղ, այդ ճանճի դեղը նա վերացված է, հիմա հատուկ ճանճի յուղացրտեր են, մեղրացրտեր կան, ճանջերը կպնում են վրեն։ Հենց էր ճանջի դեղից, ես հիշում եմ մի փոքր ժամանակ, ես փչեցի տամեջ իմ մորաքրոջ աղջիկս, ահավոր ձևի թունավորվա, վես դրանից, ոնց կարելի է դի փչել մարդկանց, ես իմ չգիտեմ, ահավոր վիճակը, ահավորությունը,
2: պետք է
0: ամեն ինչ, այո, ավելի լավ է թող քիչ լինի, թող թանկ լինի, մենք կարնենք մի հատ լոլի, երկու վարունգ, ոնց է կարնենք, ես իմ ինչ-ինչ տանենք, այո, իրոք, չի կարելի, եվ աջան, շատ շնորհակալություն,
2: շատ
0: գոյական, հարցեք բարձրացել,
2: ես էլ եմ անչափ
0: շնորհակալ, մի գուցե մի օր կգա էլի օրը, որ մենք էլ կտեսնենք, այդ ամեն ինչը նորմալ է։ Այո,
2: բարի գիշեր ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք եւ ասացիք ձեր կարծիքը եւս, ճիշտ եք ասում, հուսանք կգա այդ օրը, որ գիտեք, ախր մի ոլորտ չէ, որ խնդիրներով լի է, մի կողմ չէ, մի քանի օր առաջ ջրից էինք խոսում, ջրի վատ որակից էինք խոսում, այսօր միրգ բանջարեղենի վատ որակից ենք խոսում, վաղը կխոսենք, դրանից առաջ խոսում էինք կրթության վատ որակի մասին, ախր ենքան բաց տեղեր կա, որ ենքան շատ են այդ գերատեսչությունները, որոնք ունեն բաց թողումներ և պետք է այսպես համընդհանուր լուծում գտնել, որովհետև ամեն մեկը իր տեղում պիտի ճիշտ լինի, ճիշտ աշխատի, բարեխիղճ լինի, որովհետև այսպես շարունակվել չի կարող, հնարավոր չէ, մենք գնալով այսպես ռեգրես ենք ապրում, իսկ դա վատ է, դա իհարկե կան տեղեր, կան ոլորտներ, որոնք բարելավում են, լավն էլ պետք է ասենք միշտ, բայց իրենիներս մարդկային կյանքի հետ գործ ունեցող բոլոր խնդիրները շատ կարևոր են, այսօր խոսում եմ առողջապահական ոլորտից, համընդհանուր ապահովագրությունից, որ դու գնում ես հերիք չի 6000 դրամ վճարում ես նեղ մասնագետների մոտ գնալուց, այնինչ դու ապահովագրություն ունես համընդհանուր, դա համավճար է կոչվում, համավճարի շրջանակներում վճար ես իրականացնում, որից հետո ասում ես քո գանգատները ասում են ես հստակ ցուցում չունեմ, որ քեզ անալիզներ նշանակեմ, եւ այդպես ստիպված ես լինում դու գնալ քո միջոցներով անալիզը հանձնել, Ու նորորենք է դուրս եկել, պարզվում է եւս մեկ նորորենք, որ ես գնացի համարենք իմ միջոցներով անալիզ հանձնեցի, հետազոտություններ անցա, պարզվեց կա խնդիր, այլևս այդ խնդիրը ապահովագրության շրջանակներում չեն լուծում։ Մեկնաբանելով, դե դուք գնացել եք ձեր միջոցներով այդ գանգատը ունեցել եք, գնացել եք, ստուգումներ անցել եք, էլ չենք լուծում այդ խնդիրը ապահովագրական փաթեթի շրջանակներում։

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։
1: Նարկում և այն էլ այս բաց թողումներով լի փաստորեն թեման, այսօր տեսանյութ տարածվեց համացանցում, ըստ որի վաճառողը ձիխլաֆոսով օծում էր միրգը բանջարեղենը, պատճառաբանելով, որ չկան միջատները չնստան մրգի բանջարեղենի վրա, բայց եթե այդ կետից մարդիկ գնեն միրգ բանջարեղեն, տանեն տուն և ուտեն, իրենք իրենց երեխաները կարող են շատ լուրջ խնդիրներ առաջանալ իրենց առողջական սիստեմում և կարող է կյանքի անգամ կյանքի մահու խնդիրներ լինել։ Դա ցավալի է, դա կատաստրոֆա է։ 091-76-1000 հիմա գովաստ և վերադառնում ենք շատ արագ։ Բարի երեկո, սիրելիներս, ողջույններ բոլորին, շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերային թեման, այս պահին ունենք զանգ, ընդունենք, տեսնենք ով է մեզ միացել, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, Սամվելն է ձեզ միացել։
1: Անչափ ուրախ եմ, Սամվել ջան, որ զանգել
2: եք։ Ես էլ եմ ուրախ։ Մենակ ես քեզի միացա, ինչ որ լսեցի, որ բաց ապրանք ուղարկես բան, բայց ընդհանուր հարցը չգիտեմ ինչի հետ է կապված, լավ։
1: Պարզաբանեմ, Սամվել ջան, այսօր խոսում ենք միրգ բանջարեղենից, դրանց թունավոր և թունաքիմի կատներով օծված և պարարտացված լինելուց, որ մենք հաճախ ուտում ենք միրգ բանջարեղեն մտածելով, որ իսկապես լավ և օգտակար բան ենք ուտում, բայց պարզվում է, որ դրանք այնքան հարուստ են թունաքիմի կատներով, որ չգիտեմ, թունավորում ենք մեզ, մեր ընտանիքը, մեր օրգանիզմը, դա հերիք չէ։ Մի հատ էլ այսօր վիդեո է տարածվել, տեսանյութ է տարածվել համացանցում մի բանջարեղենի կետից, որևէ մեկը տեսել է, որ բանջարեղենի ներսում ապակիներից երևացել է, որ վաճառողուհին դիխլաֆոսով, այն է միջատների, միջատասպանյութով, օծել է մրգերը, տեսել եք այդ տեսանյութը, և նաև այդ մասին ենք խոսում, հասկանալու
2: համար, Մաշտոց պողոտայի 7, հա, ոնց որ,
1: հասցեն կոնկրետ, չեմ կարող ասել,
2: ես տղան ասեց,
1: դե իմ ասեք, այս ամենի հետ ոնց ապրել,
2: ես այնց ասեմ, ես օգտվում եմ ճիշտ ասած շուկայից, բայց դե որ շուկան փակա լինում, բնականա այսպես պտող բանջարեղենից, դե մեր հայրը, չգիտեմ, այս ֆինանսները թող չնեղվեն, այդ չինական բառը, որ էլ ֆինական արտադրություն, ոնց որ վարակվել ենք, էլի, վատ արտադրանքի վրա հիմնվել, այսինքն փող աշխատել, որը որ շատ տհաճ երևույթ է, այսինքն կարող աշխատեք քիչ, բայց շատ, այսինքն քիչ գումարով, բայց արագ, որը որ ավելի արդյունավետ է, քան ստե հակառակ մարդկանց խաբելով մեծ գումար, այսինքն վատը դնելով, շատ թանգացնելով ու դանդաղ գնալով, ես շուկա որ գնում եմ, ասում եմ մի կիլո կարտոշկա կտակ, ասում եմ իմը մեշոկով է, պարկով եմ ծախում, ասում եմ, բայց դու ծնում ես արդեն, այդ մեշոկը չել բացվե կամ արդեն կեսն է, կիլո ծախել մեշոկը կդառնա մեշոկ, չէ, իմին ինքը մեշոկով պետք է ծախի, էլի, դա իքսենք մանդրում կա, իսկ ինչ մնում է բանջարեղենին, բոլորս էլ գիտենք, ով խոսած է, կիսատ խոսածը ես լսեցի, շատ ճիշտ էր ասում, ամեն ինչն էլ քիմիկատ է հիմա, ու այդ քիմիկատը Չինաստանից է գալի, այն չի, որ մերն է, իրանք են դրա բանը, ովքեր ալտերնատիվը, որ շատ արագ աճում է, իրանք են հնարի, ամբողջ Ռուսաստանն է դրանով տարապում, դե բնականա մեզ վայել չի, քանի որ Ռուսաստանը մեզ պեծ այդ օրը, դե լավ նարեք, թող Եվրոպան ընդունի, լավ գնով ընդունի, Եվրոպայն թանգա լավ բանը, ուրիշ մնացած պետություններում, Էմիրատներում, որ գցենք տուրիստների համար իրանք լավն են ամեն ինչ ընտրում, բայց չի լինի, մեր անունը նախտ կբարձանա, մեր վատիվը կբարձանա, որպես հայերն են լավ բան անում, ինչի կապենք աշխարին,
1: դե, այո,
2: մանավանդ այս վիճակում մենք դուրս գանք, լավ ձևով դուրս գանք, էլ ապացուցենք, որ չէ, մենք իրոք ճիշտ ենք, մենք արդար ենք, պետք ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի քանի հոգին, թող պխտորեն այդ ջուրը, ես համամիտ էի բոլորի այդ վերջի խոսացածի, վերետել էի համամիտ այդ ապայի համար,
1: ապահովագրության հետ կապված,
2: հա, ես էլ եմ նույն ապահովագրությունով, հիմա ուղղակի կարգով ես գտնենք պետ պնեի բանով եմ, բայց մեկը, ես ամեն ինչ իմ անվճարը, բայց ես հետում ուծում եմ, չգիտեմ ինչի համար, են որ հետները բան չանեմ, ինչ որ բանի մեջ չմտնեմ, տենց խոսակտականում, գնում ուծում եմ, բայց բանիս իմ այլ մետ լայնը ինչ է, տենց միատ ծրագիր ունեմ, ծուծ է տալի, 6000 մուծել եմ, բայց քոնը անվճարը, ուսկի իմը։
1: Հա,

0: Տեր իրականում խնդիրները շատ են, չափազանց շատ են, եթե անկեղծ մենք չի երկուսը չի տարբեր ոլորտներում են։ Այսօր հենց կոնկրետ սննդամթերքի ոլորտին ենք նվիրել, ու կոնկրետ Միրգ Բանջարեղ են, որովհետև
1: ես դրան պլյուս մի բան էլ կմտցնեմ, կներեք ինձ շեղվեմ, մեզ վերաբերող, դաժե այսքան շինարարություն, որ գնում է, ես համամիտ եմ, թող գնա, թող քաղաքը մեծացնեն, ոչ թե խեղդեն առաջի հերթին, ես բաները խցանումները նախ դրանից է, քաղաքում հիմա բանը եղանակը փոխվել է, երբ որ ավելի ցուրտ էր կենտրոնում, քան ներքև, ընդեղ է հիմա տակացի մեքենաների պատճառով, ու անվորակ, ես շինարար եմ, շինարարության մեջ շփվում եմ գործի բնույթով, ես տեսնում եմ, որակ չկա, այդ մոնոլիթ հասկացողությունը մոռացեք, երբ որ այդ պերֆերատորով կպնում ես, մինչև արմատուրա դուրս է գալիս բետոնը, որովհետև ես ունեմ առնող տուն, ինքը խուսափում, ասում է Ստալինկա կառնեմ, այն հին տները Ստալինկայա կոչվում, ծանոթ եք, բայց ասում է ես նորակառույց չեմ առնի, որովհետև իրանք էլ արդեն վախենում են, որովհետև ասում է բախտ չանի մեր, մենք սեյսմիկ կայան, մենք չենք չմնա, սենց սարքում են էշեշ, հասել են 35 հարգ են ուզում անեն արդեն, աբսուրդ էլի,
0: այդ
1: բան ձերը խորբելու
0: է, այդ էլ եվս մեկ խնդիր, որ շատ լավ,
1: հա դե մթերքից ենք ասում, որ ասում է բանը պտում է տակից, ուր հասնենք, էլ մթերքի տեղել չունենք արդեն,
0: ես շատ շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար, անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք էլ անմիջապես չմնացիք, բարձրաձայնեցիք խնդիրները, մենք հուսամ, որ ձեր բարձրաձայնած խնդիրներին էլ այսպես կանդրադառնանք, նաև շինարական ոլորտի օդը, աղտոտվածությունը, այնքան ենք խոսել, բայց ինչքան խոսենք,
1: այնքան կխոսվի, այսօր ամեն ինչն է խնդիր,
0: հա ինչքան խոսենք, այդքան կխոսվի, շատ շնորհակալ եմ, լավ եղեք,
1: ես հասատուն, ձեզ լավ եթեր, անխափան եթեր, լավ
0: երեկո, եւ իհարկե վերադառնանք ուղիղ եթեր, ունենք դեռ ժամանակ եւ կարող եք զանգահարել, սիրելիներս, համեցեք, ուղիղ եթերը սպասում է ձեզ, համեցեք, զանգահարեք, տեսնենք արդյոք դուք ունեք բողոքներ, արդյոք երբևէ թունավորումներ եղել են ձեզ մոտ Միրգ Բանջարեղենից, կամ որն է եղել խնդիրը, կամ ինչն է ձեզ բարկացնում այդ ոլորտում, վստահում եք այն վաճառակետերին, որտեղից մշտապես գնում եք, որտեղից եք սովորաբար գնում Միրգ Բանջարեղեն, դրսից, կրպակներից, սուպերմարկետներից, միայն փակն եք գնում, միայն բացն եք գնում, դա շատ կարևոր է մեզ համար, զանգահարեք, ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ զանգահարել, Հայկ ջան, ուրախ եմ, ես Էվան եմ, համեցեք, լսում եմ ձեզ, լսում եք մեզ առհասարակ,
2: այո,
0: եւ ինչ կասեք այս ամբողջից,
2: ուրախիցի կը դիխլավոզով փչում է, որ չգիտեմ, միջատները չնստեն բան, հլա էդի մի կողմից կարաս, որ ասում է բան անես, լվանաս էլի ինչ-որ չապով անցնի, իսկ եթե օրինակ սենց ասեմ պատահել է ձեզ մոտ, որ լոլիկը օրինակ գնեք կտրեք, ինքը լավ դրսից կարմիր է ու մեջը դեղին է լինում,
0: իհարկե լիքը, տարօրինակ հո, տարօրինակ սպիտակ
2: հետ կա ներսում, շատ բան են անում, որ սրսկում են հատիկ օրինակ գիրը, որ բան ջերմոցատերերը բան սրսկում են, թույն են սրսկում, ինքը մի անգամ ուզ դրսից կարմրում է, բայց մեջը հումա լինում, ոչ ասած էլի կանանչ է լինում, ունակ այդ դեպի բաների համար իրանք կարան գոնե այդ դեպի բաներ գոնե չանեն, որ այդ թույնը չսրսկեն այդ բանջարեղենին, որ նման դեպի բաներ չլնեն, էլի, թե չէ բան չի, մենակ լոլիկի պահով չէ, լիքը ջերմոցատեր էր բաներ, ժամանակի չուտ սրսկմեն, ինքը շուտ հասնում է, վրեն կարմրում է ու մեջը լրիվ դեղին է լինում, շատ բան են անում, էլի սենց խարտուրայություններ են անում, այսինքն սաղթույն է, ուտում ես, ոչ համ ունի, ոչ հոտ ունի, բայց նա մեզ ինքը դրսից լարտակնապես լավ է լինում, այս ձեպի բաներ են անում, օրինակ դեղերով բան, որ են տելի վրով, որ սրսկում են, չգիտեմ, որ չեն էլի ուշադրություն դարձնում այդ բաներին,
0: Հայկ ջան, իսկ դուք որտեղից եք սովորաբար գնում Միրգը եւ Բանջարեղենը?
2: Խանութներից, ուրեմն շուկայից։
0: Հատուկ ինչ որ կրպակ չկա, որտեղից, ասենք այդտեղից եք միշտ գնում, վստահելի։
2: Դե կա, բայց այդ խանութատերն էլ, որ ասած շուկայից առնում, բերում այդ Միրգ Բանջարեղենը։ Որ ասես սա կարաս ես մի տեղից առնես, որ 100% մաքուր է լինի, իսկ դուք ասում եք դուք ձերով աճեցնես, իմանաս ոնց է աճեցնում, որ Կանաս իմանաս հատոքոս մակուրա։
0: Հասկանալի է, հասկանալի է։ Իսկ առհասարակ սննդամթերքի ոլորտում ինչ խնդիրներ եք բախվում, երբևէ։
2: Սննդամթերքի շատ, ահա որ շատ ապատահել, որ գնելունակ այն անգամ կարակ գնել էին, բացին մեջս լրի բորբոսնած էր։ Ժանկետը նայում էր նորմալ է, բայց իրանք տանում են ժանկետը հին ապրանքը տանում են, ցածր ժանկետ են խփում վրա, նորից բերում վաճառում են։
0: Իսկ ինչ արեցիք այդ դեպքում։
2: Դարան դրին կան ժանկետի մեջ, ասենք քուրի ջան, ժանկետի մեջ չի։ Ուղղակի ժանկետն է դուք փոխել։ Նման ձևի բաներ շատ է պատահել։ Ժանկետը փոխում են, ցածր ժանկետ են խփում վրա հին ապրանքի, փչացած ապրանքը նորից վերավաճառում են։
0: Շատ ցավալի է, այդ ամենը չափազանց ցավալի է։
2: Դաժե մենք առաջին գողոցում ասին մենեջերը բան, տնոր դաժե տնորեն ծանոթր ասին, եթե պետք է կարամ չտնորենին ասեմ, որ նմանձերի բան է քարե բան, բայց չէ խնդրում են բան, ասին դե հիմա եթե հարց է նա, որ հիմա ես չեմ առում, միատ ուրիշ մարդեր առում ու չգիրան, նման չէր կարայի վերադարձնել, կամ հերուտը ճանապարհը կամ հիվանդանոցը տանում, թե կօրինակ նման ձևի վերաշխատում էլի, ժանկետն ասա մենք ինքը վերադարձ լինում ա, վերադարձ չեք անում, թազար ժանկետ է խփում վրեն, ռոդի թարմ ա ինքը, ձևի բաներ էլ են անում։
0: Շնորհակալ եմ Հայկ ջան, հանչապ շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար եւս։
2: Լավ եղեք,
0: ամենայն բարիք եմ մաղթում։ Ցտեսություն, հաջողություն, լավ եղեք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերն անցկացնել միասին, զանգահարեք, ձեր զանգերը դեռ կարող ենք ընդունել 091 76 10 07 հեռախոսահամարին կից։ Ես Էվան եմ, սիրելիներ, եւ դուք շարունակում եք լսել մեզ 100.7 FM-ով, Ռադիո Ավրորա.am կայքով վիզուալ հարթակով եւ իհարկե Ռադիո Play-ի միջոցով այս պահին կարող ենք լսել երաժշտություն, վերադառնանք միմյանց հրաժեշտ տանք, շնորհակալություն հայտնենք եւ հանդիպենք արդեն վաղը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էվան էր։

Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։ Եթե ռադիո, ապա Ավրորա։

0: Ո՞վ ես։
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evakuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evakuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ՝ 044 62 55 55։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: պատրաստ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ 80-ական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 e-gzikmark.am
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Ժամը 8-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացներ էքստերիերից։

0: Բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, start again, սկսենք նորից նոր էջ, նոր մեր կյանքում և գուցե հենց այսօր ձեր կյանքում շատ ու շատ նվաճումներ են ձեզ սպասում, հաջողություն եմ մաղթում և այո, այսօր ուրբաթ է, շատերի համար գուցե վերջին աշխատանքային օրը այս շաբաթվա, բայց շատերի համար էլ դեռ առջևում օրեր կան, որոնք նույնպես հագեցած են լինելու աշխատանքային թոհուբոհով, դրա համար հաջողություն եմ մաղթում ձեզ և իհարկե չենք կենտրոնանում շաբաթվա օրվա վրա, այլ կենտրոնանում ենք մեր գործերի վրա, որպեսզի դրանք լիարժեք հասցնենք իրենց ավարտին։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, այս րոպեներից սկսած ես հետագայում նաև իմ գործընկերուհիները միասին կփորձենք ձեր օրը ավելի հագեցած և դրական դարձնել, միևնույն ժամանակ էլ ձեզնից կստանանք տեղեկություններ, որոնք համոզված եմ շատ-շատ մեր ունկնդիրների պետք կգան կոգնեն և իհարկե կթեթևացնեն նրանց կյանքը, ողջույն բոլորիս և իհարկե պահպանում ենք բարձր տրամադրվածությունը։
1: Favorite tunes on your favorite radio. Aurora 105.7.

Բարի օր, բարի օր բոլորիս, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի օր, լավ ընթացք եմ մաղթում յուրաքանչյուրից, սիրելի ունկնդիրներ, այո, օրը մեկնարկել է, ձեզնից շատերը գուցե արդեն իսկ աշխատավայրում են, ձեզնից շատերը գուցե արդեն իսկ աշխատավայրից գնում են տուն, որպեսզի հանգստանան, ձեզ լիարժեք հանգիստ ենք մաղթում մենք, ինչպես ասում են ովքեր, որ աշխատելու են մոտակա ժամերի և հեռակա ժամերի ընթացքում, անշուշտ թող որ օրը լինի շատ արդյունավետ աշխատանքային առումով և Այո, ինչպես երգում էր ասվում, ինչպես երգի անվանումներ նախորդ, in the end, ավարտին, թող որ այն լինի շատ ավելի սենց տպավորիչ ու ասենք, այո, այսօրը նույնպես ստացվեց։ Արդեն իսկ սկսում ենք ստանալ հաղորդագրություններ մեր ռադիոլսողներից, ես իհարկե կհիշեցնեմ ձեզ մեր կապի տարբերակները, 80-77 կարճերախոսահամարի միջոցով կարողանում ենք զանգահարել և իհարկե տեղեկությունները փոխանցել Ավրորային, ինչու ոչ նաև կարելի է հաղորդագրություններ, ձայնայիններ, տեսանյութեր, լուսանկարներ ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 և այ մեկնարկենք տեղեկություններին անդրադառնալը հենց այս հաղորդագրությամբ։ Լավ Հայկ ջան, քանզի ես արդեն հարցրել էի, թե ինչպես է, իմ կոլեգան, կոլեգա ասելով նաև նկատի ունեմ, այո, մեր ռադիո լսողներից մեկին, բայց յուրաքանչյուրս էլ միմյանց համար կոլեգաներ ենք, որովհետև օրվա ընթացքում շատ ու շատ անելիքներ հենց միասին ենք իրականություն դարձնում։ Եվ այսպես, առաջին վթարը գրանցի Հայկ ջան Շևչենկո փողոցում 3-րդ մասի տարածքում է գտնվում, սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք Շևչենկո փողոցում, ցավոք սրտի, արդեն իսկ օրը մեկնարկել է վթարով։ Հուսամ առաջին և վերջին վթարը կլինի, ամեն դեպքում բոլորիս լավ ընթացք եմ մաղթում և անվտանգ ու անփորձանք երթևեկություն։ Ահա եւս մեկ հաղորդագրություն, այս պարագայում արդեն Արմենակյան փողոցի հետ կապված, այստեղ իջնող ուղությունը ծանրաբեռնվել է, դե բնականաբար բոլոր ուղությունները, որոնց հոսքը տանում է դեպի մայրաքաղաքի կենտրոն, այս րոպեներին ակնթարթների ընթացքում էլ ավելի կծանրաբեռնվեն ու կգեր ծանրաբեռնվեն, դրա համար զինվում ենք համբերությամբ և իհարկե պահպանում ենք ռադիո Ավրորան, որպեսզի տեղյակ լինենք, թե որ ուղություններում կան խցանումներ և հնարավորության դեպքում շրջանցենք դրանք։

0: Zigzagovast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
4: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
3: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
4: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձ ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
6: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն

0: աշխարհի կենտրոնում։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Undecided սիրելի ռադիո լսողներ, չկողմնորոշված, դեռ չեք կողմնորոշվել, որ ուղղությամբ պետք է գնաք, ապա հենց հիմա ու ձեր ուշադրությունն եմ ուրեմն հրավիրում, քանզի անդրադառնում եմ ճանապարհահատվածներին։ Այս րոպեներին բոլոր ուղությունները մոտեցող մայրաքաղաք Երևանին ծանրաբեռնվում են ակնթարթների ընթացքում և արդեն իսկ ինչպես մեր ռադիո լսողը նշեց, ցավոք սրտի ունենք վթարի մասին տեղեկություն Աբովյանից, երբ գալիս ենք դեպի ոստիկանական Հենակետի ուղությունը, չհասած էստեղ 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար է գրանցվել և այո, սա նույնպես կանդրադառնա այս ուղության ընթացքին երթևեկելի։ Հարգելիներս, այո, խնդրում եմ հնարավորինս ուշադիր եղեք, քանզի շատ լուրջ խցանումների պատճառ կարող եք դառնալ ու իհարկե այդ ամենը մի կողմ թողնենք, անցանկալի է, որպեսզի ձեր երկաթյա նժույգը վնասվի և իհարկե հավելյալ ծախսեր բացվեն, դրա համար լինենք շատ ուշադիր երթևեկելիս ու անփորձանք երթևեկությունը մաղթում։ Գնացինք ուրեմն Արտաշատի խճուղուց էլ դեպի Երևան եկող ուղղությամբ, դեպի ավելի կոնկրետ Նորագավիթի փոքր շրջանաձև երթևեկելի հատվածի ուղղությամբ, արդեն իսկ ունենք կուտակումներ, որոշակի կուտակումներ էլ սկսում են արդեն առաջանալ, երբ Արշակունյացով բարձրանում ենք դեպի առաջին մասի շրջանաձև երթևեկելի հատված, Գարեգին Նժդեհի հրապարակից դուրս եկող Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիքի կողմ տանող արդեն իսկ ծանրաբեռնվում է, և իհարկե այս րոպեներին Լճի հարակից հատվածից էլ բավականին ինտենսիվ երթևեկության հոսք ունենք դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ։ Իսակավի պողոտայում բնականաբար այս րոպեներին արդեն իսկ ձևավորվում է թեթևակի ծանրաբեռնվածություն, բայց գիտեմ, որ ակնթարթներ են պարզապես պետք, որպեսզի այստեղ խցանում դառնա, դրա համար խնդրում եմ շատ ուշադիր լինենք և հնարավորության դեպքում սենց շատ չդանդաղեցնենք ընթացքը մեքենաների։ Նկատի ունեցեք Հասրատյանը, որ իջնում է դեպի Քրքորյան փողոց, նաև Քրքորյանը, եթե գնում է դեպի Համալիրի կողմ, այս ուղությունները արդեն իսկ ծանրաբեռնվել են։ Իհարկե, սիրելի ռադիո լսողներ, Աշտարակի խճուղուց էլ բավականին մեծ հոսք կա դեպի Արաբկիրի հատված, այսինքն Եղվարդի խճուղուց, երբ պետք է գանք ու թեքվենք արդեն Դավթաշենի կամուրջ, այստեղ արդեն իսկ ձևավորվել է խցանում։ Սերվիզի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությամբ էլ արդեն վերևից իջնելուց որոշակի կուտակումներ նույնպես նկատվում են։ Թբիլիսյանը իջնող ուղությամբ է այս րոպեներին ծանրաբեռնվում, Աճառյանը իջնող ուղությամբ, թե բարձրացող, թե իջնող ուղությամբ եմ ես նկատում ծանրաբեռնվածությունը, բայց իհարկե կնշեմ, որ Մարշալ Խուդյակով փողոցը ողջ երկայնքով իջնող ուղությամբ նույնպես գեր ծանրաբեռնվել է այս րոպեներին։ Իհարկե, սա բոլոր տեղեկությունները չեն, ես հենց հիմա կանդրադառնամ, նաև կընթերցեմ ձեր հաղորդագրությունները ու շատ արագ կվերադառնամ։ Այսօր ուրբաթ է, 25 սեպտեմբերի, սեպտեմբերն էլ կարծես թե գրեթե ամբողջությամբ անցնում է պատմության գիրկը, վերջին էջերը գրենք ավելի հագեցած կերպով։

Հայա ժամանակը թռնում է սիրելի ռադիո լսողներ եւ ժամանակը շատ դանդաղ է ընթանում կամ գուցե շատ ավելի արագ է ընթանում, չէ, երևի շատ ավելի արագ է ընթանում, եթե մենք շտապում ենք ու հայտնվում ենք խցանման մեջ տեղեկությունները, ես իհարկե մաղթանքների կերպով նաեւ շատ հաճախ ասում եմ թող որ սա լինի վերջին վթարը, բայց այո, տեղեկությունները գալիս են ներկայացնելու այլ պատկեր մեր ռադիո լսողներից, այ ինչպես օրինակ Սարգիսը արդեն իսկ երկրորդ վթարի մասին տեղեկությունն է մեզ փոխանցում ու ասում է, չէ, չաշխատեց Հայկ ջան, վերջին վթարը չէ, ցավոք սրտի, երկրորդն էլ գրանցենք, երկրորդ վթարը արդեն իսկ տեղի է ունեցել առաջին մասում, այո, առաջին մասի շրջանաձև երթևեկելի հատվածում, այսինքն առաջին մասի շրջանաձև երթևեկելի հատվածում մեկ վթար, եւս մեկը Շևչենկոյի փողոցում, եւս մեկը Երբաբովյանից գալիս ենք դեպի ոստիկանական հենակետի մոտ, չհասած է տեղի 3 մեքենաների մասնակցությամբ, ու հենց այս վարկյաններին եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն, մեկ վարկյան հենց հիմա ներկայացնեմ, որ հատվածում է Կայարան, վթար, Սասունցի Դավթի արձանինքից, շնորհակալ եմ տեղեկության համար, Արցախի Պողոտայից Տիգրան Մեծ գնացողում, այ ես ուղությունը նույնպես կծանրաբեռնվի, Գարեգին Նժդեհ փողոցը կանգնած է դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ, շնորհակալ եմ եւս այս տեղեկության համար, ու մեր ռադիո լսողներից մեկը զանգահարել է, ասում է, միշտ դուք եք լավոր մեզ մաղթում, այսօր ես եմ ցանկանում ձեզ դա մաղթել, շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, եւ իհարկե այդ ձեր մաղթանքը փոխանցում եմ նաեւ մեր մյուս ունկնդիրներին, եւ համոզված եմ նրանք նույնը ուղղորդում են դեպի ձեզ, թող որ օրը լինի շատ լավ, բարի, թեթև եւ իհարկե դրական լիցքերով հագեցած։ Այս րոպեներին շարունակենք անդրադարձը երթևեկելի հատվածներին, ինչպես նշեցի, Իսակովի պողոտան գեր ծանրաբեռնվել է Աթենքի իջնող ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ, նույնպես ծանրաբեռնվել է Հալաբյանը իջնող ուղությամբ, նկատի ունեցեք, որ շատ ծանրաբեռնված է, իհարկե Կևյանում էլ որոշակի կուտակումներ կան, դե բնականաբար Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնվում, եւ իհարկե Կոմիտասը չի կարող անմասն մնալ խրախճանքից, այստեղ էլ մինչ բարեկամություն հասնելը ձեզնից բավական շատ ժամանակ է պահանջվելու, արդեն իսկ կուտակումները փոխանցվում են Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթահաշենի կամուրջ, դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ, բայց Միասնիկյանում էլ իջնող ուղությամբ ունենք, այո, ունենք արդեն իսկ շատ շոշափելի երթևեկելի, այսպես ասած, մեծ հոսք, իհարկե նկատի ունեցեք Սարալանջի նեղայինը դեպի Նորքի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ, նույնպես ծանրաբեռնվել է, դե չի կարող այս րոպեներին թեթև լինել Սարալանջի լայն հատվածից, երբ գալիս ենք, որպեսզի մուտք գործենք Հերացի փողոց, այստեղ արդեն իսկ շատ լուրջ կուտակում ունենք, դե Սայատնովա փողոցն էլ այս վերջերս, ճիշտն ասած, ես նկատել եմ, որ շատ ավելի շատ է ծանրաբեռնվում, ուզում եմ հասկանալ, ինչի հետ է կապված, որ Սայատնովան անկախ օրվա ժամային հատվածից հիմնականում գեր ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք նաև Աբովյան փողոցը, բարձրացող իջնող ուղությամբ, հատկապես այն հատվածը, որտեղ որ կա երկողմանի ուղություն, երթևեկություն, այդ հատվածներում արդեն իսկ շատ ծանրաբեռնվածություն ունենք, դե ինչ այսպիսին է պատկերը երթևեկելի հատվածներում, քիչ անց կվերադառնամ եւ անդրադարձ կկատարեմ արդեն միջպետական ճանապարհահատվածներին, դուք էլ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը, բայց հաճախականությունից բացի խնդրում եմ նաեւ պահպանեք բարձր տրամադրությունը ու ժպիտը։

0: պատրաստ։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Navien-ը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizuno-ն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Maverick գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Շարունակենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ տեղեկացնեմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բոլոր ավտոճանապարհները անցանելի են եւ սա հոյակապ է։ Այո, առջևում ձմեռային հատվածն է, որի ժամանակ շատ ավելի շատ կլինեն տեղեկություններ, թե որտեղ կա որոշակի խնդիրներ երթևեկության հետ կապված միջպետական եւ հանրապետական ճանապարհահատվածների վերաբերյալ, բայց հիմա ունենք լիարժեք անցանելի ճանապարհահատվածներ, ինչը հիանալի է վայելենք այս ամենը։ Նաև Լարսի վերաբերյալ կարող եմ նշել, որ այն բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, դե եթե այս ամենին անդրադարձանք, եկեք ևս մեկ անգամ էլ արդեն աչքներս գցենք դեպի վեր, դեպի երկինք, որտեղ նույնպես տեղափոխություններ իրականացվում են և օդանավերը շատ հաճախ հատելով երկրների միջև տարածությունները, մարդկանց տեղափոխում են A-կետից B-կետ դեպի Հայաստան եկող ուղությամբ, գրեթե ոչ մի խախտումներ չունենք, բացառությամբ երկու չվերթի, որոնք Մոսկվայից էին ակնկալվում, բայց արդեն իսկ դրանք չեղարկվել են։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ վերաբերում է Թբիլիսից եկող չվերթին, ապա այն ցերեկային ժամերին պետք է իրականանար, բայց մի փոքր ուշացումով է իրականություն դառնալու։ Սա նկատի ունեցեք և իհարկե մեկնումների շարքին էլ կանդրադառնանք, այստեղ էլ ավելի լավ պատկեր է ամեն ինչ ըստ ժամանակացույցի, միայն այն, ինչպես նշեցի, Թբիլիսից իրականացվող չվերթը, այստեղից մի փոքր ուշացումով է հեռանալու, դրա համար նաև ուշացումով վերադառնալու է Հայաստան։ Գյումրու օդանավակայանում այսօր չվերթներ չկան նախատեսված, դե ուրեմն այստեղ անդրադառնալու թեմա էլ չունենք։ Հետևաբար ես կգնամ այլ տեղեկությունների ետևից, եթե դուք էլ ունեք ինֆորմացիաներ, որոնք կուզեք հայտնենք մեր մյուս ունկնդիրներին, ապա կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ներկայումս Տիգրան Պետրոսյան փողոցից փորձում են կամ Եղվարդի խճուղից փորձում են Դավթաշենի կամրջով հասնել Հարաբկիր համայնք, ապա դա բարդ առաջադրանք է, գիտեմ աննկարագրելի հերթ է, այստեղ Հարաբկիր համայնք մուտք գործելու համար ողջ երկայնքը, անգամ եկեղեցու հարակից հատվածից սկսած, այն ամենավերևից, սենց մեքենաների հոսքը կանգնած է դեպի արդեն Վաղարշյան ու այնուհետև Կոմիտաս եկող ուղությամբ, խնդրում եմ նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, եւ եթե կա այլ ընտրանքային որևէ ճանապարհ, որը ձեզ նաեւ հարմար կլինի, ապա խնայեք ձեր ժամանակը, ձեր նյարդերը ու անպայման գնացեք այդ ճանապարհով։ Եվս մեկ տեղեկություն մեր ռադիոլսողներից, Հայկ ջան, Հերացու բարձրացողում Արմենակյան Խաչմերուկի մոտ վթար է եղել, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար եւս, Պարույս ջան, այո, եւս մեկ վթարի մասին ենք արձանագրում, եւ այս պարագայում արդեն բարձրացող ուղությունը Հերացու, երբ Արմենակյան Խաչմերուկին ենք մոտենում, այստեղ է այնտեղի ունեցել։ Իհարկե յուրաքանչյուր վթար անդրադառնում է երթևեկության հոսքերի վրա, եւ յուրաքանչյուր վթար անդրադառնում է շատերիս նյարդերի վրա, բայց գիտեք, այսօր սեպտեմբերի 25-ն է, իսկ սեպտեմբերի 25-ը նաև համաշխարային երազանքների օրն է։ Այո, ինչու ոչ, գուցե սա ոչ պաշտոնական ինչ-որ մի տոն է, գուցե ինչ-որ մի տեղ նշում են, եկեք մենք էլ միասին նշենք ու մեր առաջին երազանքը թող լինի այն, որ պարզապես ոչ մի վթար ու խցանում չլինի մայրաքաղաք Երևանում։ Հուսամ առհասարակ այս մեր երազանքը հնարավորինս շուտ իրականություն կդառնա, որովհետև հետո արդեն ժամանակ կունենանք այլ երազանքներ պահելու։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ արդեն եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնալու, դրա համար մնացեք այս հաճախականության ներքո, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

Իհարկե, երբ դուրս ենք նայում պատուհանից կամ պարզապես դրսում են գտնվում, նայելով եղանակային պայմաններին, չենք մտածի անգամ, որ կարող է ինչ-որ տեղումներ սպասվեն, բայց ես նկատում եմ, որ հանրապետության տարածքում օդի ջերմաստիճանը նախ այսօրվանից սկսած մինչ ամսի 29 ցերեկային ժամերին աստիճանաբար նվազելու է 7-ից 9 աստիճանով, նաև նկատի ունեցեք, որ սեպտեմբերի 25-ին և 27-ին կեսօրից հետո շրջանների որոշ հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաք Երևանին, ապա այսօր վաղը և մյուս օրը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան, 29-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 16-ից 19 մետրվարկյան արագությամբ։ Այսօր ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը Երևանում կհասնի պլյուս 30, պլյուս 32-ի, իսկ երեկոյան ժամային հատվածում պլյուս 21, պլյուս 23, այս րոպեներին էլ տեղեկություններ են կստանում Տավուշի հատվածից, այնտեղ պլյուս 15 է հարգելիներս վայելելու եղանակ, իսկ դուք որտեղ եք գտնվում և որքան է ձեզ մոտ ցույց տալիս ջերմաստիճանի ցուցիչը։ Կիսվեք մեզ հետ, գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: գովաստ։ Alpha Pharm-ում ամառային ձեղչեր են։ Մինչև 30% ձեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից ձեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ձեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphapharm.am կամ զանգահարեք 060 700 500. Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ameriabank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք Իդիալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10, ID Bank.am 010-59-33-33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, արչևում եւ արդեն իսկ հորիզոնում երևում է լուրերի թողարկումը։ Այո, պետք է տեղեկացված լինել ողջ օրվա ընթացքում, դրա համար լավագույն տարբերակներից մեկը Aurora News.am կայքն է, իհարկե Facebook-յան էջից մեր կարող եք տեղեկություններ քաղել, զուգահեռ նաեւ կարող եք տեղեկություններին եւ լրահոսին հետեւել մեր Telegram-յան ալիքում, Radio Aurora ալիքը գտնելով ու անպայման նաեւ բաժանորդագրվելով, եւ իհարկե քիչ անց յուրաքանչյուր այս ժամից սկսած յուրաքանչյուր կլոր ժամի մենք կունենանք լուրերի թողարկումը, այս մոտակա լուրերի թողարկումը մեզ կներկայացնի Ռիտա Մնացականյանը, ով ասում է բավականին հագեցած է լինելու եթերը, հետևաբար առաջարկում եմ ձեզ պահպանել մի փոքր համբերություն եւ իհարկե 100.7 հաճախականությունը, որպեսզի ստանանք թարմագույն տեղեկությունները ու հավաստիագույն տեղեկությունները։ Ես էլ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր սեպտեմբերի 25-ն է, իսկ 2001 թվականին սեպտեմբերի 25-ին Հայաստան էր եկել Հովհաննես Պողոս II Պապը, այո, այն ժամանակվա Ռոմի Պապը, առաջին անգամ նա եկավ եւ 1700-ամյակի կապակցությամբ էր Հայաստանում։ Անցել է տարիներ, անցել է մեծ ժամանակահատված, շատ երեխաներ անգամ այդ տարիներին ծնված արդեն իսկ իրենց երեխաների հոգսերով են հիմա տանջվում, թարապում, և գուցե հիմա մտածում են, վայ, ինչ լավ է, երեխային հասցրեցի տարա ճիշտ ժամանակին դպրոց, հիմա էլ կգնամ աշխատանքի։ Դե, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, քիչ անց լուրերի թողարկումն է, դա չենք մոռանում, և մնում ենք այս հաճախականության ներքո։

0: Jama inne. Vorakjal salikneri jamanakne. Vita ser saliknes exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր սեպտեմբերի 25-ն է, ուրբաթ, Avrora News-ը ուղիղ եթերում է։ Առավոտից մինչև ուշերեկո ձեզ ենք փոխանցելու Հայաստանի եւ աշխարհի կարևոր ու շատ գրավ նորությունները։ Մեր եթերները կարող եք լսել Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ, ստուդիայում աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Եվ նախ Պաշտպանության նախարարությունից թողարկումը սկսենք։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանն անդրադարձել է զինծառայողների մահվան դեպքերի հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակմանը։ Նրա խոսքով Պաշտպանության նախարարությունը իրավասու չէ հանրայնացնել նման տեղեկություններ, քանի որ դա վերապահված է բացառապես վարույթն իրականացնող մարմնին։ Պաշտպանության նախարարությունը մահվան դեպքերի հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն հանրայնացնելու իրավասություն չունի, այն վերապահված է բացառապես վարույթ իրականացնող մարմնին, գրել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Իսկ այժմ Նյու Յորք, որտեղ կայացել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 81-րդ նստաշրջանը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում դեռևս լուծման կարիք ունեցող հարցերին։ Վարչապետի խոսքով դրանց թվում են անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանումը, ականաձերծման ուղղությամբ գործակցությունը եւ Ադրբեջանում անազատության մեջ հայտնված հայերի վերադարձը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ մի քանի հազար անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանման շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գործակցելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Հայաստանը նաև պատրաստ է շարունակել և խորացնել գործակցությունը Ադրբեջանի հետ ականաձերծման հարցում։ Եվ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում սպասում են հակամարտության հետևանքով Ադրբեջանում անազատության մեջ հայտնված հայերի վերադարձին, հայտարարել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրին, նրա խոսքով Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովում նախաստորագրված համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումը երկու երկրի համատեղորակարգի հաջորդ խոշոր թեման է։ ՄԱԿ-ի ամբիոնից վարչապետը խոսել է նաև Հայաստանի հարաբերություններին Թուրքիայի և Ռուսաստանի հետ։ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի մասին խոսելիս Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է երկու երկրի միջև բարձր մակարդակի երկխոսությունը։ Թուրքիայի հետ մենք բարձր մակարդակի երկխոսություն ունենք և ուզում ենք հաստատել նախագահ Էրդողանի նախորդ օրը այս ամբիոնից ասած խոսքերն այն մասին, որ վճռականորեն առաջ ենք մղում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ասել է վարչապետը։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին Փաշինյանը հայտարարել է, որ դրանք տրանսֆորմացիայի փուլում են։ Վարչապետի խոսքով Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատումից հետո Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները բնականորեն փոխվելու են։ Մեր ցանկությունն է, որ այդ հարաբերությունները զարգանան բարեկամության եւ փոխադարձ հարգանքի սկզբունքների հիման վրա, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվս մեկ թեմա վարչապետի ՄԱԿ-ում ունեցած ելույթից՝ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ առաջիկայում նախատեսվում է վերականգնել Մեղրի և Երասխի խորհրդային տարիներին գոյություն ունեցած երկաթուղային հատվածները։ Ներկայացնելով Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծով նախատեսվող ծրագրերը, վարչապետը նշել է, որ դրանց իրականացումից հետո Հայաստանը 1990-ականների սկզբից ի վեր առաջին անգամ երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի, իսկ դրա միջոցով նաև Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի և Չինաստանի հետ։ Նախատեսվում է ստեղծել Հայաստան-Ադրբեջան ուղիղ երկաթուղային կապ։ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը կարող է երկաթուղային կապ ստանալ Նախիջևանի հետ, իսկ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով կապ ապահովել իր հյուսիսային և հարավային շրջանների միջև։ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղու հնարավոր բացման հետ միասին այս ծրագրերը կարող են նոր հաղորդակցային ուղի ձևավորել Չինաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Թուրքիայի և Եվրոպական միության միջև։ Քաղաքական օրակարգից անցնենք տնտեսությանը։ Հայկական ծագման ապրանքների արտահանումը 2026 թվականի առաջին 8 ամիսներին մի շարք շուկաներում էական աճ է գրանցել, տվյալները ներկայացրել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Հունվարից օգոստոս Եվրամիություն հայկական ծագման ապրանքների արտահանումը աճել է 69%, Չինաստան 76%։ Դեպի Հնդկաստան արտահանումը ավելացել է 2.1 անգամ, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ 48%, իսկ Միացյալ Նահանգներ 9%։ Տվյալները Գևորգ Պապոյանը հրապարակել է Facebook-յան իր էջում։ Եվ հայկական արտադրանքի արտահանման մասին եւս մեկ տեղեկություն այս անգամ Բրյուսելից։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոստանդը դարձել է Եվրամիության խորհրդի Հայաստանի հետ առևտրի ազատականացման ժամանակավոր միջոցառումներին, որոնք նախատեսում են ներմուծման Թուրքիայի վերացում։ Ըստ Կոսի, որոշումը տարածվելու է Եվրամիության արտահանվող հայկական ապրանքների մոտ 80% վրա։ Եվրանձնակատարը հայտարարել է, որ նպատակը հայ ֆերմերների եւ արտադրողների համար նոր հնարավորություններ ստեղծելն է։ Նա նաեւ եվրոպացի սպառողներին կոչ արել գնումներ կատարելիս ուշադրություն դարձնել հայկական արտադրանքին։ Մարթակոսը հիշատակել է նաեւ հայկական լավաշը, նշելով, որ Հայաստան կատարած այցի ժամանակ անձամբ հետևել է դրա պատրաստման գործընթացին։ Եվ նորից վերադառնանք ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողով, որտեղ Իսրայելի վարչապետի ելույթը ուղեկցվել է բողոքի գործողությամբ։ Մի քանի երկրների պատվիրակություններ լքել են դահլիճը, երբ ամբիոն է բարձրացել Բենյամին Նեթանյահուն, տասնյակ դիվանագետներ շարժվել են դեպի ելք, ինչ հնչել են նաև դժգոհության բացականչություններ։ Նեթանյահուն արձագանքել է հեռացած պատվիրակություններին, հայտարարելով, որ Իսրայելը պաշտպանում է նաև այն երկրներից շատերին, որոնց ներկայացուցիչները լքել են դահլիճը։ Նրա պնդմամբ այդ երկրների որոշ առաջնորդներ մասնավոր զրույցներում շնորհակալություն են հայտնել Իսրայելին Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ գործողությունների համար։ Ելույթի ընթացքում Իսրայելի վարչապետ անդրադարձել է նաև Սիրիային, Գոլանի բարձունքներին և Հզբոլահին, նաև քննադատել Մեծ Բրիտանիային ու Ֆրանսիային։ Եվ միջազգային լրահոսից Ուկրաինայի շուրջ զարգացումները։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պատրաստ են Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո։ Այս մասին Նյու Յորքում հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո։ Ռյուտեի խոսքով հնարավոր խաղաղության համաձայնագրից հետո անվտանգության երաշխիքների տրամադրման գործընթացում ներգրավված կողմերի պարտավորությունները պետք է հստակ սահմանված լինեն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ Դաշինքի անդամ երկրները պատրաստ են համապատասխան պարտավորություններ ստանձնել հակամարտության ավարտից հետո։ Դեն հարգելի ռադիո լսողներ, այսքանն այժմ իդրությամբ դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի առավոտյան լրատվական թողարկումը, շարունակեք օրը մեզ հետ, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, Երևանի ժամանակով 9:00-ը 9 րոպե, ընդամենը 2:01 վարկյանից, այո, 9:00-ը 9 րոպե, այնպես որ ինչպես նշեցի, երազանք պահելու միջազգային օրն է նաև, դե եկեք մի երազանք պահենք, ինչպես մեր ռադիո լսող ասատուրն է գրել, այո, եկեք երազանք պահենք, որ բենզին առհասարակ էլ չթանկանա, էլ ուշ, երեկվա համեմատ ևս 20 դրամով է բարձրացել 95 տեսակի, նույն ինքը պրեմիում տեսակի բենզինի գինը, եւ իհարկե չգիտեմ արդեն դրամաբան այս ամենի, չգիտեմ մինչև ուր կարող է բարձրանալ, զուգահեռ արդեն, բայց մեր մյուս ռադիո լսողն էլ ասում է, Հայկ ջան, կարծես թե նավթի փնտրտուքները Պրոշյան փողոցում վերսկսել են, որովհետև հավանաբար ընդեղ որոշակի աշխատանքներ են իրականացվում, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, շնորհակալ եմ մաղթանքների համար, հարգելի ունկնդիրներ, այո, միասին ենք օրը անցկացնում, շնորհակալ եմ, որ գտնում եք ժամանակ Ավրորայի տիրույթում ձեր ներդրումը ունենալու համար եւ եթերը կառուցելու համար, բոլորիս լավ ընթացք, լավ օր, թեթև օր եւ իհարկե քիչ անց կվերադառնամ էլ ավելի հետաքրքիր տեղեկություններով։

0: հարկավ աստ։
1: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
2: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
1: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
2: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
4: Միշտապեք։

0: Պատճառումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր. Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք. Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, արդյոք պետք է ձեզ ճանապարհատվածների տեղեկություններ։ Եթե այո, խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը, քանզի հենց հիմա անդրադառնալու եմ բոլոր ճանապարհնվածողություններին։ Այս րոպեներին Կորեայի ձորից դուրս եկող ճանապարհատվածը դեպի Թբիլիսյան խճուղի ծանրաբեռնված է։ Նկատի ենք ունենում Միասնիկյանը, իջնող ուղղությամբ բնականաբար ծանրաբեռնված է, որոշակի կուտակումներ էլ ունենք Հերացիում։ Արմենակյանը իջնող ուղղությամբ բնականաբար ծանրաբեռնված է։ Նաև պետք է նշեմ, որ Թբիլիսյանից երբ եկանք, հասանք Ռայկոմի հատված Ազատության պողոտայի, այստեղ էլ կուտակումներ կան, իհարկե կուտակումներ ունենք նաև Լամբադա կամրջի հարակից հատվածում։ Կոմիտասը իջնող ուղղությամբ վրացական խաչմերուկից հետո մի քիչ առաջանում ենք ու սկսում են կուտակումներ դեպի Փափազյան ու այնուհետև Վաղարշյան խաչմերուկ, բայց կուտակումները շարունակվելու են նաև մինչ Գյուլբենկյան խաչմերուկ հասնելը։ Կևյանը բարձրացող ուղղությամբ է այս րոպեներին ծանրաբեռնված, Բաղրամյանում իջնող ուղղությամբ թեթևակի, բայց կան կուտակումներ նաև Կիրճի հատվածից, երբ դուրս են գալիս դեպի արդեն Պարոնյան փողոց, այստեղ էլ կա բավականին մեծ թվով մեքենաներ։ Աթենքը իջնող ուղղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջի, Իսակովը բարձրացող ուղղությամբ նույն կամրջի ուղղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է։ Իհարկե կնշեմ նաև Շերամը բարձրացող ուղղությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք և իհարկե մտապահեք, որ Ձիարշավարանի հարակից տարածքից Շիրակ փողոցը գնացող ուղղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, նաև Հակառակ կողմից արդեն Շիրակ Արարատյան խաչմերուկից եկողը դեպի Շիրակ Արտաշեսյան նույնպես ծանրաբեռնված է։ Այս րոպեներին ունենք կուտակումներ նաև Կայարանի խաչմերուկում, Սասունցի Դավթի հարակից հատվածում, այստեղ չենք մոռանում, որ ունենք վթարի մասին տեղեկություններ, և հավանաբար հենց սրանով է պայմանավորված, որ այստեղ խցանում է թեթևակի, բայց ձևավորվում։ Կարագին Նժդեհ փողոցը, Մայիսի 9 փողոցը, բոլորը դեպի արդեն հայրենիքի խաչմերուկ գնացող ուղղությամբ, Արշակունյացը, կրկին արդեն առաջին մասից, երբ բարձրանում է հայրենիքի խաչմերուկ, նույնպես ծանրաբեռնված է, Ռասիայի խաչմերուկի ուղղությամբ բարձրացող Տիգրան Մեծ փողոցան ծանրաբեռնված է, Սարալանջի նեղայինը գեր խցանված է երկ կողմանի, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, և իհարկե որոշակի կուտակումներ էլ կան Նարդոսում։ Ինչ վերաբերում է Սայատնովային, այո, այստեղ էլ են
1: Սուպեր Սալիկի սոսինց, Սուպեր սոսինց, Սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ։
0: Իհարկե այստեղ էլ կան ծանրաբեռնվածություններ, այնքան շատ են ծանրաբեռնվածությունները, որ անգամ չեմ հասցնում աչքս գցել նաև մեր երկացանկին և իհարկե կարևոր տեղեկություններին, որոնք պարբերաբար հայտնվում են մեր եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ։ Ես հիմա կգամ արդեն կընթերցեմ ձեր հաղորդագրությունները, շնորհակալ եմ, որ ակտիվ կերպով բոլոր հատվածներից ինֆորմացիաներ եք մեզ փոխանցում, և իհարկե մնում ենք Ավրորայի տիրույթում, 100.7 FM-ն է ձեզ մոտ միացված։

Իհարկե, ճանապարհատվածների ստեղեկությունները կարևոր են, բայց նաև զուգահեռ պետք է հետևենք աչքի փոչով լրահոսին aurora.news.am կայքում ես նկատեցի մի տեղեկություն, որը կարծում եմ նաև կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հերթական հանդիպումն է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Ադրբեջանի Հանրապետության արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի միջև։ Հանդիպումը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 24-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ Միրզոյանն ու Բայրամովը ընդգծել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության կարևորությունը, քննարկելով 2025 թվականի Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի պայմանավորվածություններից հետո գրանցված առաջընթացը։ Հատուկ ուշադրություն է հատկացվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցին։ Այս համատեքստում երկու երկրների միջև առևտրային և տարանցիկ փոխգործակցությունը նշվել է որպես խաղաղության օգուտների գործնական օրինակ։ Նախարարները մտքեր են փոխանակել նաև տարբեր բազմակողմ հարթակներում դրական օրակարգի առաջմղման հնարավորությունների վերաբերյալ։ Հանդիպման ավարտին Միրզոյանն ու Բայրամովը պայմանավորվել են շարունակել ուղիղ երկխոսությունը։

0: հարկավ ըստ։
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդկ 00153 տրված 05-10-2011։
7: Սառնարանը մի տեղից,
8: լամինատը մյուսից,
7: բադրները, սալիկները, կահույքը։
8: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս 100% ապարիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
9: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
10: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
11: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սեպտեմբերի 25-ն է, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ այսօր բացառություն է եղել լավագույն առումով, ցենց ռեկորդային առումով ջերմաստիճանի պատկերին, եթե առանձ ուշադրություն դարձնենք, ապա 2002 թվականին, այո, 2002 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ունեցել ենք 32 աստիճան, արդյոք սա ցուցանիշ է? Չմոռանանք, որ այսօր էլ ավելի բարձր ջերմաստիճան է կանխատեսվում, ավելի կոնկրետ եւ հստակ եթե նշեմ, ապա այսօր ակնկալվում է մայրաքաղաք Երևանում հենց 32 աստիճան, եւ գուցե կրկնում ենք ռեկորդը, բայց ինձ թվում է մի քիչ ավելի էլ կարող է լինել։ Օդի նվազագույն ջերմաստիճանը երբևէ սեպտեմբերի 25-ին դիտված եղել է 2016 թվականին, սեպտեմբերի 25-ին գրանցվել է 5 աստիճան, սիրելի ռադիո լսողներ։ Այո, եղանակը դեռևս թույլ է տալիս, որպեսզի մենք շատ բաներ անենք, ջերմությունը եւ տաք պայմանները գուցե մեզ նաեւ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի վերանորոգումը մեր ավարտին հասցնենք, կամ գուցե դեռ ասենք լավ, հենց հիմա նոր սկսում ենք, շատ շոքերը անցան, հիմա կարելի է նաեւ աշխատել։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթե պատրաստվում ենք վերանորոգել կամ արդեն իսկ վերանորոգում ենք բնակարանը, ապա էքստերիերն առաջարկում է մեզ շահավետ պայմաններ։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք ենք բերում ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 990 դրամից։ Այո, էքստերիեր յուրօրինակ սալիկներով ստեղծում ենք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր, գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, բոլոր մանրամասները տեսականին եւ լուսանկարները exterier.am կայքում, եւ հարցերի դեպքում զանգահարում ենք exterier-ի կարճամարին 88 68, կերամիկական սալիկները exterier-ից։

Գնում ենք առաջ, հարգելի ռադիոլսողներ, 9:46 րոպե առջևում արդեն լրահոսի մասին տեղեկություններ թարմագույն ունենք, բայց մինչ այդ ունենք նաև պատկերը արտարժույթի շուկայի և առաջարկում եմ ձեր ուշադրության այդ տեղեկությունները։ Նշեմ, որ ԱՄՆ 1 դոլարը այսօր արժե արկի պարագայում 361, իսկ վաճառքը 363.5, եվրոն 411 լավագույն ցուցանիշն է արկի դեպքում, իսկ վաճառքը 415, ռուսական ռուբլին 4.05, իսկ վաճառքը 4.13, վրացական լարին էլ շարունակում է նույն ցուցանիշները դրսևորել, ամենալավ տարբերակը արկի պարագայում 138.5 է, մյուս տեղերում 137 կամ 138, իսկ ահա վաճառքը լավագույնը 139.5 է շարունակում մնալ, իսկ մյուս հատվածներում, մյուս փոխանակման կետերում 140.5, 141, 142 ու այսպես շարունակ։ Ես հաջողություն եմ մաղթում ձեր գործարքներին, զուգահեռ նաև այն տեղեկությունները, որ ունենք, փոխանցում եմ ձեզ մեկ վարկյան, ահա, ուրեմն տեսանյութ ենք ստացել հենց այս պահին, Կարեն ջան, ուրեմն ես հիմա կգնայեմ ձեր ուղարկած տեսանյութը և իհարկե կվերադառնամ ու կկիսվեմ մեր ռադիոլսողների հետ։ Հիշեցնեմ նաև, որ Գայի Պողոտայից դեպի Գյուլի Կեղբյան թեքվող հատվածում հետիոտնային անցման մոտ վթար կար, և իհարկե դա նույնպես ազդում էր երթևեկության վրա, նաև Գյուլի Կեղբյան փողոցում բարձրացող ուղղությամբ, ինչպես մեր ռադիոլսողը նշեց, եւս մեկ վթար կար։ Այս բոլոր տեղեկությունների համար շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ եւ առհասարակ բոլորիս բարձր տրամադրություն։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ։

0: ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Տուն ես կարուսում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Zigzagum Bosch Fest է, ձերք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum։
6: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
7: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Naviena, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizudon կամ առավել խնայող և արդյունավետ Maverick գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
8: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ընդանում ենք առաջ եւ մեր լրահոսում նաեւ տեղ է գտնում իհարկե այն տեղեկության համար, որը կապ ունի արդեն այն իրավիճակին, որ երկու օրը գրեթե 2 օրը 36 ժամ, լավ էսպես ասենք, 36 ժամ է, ինչ մայրաքաղաքի շատ ու շատ հատվածների բնակիչներ արձանագրում են ջրի շատ վատ որակ եւ իհարկե հարցեր է առաջանում այս պարագայում ոչ թե վիոլա ջրին, որ ինչու մինչեւ հիմա չեք կարողանում այդ խնդիրը լուծել, այլ նրա համար, որ ինչպես իրենք են նշել, քայքայված խողովակ է եղել եւ հիմա շատ մեծ ավելի աշխատանքներ են պահանջվում այդ ամենը կարգի բերելու համար։ Լավ, իսկ եթե կանխարգելիչ միջոցառումներ արտահայտության մասին խոսենք, արդյոք դա նպատակահարմար չէ լինի իրականացնել ու այդ ժամանակ այսպիսի իրավիճակ չենք ունենա։ Կիմանայինք, որ կա որոշակի հատվածում պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, կանխարգելիչ աշխատանքներ, հետագայում այսպիսի իրավիճակներից խուսափելու համար եւս մեկ տեսանյութ, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, մեր ռադիոլսողներից Կարեն այս դեպքում արդեն ուղարկել էր տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է ջուրը լցնում դույլի մեջ խողովակից ու պարզ երևում է, թե ինչքան կեղտոտ, ինչքան ժանգոտ ջուր է գալիս, ու նաև ցույց է տալիս, որ ֆիլտրը 3 անգամ, հենց մի անգամից տեղադրել են, մի օրվա մեջ անմիջապես կեղտոտվել է լիարժեք ու անգամ չի հասցնում այդ ֆիլտրը օգնել։ Ու հարցեր դեպի վիոլա ջուր, դեպի պատկան մարմիններ, դեպի, չգիտեմ արդեն որ ուղությամբ, բայց միանշանակ տեղյակ եղեք եւ իմացած եղեք, որ Ավրորան անդրադառնալու է յուրաքանչյուր խնդրի, ինչպես այս, այդպես էլ այլ տեղեկությունների, որոնք դուք մեզ փոխանցում եք։ Սիրելիներս, արջևում էլ արդեն լուրերի թողարկման ժամն է, այնպես որ առաջարկում եմ մնալ այս հաճախականության ներքո, որպեսզի լինենք տեղեկացված այն ամենից, ինչ կատարվում է մեր շուրջը, մեր երկրում ու առհասարակ այս մոլորակում

0: ժամը 10-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Aurora News-ն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք Նյու Յորքից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանում անդրադարձել է հունիսի 7-ին Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին։ Նրա խոսքով ընտրությունների մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունն իր ձայնը տվել է տեր կանգնիր խաղաղությանը կարգախոսի օգտին, իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հնարավորություն է ստացել ձևավորելու խորհրդարանական մեծամասնություն։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ընտրությունները անցկացվել են արտաքին տեղեկատվական և մանիպուլացիոն միջամտությունների պայմաններում։ Թե ինչ ասել վարչապետը ՄԱԿ-ի ամբիոնից, լսենք այս րոպեներին։
2: Ընտրությունները տեղի ունեցան առանձնահատուկ արտաքին տեղեկատվական մանիպուլացիոն միջամտությունների պայմաններում և արտաքին ու ներքին մի շարք ուժեր պետության զավթման պլան էին մշակել և իրագործում զանգվածային դեզինֆորմացիային, հիբրիդային և այլ գործիքներին զուգահեռ, կիրառելով նաև զանգվածային ընտրակաշարքների բաժանումը։ Բայց վերջին տարիների մեր իրականացրած ժողովրդավարական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները արդարացրեցին իրենց։ Հայաստանի պետական ինստիտուտները ցուցաբերեցին բարձր դիմակայունություն, կանխելով պետության զավթումը և Հայաստանի ժողովրդին իր խոսքը ասելու հնարավորություն տալով։
1: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում շարունակվել են նաև հայկական դիվանագիտության հանդիպումները։ Նյու Յորքում հանդիպել են Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանն ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության փոխանցումը նախարարները ընդգծել են երկու երկրների միջև խաղաղության կարևորությունը և քննարկել 2025 թվականի Վաշինգտոնի խաղաղության գաղտնաժողովի պայմանավորվածություններից հետո գրանցված առաջընթացը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տնտեսական ու տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը։ Երկու երկրների միջև առևտրային և տարածքի փոխգործակցությունը կողմերը դիտարկել են որպես խաղաղության օգուտների գործնական օրինակ։ Միրզոյանն ու Բայրամովը մտքեր են փոխանակել նաև տարբեր բազմակողմ հարթակներում դրական օրակարգ առաջ մղելու հնարավորությունների շուրջ։ Հանդիպման ավարտին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները պայմանավորվել են շարունակել ուղիղ երկխոսությունը։ Նյու Յորքում Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Միրիաննա Սպոլյարիչ Իգերիի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդումով կողմերը քննարկել են հումանիտար հարցեր, նաև Հայաստան Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտե գործակցությանը վերաբերող թեմաներ։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններից ևս մեկ զարգացում երկու երկրների միջև սահմանազատման աշխատանքները շուտով կշարունակվեն, Նյուզ.ամ-ի զրույցում այս մասին հայտարարել է փողվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով հաջորդ հանդիպման հստակ ժամկետ դեռ չկա։ Չեմ կարող ճշգրիտ ժամկետ ասել, ամիսների, օրերի կամ շաբաթների հարց է, բայց աշխատանքը կշարունակվի, ասել է Գրիգորյանը։ Փողվարչապետի խոսքով առանձին հաղորդագրությամբ կհայտարարվի նաև թե սահմանի որ հատվածում են շարունակվելու աշխատանքները։ Գրիգորյանը հիշեցրել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը արդեն հաստատել են սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը և հետագա աշխատանքներն իրականացվելու են դրա համաձայն։ Նա անդրադարձել է նաև անկլավների հարցին, նշելով, որ կողմերն ունեն իրենց մոտեցումներն ու դիրքորոշումները, սակայն մանրամասներ չի հայտնել։ Սահմանազատման համար ըստ փողվարչապետի կարևոր են իրավական փաստաթղթերն ու պատշաճ ընթացակարգով հաստատված տեղեկագրական քարտեզները։ Իսկ Հայաստանի զինված ուժերում իրականացվող փոփոխություններին արձագանքել են Մոսկվայից։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ բանակի գեներալ Օրեկ Սալյուկովը հայտարարել է, որ Հայաստանի զինված ուժերը ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ Երևանի հայտարարությունները առայժմ իր գնահատմամբ ավելի շատ դեկլարատիվ և քաղաքական բնույթ են կրում։ Սալյուկովի խոսքով հայկական զինված ուժերի իրականացումը ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին երկարատև և բարդ գործընթաց կլինի։ Ռուս պաշտոնյան նաև պնդել է, որ այդ գործընթացը բյուջետային մեծ ծախսեր կպահանջի Հայաստանյան վտանգության համար իր ձևակերպմամբ անորոշ հեռանկարով։ Եվ կրկին վերադառնանք Նյու Յորք, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իր ելույթի ժամանակ կրկին անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության թեմային, այն օգտագործելով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին ուղված քննադատության համատեքստում։ Նեթանյահուն Թուրքիայի նախագահին անվանել է բռնակալ և մեղադրել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու մեջ։ Իսրայելի վարչապետը մի շարք այլ մեղադրանքներ ևս հնչեցրել է Էրդողանի հասցեին, նա Թուրքիայի նախագահին մեղադրել է հազարավոր քրդերի սպանության, Համասի ղեկավարներին Թուրքիայում թաքցնելու և Հյուսիսային Կիպրոսն օկուպացնելու մեջ։ Այսպիսով հայոց ցեղասպանության թեման Նեթանյահուի ելույթում հնչել է Թուրքիայի նախագահի հասցեին քննադատության համատեքստում։ Միջազգային լուրերին ևս անդրադառնանք Մոսկվայի ուղղությամբ Պարավոտյան 7 անոթաչու թռչող սարք է խոցվել, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։ Նրա տվյալներով օրվա սկզբից Մոսկվայի ուղղությամբ ընդհանուր առմամբ խոցվել է 17 անոթաչու։ Սոբյանինը չի հստակեցրել, թե որ շրջաններում են խոցվել ԱԹՍ-ները, նա հայտնել է, որ անոթաչուների բեկորների ընկնելու վայրերում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները։ Միաժամանակ Վնուկովո և Դոմոդեդովո օդանավակայանները աշխատում են սահմանափակումներով, ավիացիայի հաղորդմամբ օդանավակայանները չվարտներ են ընդունում և իրականացնում համապատասխան մարմինների հետ համաձայնեցմամբ։ Եվ ևս մեկ լուր մերձավոր արևելքից։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները մինչև հետագա ցանուցումը դադարեցրել են Իրանի հետ չվերթները։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության հաղորդմամբ որոշումը պայմանավորված է Իրանի ավիացիոն ոլորտին աջակցող կազմակերպությունների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցներով։ Իրանական իսնագործակալությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Իրանի ավիաընկերությունները սեպտեմբերի 24-ի կեսգիշերից չեղարկել են դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բոլոր չվերթները։ Դե ինչ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկումը, օրվա կարևոր իրադարձություններին շարունակում ենք հետևել, նոր զարգացումները մեր հաջորդ թողարկումներում և Ավրորանյուզի սոցիալական հարթակներում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք։
0: Երուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգոարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 88 ջերուցման կացաները էքստերիերից

Սիրելի ռադիո լսողներ, ցավոք սրտի եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ենք ստանում։ Տիչինայի փողոցում է այս անգամ վթարը, նկատի ունեցեք եւ իհարկե, եթե ունեք ինֆորմացիաներ, տեղեկություններ ճանապարհահատվածներից կամ գուցե այլ խնդրի հետ կապված, կապ հաստատեք մեզ հետ 8077 կարճ հեռախոս համարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից

0: 30 ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300.
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15,000,000 ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020. Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ այս րոպեներին ունենք շատ ծանրաբեռնված Իսակովի փողոտա գրեթե Արգավանդի խաչմերուկից հետո ողջ ուղությունը պատված է մեքենաներով եւ իհարկե սա նկատի ունենալով պետք է գտնենք այլ ընտրանքային ճանապարհներ դեռևս, որպես այդպիսին շատ հարմար ճանապարհահատվածներ չունենք, բայց եթե օրինակ, չգիտեմ, այնպես է դասավորվել, որ կարող եք շրջանցել այս ճանապարհահատվածը, լավ կլինի, որ հենց այդպես էլ անեք։ Նկատի ունեցեք նաև Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիք տանող ուղղությամբ այս րոպեներին շատ ծանրաբեռնված է Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող Արշակունյաց փողոցայում էլ որոշակի կուտակումներ կան, ինչպես նաև նմանատիպ կուտակումներ ունենք արդեն Տիգրան Մեծ փողոցայում բարձրացող ուղղությամբ դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ, սիրելի ռադիո լսողներ, Դավիթ Բեկը իջնող ուղղությամբ մինչ Գարեգին Հովսեփյան փողոցին հատվելը, այ այստեղ նույնպես կան շատ լուրջ կուտակումներ, ինչպես նաև մեքենաների մեծ հոսք պետք է արձանագրենք նաև Միասնիկյան փողոցայում իջնող ուղղությամբ, հերացին էլ բավականին ծանրաբեռնված է, չնայած որ շատ սարսափելի չէ։ Դավիթ Անհաղթը դեպի Լամբադա կամուրջ նույնպես ծանրաբեռնված է, եւ իհարկե Ռայկոմի հատված Ազատության փողոցայի էլ ավելի ծանրաբեռնված է, դե իհարկե Դավթաշենի կամուրջն էլ չենք մոռանում, դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ է այս րոպեին բավական ինտենսիվ երթևեկության առումով, Կևյանում էլ երկողմանի ծանրաբեռնվածություն ունենք, եւ եթե կան հավելյալ տեղեկություններ, որոնք ես չնշեցի, բայց դուք գիտեք, իհարկե սիրով կընդունեմ այդ տեղեկությունները 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ հաղորդագրությունների տեսքով կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07, իսկ քիչ անց կվերադառնամ եւ ֆուտբոլասերների համար շատ հաճելի թեմայի կանդրադառնամ։

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, անդրադառնանք ֆուտբոլային աշխարհին, որը այ երեկվանից սկսած էլ ավելի եթեժացել, քանզի ազգային հավաքականները եվրոպական հատվածի մեկնարկեցին իրենց մրցելույթները Եվրոպայի ազգերի լիգայի շրջանակներում. Այո, 3 տեղի են ունեցել որոշակի խաղեր, հենց հիմա ներկայացնեմ ձեզ արդյունքները, մասնավորապես Ա խմբի ներկայացուցիչները Հոլանդիան և Գերմանիան միմյանց հետ չպարզեցին հաղթողի, 1-1 ավարտվեց խաղը, Նորվեգիան սկանդինավյան դիմակայությունում Դանիայից ավելի ուժեղ գտնվեց, 3-2 հաշվով հաղթեց, չնայած որ մնացել էին 10 հոգով, Պորտուգալիան հաղթեց Ուելսին 1-0 հաշվով, իսկ Սերբիա Հունաստան խաղը ավարտվեց 1-2 հաշվով, և այո, սա ամենը չէ, քանզի Ավստրիան Իսրայելին է հաղթել արդեն Բ խմբում, Կոսովոն Իռլանդիային է հաղթել 1-0 հաշվով կրկին Բ խմբում, Անդորա Մալտա խաղը ավարտվել է 1-2 հաշվով, Լիխտենշտայնն ու Լիտվան էլ պարզել են, որ Լիտվան ավելի ուժեղ է 2-1 հաշվով հաղթել է, բայց իհարկե ասումա շատ հաճելի այս ամենը լսել, բայց այսօր մեր ուշադրությունը շատ ավելի մեծ կենտրոնացմամբ սևեռվելու է դեպի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտ, որտեղ Ց խմբի երկրորդ խմբում, Ց լիգայի երկրորդ խմբում Հայաստանի ազգային հավաքականը մեկնարկելու է իր մրցելույթները։ Առաջին խաղը, ինչպես արդեն նշեցի, անցկացնելու ենք սեփական հարկի տակ, Լատվիայի հետ դիմակայությունն է մեզ սպասվում, խաղը տեղի է ունենալու 20:00-ին Երևանի ժամանակով, և այո, մեր մրցակիցները, մյուս երկու մրցակիցները այս խմբում, Մոնտենեգրոն ու Կիպրոսն էլ զուգահեռ արդեն 22:45-ին իրենց խաղը կանցկացնեն, հաջողություն մաղթենք մեր հավաքականին, հուսանք, որ սա ֆանտաստիկ հաջողությունների մեկնարկային կետը կլինի, և այո, հավատը շատ կարևոր է, լինենք մեր հավաքականի կողքին, հավատանք հայկական ֆուտբոլի հետագա նվաճումներին և սիրենք ֆուտբոլը, քանզի ֆուտբոլը դա մի լեզու է, որը բոլորս էլ հասկանում ենք, եթե սիրում ենք ֆուտբոլ։

0: Գովազդ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի. Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար. Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է.
2: Սեպտեմբերի 25-ի 26-ի

0: աշխարհիկ կենտրոնում։
1: Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկիսոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկիսոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, բերել եմ ձեզ համար նաև տեղեկություններ ոսկ ու աշխարից, որտեղ իրադարձությունները մի քիչ ավելի կայունացել են։ Գուցե հիմա ճիշտ պահն է ձեռք բերելու ոսկի, քանզի ես նկատում եմ, որ իջավ 50,000 դրամից ու հիմա բավականին սենց հարմար ցուցանիշներ ունենք, ներկայացնեմ ձեզ։ 585 հարկի ոսկու 1 գրամ արժե 28,607 դրամ, 750 հարկի ոսկու 1 գրամ արժե 36,677 դրամ, 875 հարկի ոսկու 1 գրամ արժե 42,788 դրամ, 999 հարկի ոսկու 1 գրամ արժե 49,345 դրամ, այո, գրեթե 1000 դրամի տատանում 1 գրամի մեջ կարելի է նկատել նախորդ 10 օրերի ընթացքում։ Այո, սա գուցե հնարավորություն է, որպեսզի օգտվենք եւ ներդրումներ կատարենք, դե իհարկե զուգահեռ հաջողություն կմաղթեմ ձեր բոլոր գործարքներին ու կգնամ այլ տեղեկությունների ետևից, քանզի լրահոսը նույնպես շատ ակտիվ է, իմ գործընկերուհիները հավաստի եւ թարմագույն տեղեկություններ են ապահովում ձեզ համար։ Այցելեք avroranews.am կայք կամ օգտվեք Telegram-յան ալիքից մեր Radio Avro, ինչու ոչ, եթե սիրում եք Facebook-ում պտտել, այսպես ասած, Edge-ը և լրահոսին զուգահեռ ծանոթանալ, Aurora այնտեղ է նույնպես, այո, Radio Aurora Edge-ը կարող եք գտնել ու, եթե չեք բաժանորդագրվել, ինչը մի քիչ զարմանալի է, բաժանորդագրվեք ու հետևեք տեղեկություններին նաև այդ տարբերակով։

0: Բարոբերաբար մենք լրահոսում նկատում ենք տեղեկություններ, որ Երուսաղեմում ու հարակից հատվածներում Իսրայելի հարձակումներ են տեղի ունենում Իսրայելի ծայրահեղականների կողմից հայ համայնքի ներկայացուցիչների ուղղությամբ։ Եվս մեկ այդպիսի դեպքի մասին ենք տեղեկություն ստանում։ Երուսաղեմում հարձակվել են 9-ամյա հայ տղայի վրա։ Յոմ Կիպուրի օրը Երուսաղեմում իսրայելցի հրեա ծայրահեղականները պղպեղային սփրեյ են կիրառել հեծանիվ վարող 9-ամյա հայ քրիստոնյա Ուիլյամի նկատմամբ։ Տղան երաժշտություն էր լսում, երբ նրան մոտեցել են, սպառնացել և պահանջել հանել ականջակալները։ Երբ լսել են, որ նա անգլերեն է խոսում, նրանցից մեկն ասել է ոչ մի անգլերեն, հրեաերեն, ապա հարձակվել են նրա վրա։ Եվ այսպիսի իրավիճակ Երուսաղեմում, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսանյութը նույնպես տեղադրված է մեր Telegram-յան ալիքում, իհարկե մեր բոլոր սոցիալական հարթակներում կարող եք գտնել այս ինֆորմացիան և իհարկե այլ տեղեկություններ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ դեպի նոր հետաքրքիր և գուցե ավելի հաճելի տեղեկություններ։ Այս ամենին զուգահեռ մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ քիչ առաջ մեզ տեղեկացրեց, որ կայարանի հատվածը, երբ այն որ ներս են կարողանում մուտք գործել մեքենայով, այդ հատվածը փակ է անհասկանալի պատճառներով պարեկների կողմից, այնպես որ նկատի ունեցեք նաև այս տեղեկությունը, շնորհակալ եմ դրանք մեզ փոխանցելու համար եւս։
1: See ya.

0: հարկավ աստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Աբսուրդ ժանրը էլ ոնց է լինում, եթե ոչ այնպես, ինչպես հիմա Խանջյան փողոցում։ Երկու օրվա ասֆալտ, երկու օրվա ընդամենը ասֆալտ, թարմագույն ասֆալտ, հենց հիմա քանդում են։ Այո, քանդում են ու չգիտենք պատճառը որն է։ Չգիտեմ, գուցե ինչ-որ մի գործիք են մոռացել տակը, գուցե ինչ-որ այլ պատճառ կա, բայց սա կատակ իհարկե, նկատի ունեցեք, որ Խանջանում հենց այս րոպեներին մեջտեղի հատվածում մեր ռադիոլսողների Սարգիսը տեղեկացրեց, որ տրակտորը քանդում է ասֆալտը, թարմ տեղադրված փռած ասֆալտը։ Չգիտեմ այսպես մինչև երբ, բայց նկատի ունեցեք, որ ընդամենը 3.5 րոպեից նաև լուրերի թողարկում ենք ունենալու և իհարկե ստանալու ենք ամենաթարմ ու վերջին տեղեկությունները ամբողջ աշխարից։
1: You're listening to Radio Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: Salikleri Jamanakne. Geotiles Salikler Exterioriz. Avrora Medyan ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Avrora News-ի լրատվական թողարկումն է, օրվա կարևոր իրադարձությունները կներկայացնեմ առաջիկա օրոպեններին։ Ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Եվ թողարկումը սկսենք դատական ոլորտից։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը սեպտեմբերի 22-ին բավարարել է դատախազի բողոքը եւ արտաքին գործերի նախարարության նախկին աշխատակից Աշխեն Ալեքսանյանի գործով առաջին Աջանի դատավճիռը բեկանել գործն ուղարկելով նոր քննության։ Այս մասին հրապարակին հայտնել է Ալեքսանյանի պաշտպան Աբգար Պողոսյանը։ Ալեքսանյանն ի սկզբանե մեղադրվում էր պետական դավաճանության մեջ առաջին Աջանի դատարանը, սակայն վերavorակել էր նրա արարքը պաշտոնյական լիազորությունները պետական կամ ծառայողական շահերին հակառակ օգտագործելու հոդվածով եւ դատապարտել երկու տարվա ազատազրկման։ Պաշտպանի խոսքով դատախազությունը համաձայն չի եղել հենց արարքի վերավորակման հետ եւ պահանջել է գործի նոր քննություն։ Աբգար Պողոսյանը նշել է, որ պաշտպանական կողմը դեռ չի ստացել վերաքննիչ դատարանի որոշումը, հետեւաբար հիմնավորումներին ծանոթ չէ։ Պաշտպանական կողմը եւս մասնակի բողոքարկել էր դատավճիռը վիճարկելով մի շարք ապացույցների թույլատրելիությունը։ Պողոսյանի խոսքով անգամ դրանք թույլատրելի ճանաչելու պայմաններում առաջին Աջանի դատարանը եզրակացրել էր, որ պետական դավաճանություն չի եղել։ Պաշտպանը նաեւ հայտնել է, որ գործող հաշվարկով Աշխեն Ալեքսանյանի ազատազրկման ժամկետից մնացել է մոտ 8-ից 9 ամիս։ Այժմ Երևանում ջրամատակարարման խնդրի մասին ժողովուրդ օրաթերթ անդրադարձել է մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում ծորակի ջրի պղտորությանը։ Նախորդային բնակիչները սոցիալական ցանցերում տեսանյութեր էին հրապարակում ցույց տալով գունափոխված եւ պղտոր ջուրը քաղաքացիների մի մասը շտապել էր խանութներ շշալցված ջուր գնելու։ Խնդիրը ծագել է արձական քանակերտ զովունի մայրուղային ջրատարի խոշոր վթարի ֆոնին վիոլա ջուրը հայտնել էր Երևանում նաեւ Արարատի արմավիրի եւ Կոտայքի մարզերի մի շարք բնակավայրերում ջրամատակարարման խափանումների մասին։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը հորդորել էր ծորակի ջրի սովորական համի, հոտի կամ գույնի փոփոխության դեպքում այն չօգտագործել խմելու եւ սնունդ պատրաստելու համար, մինչեւ փոփոխությունների վերացումը եւ համապատասխան պաշտոնական հայտարարությունը։ Այդ ընթացքում բնակիչներին խորհուրդ էր տրվել օգտագործել եռացված կամ շշալցված ջուր։ Վիոլա ջրից պարզաբանել էին, որ վթարի հետևանքով ջրի բնականոն հոսքի փոփոխությունը կարող է ժամանակավոր պղտորություն առաջացնել։ Ընկերության փոխանցման վերահսկվող նմուշարման բոլոր կետերում արձանագրվել է քլորի առկայություն։ Ներքին գործերի նախարարությունը շարունակում է կենսաչափական նոր համակարգի ներդրման աշխատանքները։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը այցելել է ֆրանսիական In Group եւ ACA Technology Consortium-ի հիմնադրած Hypass ընկերության գլխամասային գրասենյակ։ Նախարար ընկերության ներկայացուցիչների հետ քննարկել է ծրագրի տեխնիկական եւ կազմակերպչական հարցերը, անդրադառնալով սպասարկման որակին, անձնական տվյալների անվտանգությանը եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան տեխնոլոգիաների ներդրմանը։ Արփինե Սարգսյանը հետևել աշխատակիցների գործնական ուսուցմանը, ծանոթացել կենսաչափական տվյալների հավաքագրման եւ գրանցման սարքավորումներին, նաեւ փաստաթղթերի պատրաստման ամբողջական գործընթացին։ Նախարարն անձամբ անցել է փաստաթղթավորման բոլոր փուլերով՝ տվյալների գրանցումից մինչեւ նույնականացման քարտի եւ անձնագրի նմուշների տպագրություն։ ՆԳՆ-ի փոխանցման գործընթացի ընթացքում կատարվել են ճշգրտումներ, առաջարկվել փոփոխություններ եւ տրվել լրացուցիչ հանձնարարականներ։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին անդրադարձել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ Եվրոպական խնդիրների դեպարտամենտի տնօրեն Վլադիսլավ Մասլենինկովը Ռիանովսկին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Եվրամիության ներքին շուկան մրցակցային եւ խիստ կարգավորված է եւ իր ձևակերպմամբ այնտեղ հայկական արտադրանքի համար հեշտ պայմաններ չեն լինելու։ ԵՄ ներքին շուկան շատ մրցակցային եւ կարգավորված է, այնտեղ հաստատ գրկաբաց չեն սպասելու հայաստանյան արտադրանքին, ասել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Մասլենիկովը նաեւ նշել է, որ ԵՄ անդամակցության թեկնածու երկրների փորձը ցույց է տալիս, այդ գործընթացը կարող է տևել ոչ միայն տարիներ, այլև տասնամյակներ։ Վրաց-ռուսական սահմանին Դարյալի անցակետում քաղաքացիներն ու աշխատակիցները տարհանվել են եւ Դորակի Սարսադաշտի հովտում ջրի մակարդակի բարձրացման պատճառով։ Այս մասին հայտնել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցման պաշտարարման համակարգերը ջրի մակարդակի բարձրացում են գրանցել եւ Դորակի հովտի Գետաբերանի հատվածում։ Անվտանգության նկատառումներով անցակետից տարհանվել են քաղաքացիները, նաեւ Պարեկային եւ Սամանապա ոստիկանության, մաքսային ծառայության եւ մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցները։ մասնակիցներ։ Միաժամանակ երկու ուղություններով սահմանափակվել է ավտոմեքենաների երթևեկությունը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հյուսիսային Օսիայի վարչությունն էլ հայտնել է, որ սեպտեմբերի 25-ի առավոտյան ժամը 6:20-ից մինչև հատուկ կարգադրություն արգելվել է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը Վլադիկովկազ-Լարս ճանապարհահատվածով Ռուսաստանից դուրս գալու ուղությամբ։ Ռազմավարական ճանապարհը Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև հիմնական ցամաքային երթուղին է և կարևոր նշանակություն ունի նաև Հայաստանի հետ ցամաքային հաղորդակցության համար։ Իսկ միջազգային օրակարգի կենտրոնում շարունակում են մնալ Վաշինգտոն-Պեկին հարաբերությունները։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Փինը մոտ 1 տասնամյակի ընթացքում առաջին անգամ պետական այցով Վաշինգտոնում է, որտեղ հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Սի Ցին-Փինը երկու երկրի ղեկավարների վերջին փոխայցերը բնորոշել է որպես աննախադեպ ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերությունների պատմության համար։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվել է Թայվանի հարցը։ Չինաստանի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ Վաշինգտոնը դրան խոհեմությամբ կմոտենա և դեմ կլինի Թայվանի անկախությանը։ Օրակարգում է եղել նաև արեստական բանականությունը։ Սի Ցին-Փինի խոսքով, չնայած այս ոլորտում երկու երկրի մրցակցությանը, գործակցության հնարավորություններն ավելի լայն են և անհրաժեշտ է համատեղ աշխատել արեստական բանականության չարաշահումները վերահսկելու ուղղությամբ։ Թրամփն իր հերթին խոսել է երկկողմ առևտրում առաջընթացի մասին, նշելով, որ ամերիկացի ֆերմերներն ավելի լայն մուտք կստանան չինական շուկա։ Հանդիպումից հետո Սպիտակ տանը կազմակերպել է պետական ընթրիք, դրան մասնակցել են նաև ամերիկյան տեխնոլոգիական խոշոր ընկերությունների ղեկավարներ։ Եվ թողարկման ավարտին սպորտ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը այսօր ազգերի լիգայի նոր խաղարկությունում առաջին հանդիպումը կանցկացնի Երևանում ընդունելով Լիատվայի ընտրանուն։ Հանդիպումից առաջ հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը հայտարարել է առաջադրանքը մեկն է՝ հաղթել և շարժվել առաջ։ Մելիքյանի խոսքով ազգային թիմում լավ մթնոլորտ է, ֆուտբոլիստները մարտական են տրամադրված և ունեն ներքին վստահություն։ Դուք մեզ կտեսնեք խաղադաշտում պայքարելիս, մենք էլ ձեզ ենք ուզում տեսնել Լեփլեցուն մարզադաշտում, ասել է Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչը։ Նրա խոսքով հաղթանակի կարիք ունեն և հավաքականը, և երկրպագուները։ Մելիքյանը նշել է, որ թիմն ունի խաղային պլան և պատրաստ է պայքարել արդյունքի համար։ Նշեմ, Հայաստան-Լատվիա հանդիպումը կմեկնարկի այսօր ժամը 20-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հարաբերական մարզադաշտում։ Այսքանն էր այս թողարկումը, հետևեք օրվա զարգացումներին Aurora News.am կայքում, իսկ ես կվերադառնամ ժամը 12-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
3: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները

0: Ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակբուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, yegzikmark.am։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք դեպի ճանապարհատվածներ, նշեմ, որ Բաղրամյանը իջնող ուղղությամբ ծանրաբեռնված է, իհարկե Մաշտոցի պողոտան էլ բացառություն չէ այս րոպեներին, ու այս ամենը ես ձեզ փոխանցում եմ հավաստի աղբյուրներից, քանզի մեր ռադիոլսողներից մեկը անցել է այս ճանապարհատվածներով և սեփական մաշկի վրա ցավոք սրտի զգացել է այս ուղությունների ծանրաբեռնվածությունը։ Նաև պետք է նշեմ, որ ունենք ծանրաբեռնվածություն որոշ այլ հատվածներում, հատկապես Լամբադա կամրջի հարակից հատվածում, ինչպես նաև ունենք շատ լուրջ խցանում, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավետիսյան, Վաղարշյան, Խաչմերուկում, այո, այս ուղությամբ բոլոր 4 թևերը մոտեցող գեր ծանրաբեռնված են, նկատի ունեցեք, որ ժամանակ կկորցնեք։ Դեռևս շարունակում է պահպանվել ծանրաբեռնվածությունը Խանջյանում, որտեղ, ինչպես արդեն իսկ նշել էինք, կրկին փորման աշխատանքներ են իրականացվում, նոր փռած ասֆալտը փորում են։ Ագաթանգեղոսը երկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, դե հասկանում ենք հենց այս աշխատանքներով պայմանավորված, քանզի բարձրացող ուղությունն էլ և իջնողն էլ արդեն այնքան մեքենաներ են կուտակվել, որ այլ կերպ անհնար էր։ Գրիգոր Լուսավորիչը դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ մոտեցող ուղությամբ է շատ ծանրաբեռնված, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ բնականաբար դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ, Տիգրան Մեծ Պողոտան բարձրացող իջնող ուղություններով դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ, և ինչպես նաև այդ ծանրաբեռնվածությունը շարունակում է ու մի քիչ թեթևանում է, արդեն երբ մոտենում ենք Վստրեչի Խաչմերուկին, Իսակովի Պողոտայում Լճի հարակից հատվածում կան կուտակումներ, խնդրում եմ սա էլ նկատի ունեցեք, Շիրակ փողոցը թոթափեց ծանրաբեռնվածությունը, հանգիստ կարող ենք անցնել այս ճանապարհահատվածով, Եվ մնաց լսեմ ձեր ձայնային հաղորդագրությունները, որոնք ուղարկել եք մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին 091 76 10 07, անմիջապես կվերադառնամ եւ կկիսվեմ այս տեղեկություններով եւս։

Հարգելի ռադիո լսողներ, բերեցի ձեզ համարային տեղեկությունները, որ մեր ռադիո լսողներն էին փոխանցել ուրեմն Խանջյանը բարձրացող ուղղությամբ չհասած վերգետնյա անցման մոտ վթար է տեղի ունեցել և շատ լուրջ է, քանզի փակվել է 3 երթևեկելի գոտին էլ, հետևաբար դուրս են գալու հանդիպակաց երթևեկելի գոտու հաշվին, սա հավելյալ ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում 2 ուղությունների համար էլ, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, նաև նկատի ունեցեք, որ նաև Կայարանի Խաչմերուկի հատվածում էստեղ բացի այն, որ հենց Կայարան մուտքի են հատված, որ կա այդ կողմ չեն կարողանում մտնել, քանզի պարեկներն են փակել այդ ուղությունը, նաև հենց Կայարանի Խաչմերուկի հատվածում ունենք վթար, հետևաբար շատ լուրջ է պատկերը նաև երթևեկության հոսքերի առումով հենց այս հատվածում։ Այո, Բարթե երթևեկել Երևանում, դուք հերոսներ եք, հարգելի ռադիոլսողներ, որ կարողանում եք տեղաշարժվել մեր ճանապարհահատվածներով։ Մենք էլ զուգահեռ գնանք արձանագրելու այն պատկերը, որ կա այս ռոպեներին կրիպտո աշխարհում, բիտքոինը այս ռոպեներին 84,000-ի շեմին կանգնած է, ավելի կոնկրետ 1 բիտքոինը արժե 83,969 դոլար, Ethereum-ն էլ 2676 դոլար ցուցիչն է այս պահին ազդարարում։ Եվ նշեմ, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում շատ շոշափելի տատանումներ չեն եղել այս երկու կրիպտոների հարցում, իսկ շուկայում էլ պատկերը շարունակում է մնալ նույնք, երբ այսինքն ցույց է տալիս ավելի շատ ագահության կողմը 72, բայց ինձ թվում է շաբաթվա վերջում կարող է որոշակի տեղաշարժ լինել, թե որ ուղությամբ, այ այդ մեկ արդեն որոշմամբ կներեք, բայց ես չեմ կարող կռահել, դա կլինի պարզապես կանխատեսում, որը իհարկե ֆինանսական միջոցների, այսպես ասած, կորուստները հաշվի առնելով մեծ ռիսկ է դրա համար, ապավինենք սեփական գիտելիքներին և զգույշ լինենք այս աշխարհում ներդրումներ կատարելիս։

0: Գովաստ.
1: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
2: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
1: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
3: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ 8808։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
6: Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
7: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
8: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
7: Cashme վերանորոգման վարկ։
9: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
7: Cashme ավտովարկ։
9: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
7: Cashme ավտոգրաֆ։
10: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
7: Cashme արագապարիկ։
11: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
7: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
12: Cashme.am 011 700 100, գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
13: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00 95, կրկնում եմ 044 14 00 95։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, առավոտյան ժամերին ես իհարկե նշել էի, որ Լարսը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, բայց արդեն իսկ պատկերը փոխվել է, ինչպես քիչ առաջ հասկացանք նաև լուրերի թողարկման ժամանակ, վրաց ռուսական սահմանի Դարիալի հսկի ճանցակետի աշխատակիցները, ինչպես նաև քաղաքացիները տարհանվել են Դեդորակի Սարցադաշտի հովտում ջրի մակարդակի բարձրացման պատճառով, այս մասին հայտնել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Հաղորդվում է, որ Դեդորակի հովտում ազդարարման համակարգերը գրանցել են ջրի մակարդակի բարձրացում Գետաբերանի հատվածում, դրա հետևանքով Դարիալի հսկի ճանցակետում գտնվող քաղաքացիները Պարեկային ոստիկանության, Մաքսային ծառայության, Սահմանապահ ոստիկանության և մասնավոր ընկերությունների աշխատակից անվտանգ վայր են տարհանվել։ Նաև անվտանգության նկատառումներով սահմանափակվել է ավտոմոբիլների երթևեկությունը երկու ուղություններով։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես Telegram ալիքում հաղորդվել է, Ռուսաստանի Դաշնության Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի վարչությունը արգելված է բոլոր տեսակների տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը հանրապետության ռազմավարական ճանապարհի հատվածում։

Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ շարունակում ենք ստանալ տեղեկություններ ճանապարհահատվածներից։ Նշեմ, որ Միասնիկյանը բարձրացող ուղղությամբ շատ ծանրաբեռնված է, բայց ոչ միայն Միասնիկյանում են կուտակումները, այլ նաեւ Ռուբինյանցից, երբ գալիս ենք դեպի Գայի Պողոտա, հասնում ենք այն հատվածը, որ կամ պետք է ուղիղ շարունակենք դեպի Գայի Պողոտա, կամ թեքվենք արդեն Ավանի կողմ գնանք, շարունակենք մեր ճանապարհը դեպի Ավան վարչական շրջանի կողմ, ու այստեղ լուսացույց չհասած վթար կա։ Հենց այս վթարի պատճառով ունենք ծանրաբեռնվածություն եւ իհարկե խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, որպեսզի ժամանակային մեծ կորուստներ չունենաք։ Այս ամենի զուգահեռ նաեւ ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ կարելի է մշտապես կապի մեջ լինել Ավրորայի հետ, ինչպես մեր մյուս ռադիոլսողները, եւ տեղեկությունների պարագայում այդ ամենը հայտնել մեզ 80-77 կարճառախոսահամարի միջոցով, կամ գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Իհարկե ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ Ավրորան ոչ միայն լսում են, այլ նաև դիտում են։ Մենք ունենք վիզուալ տարբերակը եւ այդ տարբերակին դիմելու համար պարզապես պետք է մուտք գործել radioavrora.am կայք։ Չմոռանաք նաև, եթե ունեք ինտերնետ հասանելիություն աշխարհի ցանկացած կետում, ապա նաև կարող եք ներբեռնել Radio Player հավելվածը եւ վերջ։ Դուք կլսեք աշխարհի ցանկացած կետում այն ամենը, ինչ հնչում է Ավրորայի բարձրախոսներից։

0: հաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70, Կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegzikmark.am։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Վթարների տարապ սիրելի ռադիո լսողներ, այո, այս րոպեներին շատ ու շատ վթարների մասին տեղեկություններ ենք ստանում, սկսենք ամենասկզբից։ Աթենքը բարձրացող ուղղությամբ այստեղ հենց Խաչմերուկից թեքվեցինք, մտանք Աթենք փողոց, մի փոքր վերև վթար կա։ Դա մեկ, Չարենցը նկատի ունեցեք, իջնողը հատկապես գեր ծանրաբեռնված է։ Այս ամենին զուգահեռ արդեն իսկ նշել էի, որ Ռուբինյանցը և Միասնիկյանը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Գայի պողոտա ու չհասած արդեն են լուսացույցի հատվածը, որից կարողանում ենք մեր ճանապարհը շարունակել դեպի Ավանի կող, այստեղ նույնպես վթար ունենք։ Վթարի ևս մեկ արդեն Առինջի Կամարի դիմաց, այստեղ իջնող ուղղությամբ վթար է տեղի ունեցել, բայց պարեկները արդեն իսկ տեղում են։ Խնդրում եմ սա էլ նկատի ունեցեք, հարգելի ռադիո լսողներ, եւ ահա եւս մեկ տեղեկություն, արդեն Կևյան փողոցից Կևյան կամուրջը հենց անցանք, բարձրանում ենք արդեն Կևյան փողոցով, այստեղ նույնպես վթար է տեղի ունեցել, եւ իհարկե այս բոլոր վթարները գուցե ոգեշնչեն մեզնից շատերին, ովքեր օրինակ չունեն աշխատանք, ասեն, վայ, կարող է ես մեքենա վերանորոգելու հարցերով զբաղվեմ, ինչպես ասում են, դզեմ փչեմ։ Գուցե, քանզի այս թվով վթարների քանակը նաև ինչ-որ տեղ ապահովում է այդ վարպետների համար աշխատանք, դա իհարկե լավ է, բայց լավ կլիներ, որպեսզի մենք ավելի ապահով երթևեկություն ունենայինք ավելի քիչ վթարներով։ Դրա համար խնդրում եմ ձեզ, պահպանեք բարձր ուշադրություն, երթևեկելիս կենտրոնացած եղեք միայն ու միայն երթևեկության վրա, մի շեղվեք այլ հանգամանքների վրա, իսկ այն ամենը, ինչ կարևոր է, կարող եք լսել արդեն Ռադիո Ավրորայի հաճախականության ներքո, քանզի քիչ անց լուրերի թողարկումն է, և բոլոր զարգացումները մեզ կներկայացնի Ռիտա Մ

0: Chesore, jamă, tasneș cu sne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamă nacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի մերձակայքում Ստեփանակերտ Ասկերան ավտոճանապարհին գտնվող բենզինի պահեստի տարածքում տեղի ունեցած պայթյունի գործով նշանակված փորձաքննությունների մի մասի եզրակացությունները արդեն ստացվել են։ Քնչական կոմիտեի ցիվիլնետի հարցմանն ի պատասխան հայտնել են, որ քրեական վարույթի շրջանակում նշանակվել է 5 փորձաքննություն, որոնցից 3-ի եզրակացությունները արդեն արկա են, իսկ 2-ի արդյունքները դեռ չեն ստացվել։ Քնչական կոմիտեից նաև տեղեկացրել են, որ քրեական վարույթի շրջանակում այս պահին որևէ անձմեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ չունի։ Գերատեսչությունը գործի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չի հրապարակել, նշելով, որ դրանք պարունակում են հրապարակման ոչ ենթական նախնական քննության տվյալներ։ Հիշեցնեմ, 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտից ոչ հեռու գտնվող բենզինի պահեստի տարածքում հզոր պայթուներ տեղի ունեցել, դրա հետևանքով զոհվել էր 219 մարդ, 22-ը համարվում էր անհետ կորած, եւս մոտ 300-ը վիրավորվել էին։ Իսկ այժմ Զվարթնոց օդանավականից ուղևորներին հորդորում են զգուշ լինել տաքսի ընտրելիս և օգտվել միայն ինցեզավորված ծառայություններից։ Զվարթնոց միջազգային օդանավական ժամանող քաղաքացիներին և զբոսաշրջիկներին հորդորում են օգտվել միայն օդանավականի պաշտոնական կայանատեղից գործող ինցեզավորված տաքսի ծառայությունից։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնից հիշեցնում են, օդանավականի տարածքում տաքսի ծառայություն մատուցելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան լիցենզիա։ Ինցեզավորված մեքենաները պետք է լինեն մինչև 7 տարվա արտադրության, սպիտակ հիմնագույնի ունենան, գործարանային վառելիքային համակարգ, աերոտաքսի գրառում և տաքսու շախմատաձև տարբերանշան։ Սակաչափիչով մեքենաների դեպքում դրա արկայությունը ևս պարտադիր է։ Տեսչական մարմինը հորդորում է խուսափել օդանավակայանի տարածքում և հարակից հատվածներում պատահական անձանց առաջարկած տաքսի ծառայություններից, նշելով, որ դրանք կարող են չհամապատասխանել օրենսդրական պահանջներին։ Ուղևորների անվտանգության և սպասարկման պատշաճ որակի ապահովման նպատակով խորհուրդ է տրվում օգտվել բացառապես պաշտոնական կայանատեղից։ Տեսչական մարմինը ոստիկանության հետ համատեղ օդանավականի տարածքում շարունակում է խստացված վերահսկողությունը։ Շարունակեն Երուսաղեմից ստացված լուրով։ Յոմ Կիպուրի օրը միջադեպ է տեղի ունեցել 9-ամյա հայ քրիստոնյա տղայի հետ։ Լրագրող Եղան Բալյանի փոխանցումամբ հեծանի վարելիս երեխայի վրա պղպեղի սփրեյն փչել իսրայելցի հրեա ծայրահեղականները։ Աղբյուրի համաձայն տղան այդ պահին երաժշտություն է լսել, նրան մոտեցած տղամարդիկ սպառնալի կերպով պահանջել են հանել ականջակալները, երբ լսել են, որ երեխան անգլերեն է խոսում, նրանցից մեկն ասել է, անգլերեն չխոսես, հրեաներեն, որից հետո հարձակվել է տղայի վրա։ Տարածված տեսանյութերում լսվում է նաև երեխայի մորձայնը, նա փորձում է հանգստացնել 9-ամյա տղային, վստահեցնելով, որ նրա փոքր քույրը արևը ապահով է։ Այժմ Իրան ԱՄՆ հարաբերությունների և Թերանի միջուկային ծրագրի մասին։ Իրանը չի ձգտում միջուկային զենք ունենալ և պատրաստ է իր միջուկային ծրագիրը ներկայացնել միջազգային ստուգման։ Այս մասին Fox News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Նրա խոսքով Թերանը պատրաստ է նաև նվազեցնել ուրանի հարստացման մակարդակը միջուկային ծրագրի շուրջ լարվածությունը մեղմելու նպատակով։ Փեզեշկյանը շեշտել է, որ զանգվածային ոչնչացման զենք ունենալը հակասում է Իրանի որդեգրած կրոնական սկզբունքներին։ Իրանի նախագահը հիշեցրել է նաև հունիսին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ ստորագրած, սակայն չիրագործված փոխմբռնման հուշագրի մասին։ Նրա խոսքով Թերանը շարունակում է պատրաստ լինել այդ պայմանավորվածությունների հիման վրա առաջ շարժվել և ավելի լայն համաձայնության հասնել Միացյալ Նահանգների հետ։ Միաժամանակ Փեզեշկյանը Վաշինգտոնին մեղադրել է դիվանագիտական գործընթացը խոչընդոտելու և ռազմական գործողությունների դիմելու համար։ Նա հայտարարել է, որ Իրանը կշարունակի դիմակայել ամերիկյան պատժամիջոցներին, չնայած առկա տնտեսական խնդիրներին։ Փեզեշկյանը նաև ընդգծել է, որ Թերանը չի ցանկանում պատերազմի շարունակություն։ Իրանի նախագահը հերքել է նաև, որ իր երկիրը հրամաններ է տալիս Յեմենի անսարալա շարժմանը, նշելով, որ Իրանը պատասխանատվություն չի կրում Հութիների գործողությունների համար։ Իսկ Վաշինգտոնում այս անգամ ուշադրության կենտրոնում ամերիկա-չինական հարաբերություններն էին։ Դոնալդ Թրամփը Սի Ցինփինին խորհրդանշական նվեր է հանձնել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինին սպիտակագլուխ արծիվ պատկերող քանդակ է նվիրել։ Նվերը ներկայացվել է Սպիտակ տանը Չինաստանի առաջնորդի այցի կապակցությամբ կազմակերպված պետական ընդունելությունից առաջ։ Թրամփի խոսքով քանդակը ստեղծել է ամերիկացի հայտնի քանդակագործ, իսկ դրա դիզայնի մշակմանը մասնակցել են նաև ինքը և ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը։ Իտալիան նոր սահմանափակումները նախատեսում դպրոցներում իտալերենին բավարար չափով չտիրապետող օտարերկրի աշակերտների թվի համար։ Իտալիայի նախարարների խորհուրդը հավանություն է տվել դպրոցներին վերաբերող օնեստրական ակտին։ Նախատեսվում է սահմանել 30%-ի շեմ այն դասարաններում, որտեղ սովորում են իտալերենին բավարար չափով չտիրապետող աշակերտներ։ Միաժամանակ նախատեսվում են լայնել իտալերեն սովորելու հնարավորությունները։ Նոր կարգավորումներով դպրոցներում նախատեսվում է նաև արգելել բուրքայի և նիկաբի կրումը։ Եվ թողարկման ավարտին սպորտ։ Արման Ծառուկյանը կարող է ստանալ UFC-ի չեմպիոնական գոտու համար մենամարտելու հնարավորությունը։ UFC-ի թեթևքաշային կարգի գործող չեմպիոն 37-ամյա ամերիկացի Ջասթին Գեյջին նախնական համաձայնություն է տվել տիտղոսային մենամարտ անցկացնել Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի դեմ։ Գեյջին նշել է, որ վերջնական որոշում դեռ չի կայացրել, քանի որ վնասվածքներ ունի և վերականգնվելու համար ժամանակ է անհրաժեշտ։ Եթե կրկին մենամարտեմ, մրցակիցս կլինի Ծառուկյանը, նա գլխավոր հավակնորդն է, բայց հիմա ինձ հանգիստ է պետք, ասել է Գեյջին Անդրու Շուլցի պոդքաստում։ 37-ամյա մարզիկը նշել է նաև, որ երկար տարիների կարիերայից և 40 մենամարտից հետո դեռ պետք է որոշի շարունակելու է արդյոք ելույթները։ Դե ինչ, այսքան այս թողարկմանը, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի լրատվական եթերը, օրվա կարևոր իրադարձություններին տեղյակ լինելու համար շարունակեք հետևել avroranews.am կայքին, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, մենք մենակ չենք մեզ միացել իմ գործընկերուհին, Էվան է եկել, ողջույն Էվջան.
1: Ողջույն, բարի օր սիրելի մարդիկ, ողջույն Հայկ ջան.
0: Էվջան, ուրեմն քիչ առաջ լսում ենք լուրերի թողարկումը, որտեղ զգուշացվում է բոլոր զբոսաշրջիկներին և տեղաբնակներին իհարկե, որպեսզի օգտվեն միայն լիցենզավորված տաքսի ծառայություններից ու շատ հաճախ խաբեությունների զոհ չդառնան։ Ես զուգահեռ նաև մի այդպիսի հետազոտություն գտա, ըստ որի 2026 թվականին զբոսաշրջիկների 38% հանդիպել է ճանապարհորդության ընթացքում անպայման խաբեության, իսկ այդ մարդկանց 41% նաև գումար է կորցրել, իսկ 48% իր կորցրած գումարի չափը եղել է $500 ավելի։ Եթե դու գնայր ճամփորդության և աստված մի առասցե այդպիսի մեծ գլորիկ գումար կորցնեիր, արդյոք քո աչքին կերևար առհասարակ այդ արձակուրդը։
1: Նա ինչքան գումարով գնացած լինեի, եթե ասենք $50,000 եմ գնացել ու 500-ն էլ կորցնում եմ, դե ոչինչ, հիմա կորցրեցի,

լսողներ, նկատի ունեցեք, որ Ռուբինյանցը այս րոպեներին բարձրացող ուղությամբ դեպի Գայի պողոտա շատ ծանրաբեռնված է, ինչպես նշել էի, այնտեղ վերևի հատվածում կա վթար, բայց Միասնիկյանը մեր ռադիոլսողներից մեկը նշեց, որ հանգիստ է, կարող ենք անցնել և հանգիստ երթևեկել դեպի Աճարյանի կողմ, շատ ավելի լավ, հետևաբար եթե այդ կողմով եք գնում, ես ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, ինչպես նաև առհասարակ լավ ընթացք բոլորիս, քանզի ես հեռանում եմ թողնելով ձեզ Եվայի հետ, լավ եղեք ու բարձր տրամադրությամբ։

0: ճանաչողվաստ։
1: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
3: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում։ Մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
5: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

100 կետիոթ հաջողականությամբ։ Եվա ջան, Կիևյանի ճնողը գերծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ անչափ ինֆոյի համար, որտեղ ինչ ունենք, Սարալանջի ռազվարոտի մոտ վթար է տեղի ունեցել, վթար, հա, բավականին լուրջ վթար է, համարյա 2 գիծ փակ է, շնորհակալ եմ ինֆոյի համար եւս, բարևներ Եվային, շնորհակալություն, սիրելի ռադիո լսողներ, բազմաթիվ հաղորդագրություններ ունենք, դրանց ես կհասցնեմ անդրադառնալ, ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, ինչ վերաբերում է խցանումներին, դե գիտենք, մշտական իրավիճակ է, որ ասեմ շատ լուրջ խցանում ունենք, հավանաբար կխափեմ, ավելի թեթև է վիճակը մայրաքաղաք Երևանում, եւ ես ուզում եմ, որ մենք այսօր ունենանք շատ լավ հաճելի օր, այսօր ուրբաթ է եւ ուրբաթ երեկոները մեզ մոտ էլ ավելի թեժ են անցնում, այնպես որ պատրաստվեք երեկոյան ժամերին եւս, իսկ մինչ այդ վայելենք ուղակի օրը։

Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի մարդիկ, ողջույններս, բարի կեսօր բոլորին, մենք այսօր ցերեկային ժամերը անցկացնելու ենք միասին, ես Էվան եմ, և դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա,

Մեր Telegram-յանալի կումնը մանդուրուն ենք տեղադրված Երուսաղեմում հարցակվել են 9-ամյա հայ տղայի վրա Յոմ Կիպուրի օրը Երուսաղեմում իսրայելցի հրեա ծայրահեղականները պղպեղային սփրեյ են կիրառել հեծանի վարող 9-ամյա հայ քրիստոնյա Ուիլյամի նկատմամբ տղան երաժշտություններ լսում երբ նրան մոտեցել են սպառնացել եւ պահանջել հանել ականջակալները երբ լսել են որ նա անգլերեն է խոսում նրանցից մեկն ասել է ոչ մի անգլերեն հրեաներ ապա հարցակվել նրա վրա այ քեզ պատմություն տեսանյութը կատեղադրված երեխային վնասել են նույնիսկ ու երեխան հիմա չէ այս պահին չէ իհարկե բայց շտապակտության մեքենայի մեջ է հիմա այդ տեսանյութն եմ նայում ահավոր է ուղակի ահավոր է Լուրը տեղադրված է մեր Telegram-յան ալիքում սիրելիներ կարող եք մուտք գործել դիտել բացի այդ շատ ավելի այլ տեսանյութեր ունենք վերին լարցից ունենք տեսանյութ ծորակի ջրերից ունենք տեսանյութ երեք այդ մասին էինք խոսում քիչ հետո կանդրադառնանք նորից

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gtikmark.am
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write. Feel the weight of the world in my bones. Try to swim but I'm sinking.
4: Երեք մեր երեկոյան եթերը նվիրված էր ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ջրի որակին եւ այս վերջին 2-3 օրերին խայտարակ ջրի պատկերին, ես կասեի, ժանգոտ ջուր, պխտոր ջուր է հոսում ծորակներից, մարդիկ ուղակի չեն օգտվում, նույնիսկ լվացվելու հարմար չէ, պատկերացրեք, եւ տեսանյութեր են մեզ ուղարկել տարբեր օգտատերեր, որոնք տեղադրված են մեր Telegram-յան ալիքում։ Երեք շատ երկար զրույց ունեցանք ռադիոլսողների հետ, բավականին ծավալուն հետաքրքիր քննարկում էր, որը պահպանվելու է ռադիո պլեյերում, կարող եք այդտեղել լսել, եթե բացեք թողել ինչ-ինչ պատճառներով։ Հուսանք, որ երեկվա մեր բողոքները, դժգոհությունները կհասնեն վիոլա ջրին եւ վիոլա ջուրը կսթափվի եւ կփորձի մարդկանց համար բարեխիղճ աշխատել, դա շատ կարեւոր է։ Սիրելիներս, իսկ մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերն անցկացնել այսօր եւս, կապի մեջ ենք միմյանց հետ, այնպես որ բոլորիս մաղթում եմ լավ օրվա շարունակություն։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Արշակունյանը Քրիստա փոր հատվածում ունենք վթարացրել ռադիոլսողներ, սա խնդրում եմ նկատի ունենալ, տեսնենք այլ ուղություններ էլ կան խցանված այս րոպեներին։ Ունենք Իսակով բարձրացող խցանված, Խանջյանի երկկողմանի ունենք խցանման մեջ գտնվող, նաև Հանրապետության հրապարակն ու իր հարակիցներն են լավ տեղը տեղին ծանր Կիև անկամուրջն է ծանրաբեռնված։ Խցանումներ ունենք նաև դեպի Գարեգին Նժդե հրապարակ տանող ուղությամբ Շիրակի փողոցում երկկողմանի եւ դեպի Օթանավակայան կրկին ծանր։ Այսպիսի տեղեկություններ, բայց ընդհանուր առմամբ հանգիստ է երթևեկության վիճակը, կարող եք օգտագործել այս պահը եւ երթևեկել շատ ավելի հանգիստ պայմաններում, հասցնել ավարտին ձեր բոլոր գործերը, որովհետև հետո շատ ավելի բարդ է լինելու իրավիճակը։ Սիրելի մարդիկ, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա, իսկ ես շարունակում եմ ձեզ համար սիրով աշխատել, ցերեկային ժամերն ենք անցկացնում միասին եւ կամաց-կամաց գնալու ենք այսօրվա ուրբաթ երեկոյին, իսկ ուրբաթ օրերը չմոռանանք, որ Ավրորայում միշտ թեժ են լինում, թեև 3-5-7 էր, բայց այնպիսի թեժ եթեր է եղել, այնպիսի թեժ երեկոյան քննարկում ենք ունեցել, կարող եք գտնել իհարկե Ռադիո Play շուտով կտեղադրենք եւ կարող եք եւս մեկ անգամ աչքի տակ անցկացնել։ Եթերը լսել, այսպես թեկուս ձեր զբաղվածության հետ համատեղել եւ լսել, ըստի սկսած, եթե շատ ուզենաք։ Ես Էվան եմ, դուք շարունակում եք լսել Ավրորա։

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
0: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 5923333@www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում Արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy Արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում չես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Online între Luja Manacne, Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, Nerkayats nume, Lurer.
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, սպարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 24-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարի տեղակալ Ռոբերտա Բիսողոմոնյանը մասնակցել է ժողովրդագրական դիմակայնություն, ներդրումներ մարդկային կապիտալում հանուն ապագայի խորագրով միջոցառմանը։ Իր ելույթում Բիսողոմոնյանը ընդգծել է, որ մարդկային կապիտալի զարգացումն ու խոցելի խմբերի պաշտպանությունը Հայաստանի զարգացման առաջնահերթություններից են։ Դրանք նրա խոսքով արտացոլված են Հայաստանի վերափոխման մինչև 2050 թվականի ռազմավարությունում, կառավարության գործողությունների ծրագրում և 2026-ից 30 թվականների ծրագրում։ Նախարարի տեղակալը կարևորել է նաև Հայաստան ՄԱԿ կայուն զարգացման գործակցության 2026-ից 30 թվականների շրջանակը։ Առաջնահերթությունների թվում են սոցիալական պաշտպանության և ժողովրդագրական դիմակայնության ամրապնդումը, արժանապատիվ աշխատանքի հնարավորությունների ստեղծումը, գենդերային հավասարությունն ու խոցելի խմբերի պաշտպանությունը։ Սողոմոնյանը անդրադարձել է նաև սոցիալական պաշտպանության, կրթության և առողջապահության ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումներին, առանձնահատուկ կարևորելով Հայաստանի ժողովրդագրության 2024-ից 40 թվականների ռազմավարությունը։ Եվ դարձյալ Միացյալ Նահանգներ այս անգամ հայկական մեդիայի տրամադրված ֆինանսավորման մասին ԱՄՆ-ն մոտ 7.5 միլիոն դոլար է հատկացրել հայկական լրատվամիջոցների, լրագրողների և բլոգերների ֆինանսավորմանը։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին՝ հողմանելով ԱՄՆ կառավարության պետական ծախսերի վերաբերյալ իր ուսումնասիրած տվյալներին։ Խոսքը Media Program in Armenia ծրագրի մասին է, որի համար Վաշինգտոնը սկզբնապես նախատեսել էր 15 միլիոն դոլար ծրագիրը, մեկնարկել էր 2023 թվականին և պետք է գործեր մինչև 2028 թվականը, սակայն դադարեցվել է նախատեսված ժամկետից շուտ։ Ֆինանսավորումը իրականացվել է Internews միջազգային ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով, ՌԻԱ Նովոստի ուսումնասիրած փաստաթղթերի համաձայն, մինչև 2024 թվականի դեկտեմբեր աջակցություն է ստացել հայկական 59 լրատվամիջոց, վերապատրաստվել է մեդիա ոլորտի 338 ներկայացուցիչ, իսկ ծրագրի աջակցությամբ պատրաստվել է 805 նյութ։ Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո ԱՄՆ նոր վարչակազմը սկսել է արտասահմանյան օգնության ծրագրերի վերանայում։ Այդ գործընթացի շրջանակում 2025 թվականի մարտի 1-ին դադարեցվել է նաև հայկական մեդիա ծրագրի համար Internews-ին տրամադրվող դրամաշնորհի ֆինանսավորումը։ Ռուսաստանը նախկինում քննադատել է USAID-ի գործունեությունը Հայաստանում։ Վրաստան-Ռուսաստան սահմանին գտնվող Վերին Լարս ցանցակետը վերսկսել է բնականոն աշխատանքը և Դորակի կիրճում տարերային աղետի վտանգի վերացումից հետո, այս մասին հայտնում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ավելի վաղ նախազգուշացման համակարգը գործարկել էր ազդանշան, ինչից հետո անվտանգ գոտի էին տարհանվել ոստիկանության, մաքսային ծառայության աշխատակիցներն ու քաղաքացիների, իսկ երթևեկությունը ժամանակավորապես դադարեցվել էր։ Տարածքի մասնագետների ուսումնասիրությունից հետո վտանգի մակարդակը 0-ի է իջեցվել և սահմանային անցակետում բեռնատարների, մարդատար մեքենաների և քաղաքացիների տեղաշարժը երկու ուղություններով ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Իսկ այժմ Ռուսաստան գիշերը մի շարք շրջաններ հայտնվել են ուկրաինական անօթաչուների զանգվածային գրոհների տակ։ Պրեմում գրոհի է ենթարկվել Լուկոյլ Պերմնեֆտե Օրգիսինթես նավթավերամշակման գործարանը, Ռուսաստանի խոշորագույններից մեկը, որը տարեկան վերամշակում է ավելի քան 13 միլիոն տոննա նավթ։ Պերմի նահանգապետ Դմիտրի Մախոնինը հաստատել է զանգվածային գրոհն ու արդյունաբերական օբյեկտի թիրախավորումը։ Ուլյանովսկում հարված է հասցվել Զավոդ Իսկրա ձեռնարկությանը, որն արտադրում է նաև հրթիռների համար նախատեսված միկրոէլեկտրոնային բաղադրիչներ։ Տեղական իշխանությունների տվյալներով տուժել է 8 մարդ, այդ թվում 1 երեխա, վնասվել են արդյունաբերական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ռոստովի մարզում հարված է հասցվել Նովոշախիտինսկի նավթավերամշակման գործարանին, մարզի ղեկավար Յուրի Սալյուսարի խոսքով ձեռնարկությունը վնասվել և դադարեցրել է աշխատանքը, նրա տվյալներով մարզի ուղղությամբ գրոհի ընթացքում ոչնչացվել է մոտ 50 անօթաչու սարք։ Գրոհի է ենթարկվել նաև Որոնեժի մարզի նահանգապետի խոսքով 88 խոցված անօթաչու սարքի մասին։ Նախնական տվյալներով Որոնեժում տուժել է 4 մարդ, վնասվել են բնակելի տներ, ավտոմեքենաներ, արտադրական և այլ շենքեր, մի քանի վայրում հրդեհներ են բռնկվել։ Այժմ Իրանի շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ մշտական կապի մեջ է երկրի գերագույն առաջնորդ Մոջդափախ Խամենեիի հետ։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Փեզեշկյանը հայտնել է, որ նրանց վերջին շփումը տեղի ունեցել ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Այո, 7 ժամ առաջ մենք բանակցություններ ենք վարել, ասել է Իրանի նախագահը, պատասխանելով գերագույն առաջնորդի հետ վերջին զրույցի վերաբերյալ հարցին։ Մերձավոր արևելքում էլ զարգացումների ֆոնին հետևել ենք նաև նավթի միջազգային շուկային։ Առավոտյան նավթի գները նվազել են նախորդ երկու առևտրային նստաշրջաններում գրանցված աճից հետո։ Լոնդոնի ICE Futures բորսայում Brent տեսակի նավթի նոյեմբերյան ֆյուչերսների գինը նվազել է 0.87%-ով և կազմել 1 բարելի դիմաց $105.67։ Նախորդ օրը Brent-ը թանկացել էր 3.4%-ով հասնելով $106.60։ Նվազում են նաև ամերիկյան WTI տեսակի նավթի գինը։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում նոյեմբերյան ֆյուչերսներն էժանացել են 1.55%-ով, մինչև 1 բարելի դիմաց $93.14։ Այժմ Կասպիստովում տեղի ունեցած ողբերգության մասին ավարտվել են որոնողափրկարարական աշխատանքները, հայտնաբերվել են զոհված բոլոր 14 ղազախստանցի զինծառայողների մարմինները։ Այս մասին հայտնել է Ղազախստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Դեպքը տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի 24-ին Մանգիստաուի մարզում Կասպիստովի ափին անցկացվող ռազմածովային զորավարժությունների ժամանակ։ Եղանակի կտրուկ վատթարացման և ուժեղ քամու հետևանքով 17 զինծառայող քշվել էր բացծով, նրանցից 3-ին հաջողվել էր փրկել, 14-ը զոհվել են։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, քննությունը պետք է պարզի տեղի ունեցածի բոլոր պատճառներն ու հանգամանքները։ Եվ թողարկման ավարտին ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին։ Չեխիայի նախագահ Պետր Պավելը Fox News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ կարող է գալ մի պահ, երբ ՆԱՏՕ-ն ստիպված լինի խոցել ռուսական ռազմական ինքնաթիռներ կամ անօթաչու թռչող սարքեր։ Հնարավոր է գա ժամանակը, երբ մենք ստիպված լինենք խոցել այդ ինքնաթիռներից կամ անօթաչու թռչող սարքերից մի քանիսը, ասել է Չեխիայի նախագահը։ Ավելի վաղ սեպտեմբերի 15-ին Միացյալ Թագավորության Պաշտպանության նախկին նախարար Բեն Ուելսը հանդես էր եկել Ուկրաինայի երկնքում ռուսական անօթաչու սարքերը խոցելու առաջարկով։ Կրեմլում նման հայտարարություններին արձագանքել են Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, ասել է, որ չի ցանկանում նույնիսկ քննարկել այն սցենարը, ըստ որի ՆԱՏՕ-ի երկրները կարող են խոցել ռուսական ինքնաթիռները։ Նա պնդել է, որ ռուսական ռազմական ավիացիան իր բոլոր թռիչքներն իրականացնում է միջազգային կանոններին համապատասխան։ Դե ինչ, այսքանն էր այս ժամի լրահոսում, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 14-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Govast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
6: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ դեպի կատարելություն։
7: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով

0: բարձրակար կարևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը, զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Բարի օր աշխարհի լավագույն մարդկանց, ովքեր ընտրել են լավագույն ռադիոկայանը 100.7 հաջողականությունը, սիրելիներս տեղեկացնեմ, որ աբովյան բարձրացողը դեպի Պուրակ կերծանրաբեռնված է, ամեն օր քշում է մեքենա, պահ է գալիս, երբ մտածում ես հանգստանում ես, ամբողջ կողքդ հնդիկներ են, դե հնդիկներին պետք է վերաբերվել այսպես բարեխղճորեն, նրանք էլ մարդիկ են, սիրելի ռադիո լսողներ, գիտեմ հաճախ շատ-շատ խախտումներ են իրականացնում եւ պետք է նրանցով զբաղվեն բարեկները, բարեկային ծառայողները, բայց մենք մարդիկս մի քիչ բարեխղճորեն նրանց վերաբերվենք, ինչ վերաբերում է ջրին, ահա որ վիճակում է գտնվում ջուրը եւս Սեբաստիա հասցեից այս պահին աչքիս տակ լուսանկարներ են ու տեսանյութ, ոչ մի պարագայում վտանգավոր գույն հոտ համ տեսնելիս չօգտագործեք, ցանկալի այս ընթացքում խմեք միայն շոշալցված ջուր։ Բարի օր բոլորին, ովքեր մեզ նոր են միացել, ձեզ հետևան է

0: Ողջույն բոլորին, հարգելի մարդիկ, սիրելիներս, շարունակում ենք անցկացնել ցերեկային ժամերը։ Ինչ է կատարվում Aurora News.am գայքում, ինչ տեղեկություններ ունենք, ինչ հետաքրքիր փաստեր ունենք։ Գնանք պատերազմական գոտիներ, զանգվածային գրոհ Ռուսաստանի վրա, ավտասները հարվածել են գործարաններին, կան տուժածներ, սիրելիներս, մասնավորապես Պերմի մարզում հարվածի է ենթարկվել երկրի խոշորագույն ավտոմշակման ձեռնարկություններից մեկը, Lukoil Permen Ֆտորոգիստինես գործարանը, այսինչ բարտանուն է, նույնիսկ չեմ համարձակվում եւս մեկ անգամ կարդալ, որովհետեւ երիմի 1 մետրանոց բառ է պատկերացրեք, ինչև է։ Գործարան է հարվածի ենթարկվել, զուգահեռաբար Ուլյանովսկ քաղաքում է անօթաչուն հարվածներ հասցրել եւ այսպես իրավիճակը բավականին խիտ է, բավականին ծանր է եւ պատերազմը, ոնց հասկանում ենք, նույն տեմպերով ընթանում է։ Ռոստովի մարզում է հարվածներ տեղի ունեցել, Նովոշախտինսկի նավթամշակման գործարանն է հարվածի ենթարկվել եւ վատ իրավիճակ է Սոչիում էլ, ընկերներ հարազատներն ամ խոսում է եւ ասում էին աներանելի դրություն է այս վերջին մի քանի օրը։ Եթե ունեք տեղեկություններ, հարազատները ձեզ ինչ-որ ինֆոներ են փոխանցում, գրեք մեզ Viber WhatsApp հավելվածներին, տեսնենք, որ հատվածում ավելի կոնկրետ ինչ իրավիճակ է։
1: Գովաստ, խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարք չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա Բանկ.am 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։ Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Dragsman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Dragsman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շատրելի ռադիոլսողներ, մենք շարունակում ենք ցերեկային ժամերը, գնանք երթևեկություն, տեսնենք ինչ է կատարվում փողոցներում։ Մայրաքաղաք Երևանը խցանված է, այո, հիմա էլ ավելի թեժ խցանումներ ունենք Կիևյան կամրջում, Դավիթ Հաշենի կամրջում, Կոմիտասում երկկողմանի ունենք խցանումներ Ազատությունում, Գայի Պողոտանը սկսում խցանվել, Խանջյանի երկկողմանի արդեն խցանված է, Հանրապետության հրապարակն ու իր հարակից ուղությունները ծանր են, անանցանելի են, Տիգրան Մեծը այդ թվում, Աշակունյաց բարձրացողը, Իսակով բարձրացողը, Աթենքիչ Նոա համեմատաբար ավելի հանգիստ վիճակում է գտնվում, ունենք խցանում դեպի օդանավակայան տանող ճանապարհը, Շիրակի փողոցը երկկողմանի, մասնավորապես Իջնող ուղությունը, Դավիթ Բեկն էլ, այո, Դավիթ Բեկ Իջնող բարձրացողով ծանր է, այդտեղ որն է պատճառը, չեմ կարող ասել։ Նկատի ունենանք այս ուղությունները, սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ լավ տրամադրություն, նորմալ երթևեկություն, թեև մի քիչ կասկածով եմ դա ասում, որովհետև խցանումներին ինքս էլ ակնատես եմ լինում, բայց եկեք խցանումների վրա շատ չֆիքսվենք և չթողնենք, որ դրանք փչացնեն մեր տրամադրությունը։

0: ճանապարհովստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, ես շատ ցնամ, որ մենք ժամում եք ունենում ենք լրահոս։ Եվ ժամը 14-ի լուրերը կլսենք ընդամենը ռոպեններ անց, կտեսնենք վերջին մեկ ժամվա ընթացքում ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և առհասարակ աշխարհում։ Այնպես որ մեր լրահոսը կարող եք լսել 100.7 FM-ով, Radio Avrora.am կայքով վիզուալ հարթակով և իհարկե Facebook-յան live-ի միջոցով։ Հետևեք բաց չթողնելու համար ամենակարևորն ու ուշագրավը։ Պարտադիր պայմաններ ուժեղացվել է Զվարթնոցում տաքսի ծառայությունների վերահսկողությունը։ Այս մասին կխոսենք քիչ

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում ժամը 14-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Այսօրվանից վերսկսվել է Հայաստան բնական գազի մատակարարումը Հյուսիսային Կովկաս Անդրկովկաս մայրուղային գազատարով, այս մասին Նյուզին հայտնել են Գազպրոմ Արմենիայից։ Բնական գազի փոխադրումը սեպտեմբերի 15-ի ժամանակավորապես դադարեցված էր, պատճառը Ռուսաստանի տարածքում գազատարի պլանային կանխարգելիչ և վերանորոգման աշխատանքներն էին։ Եվ հենց գազի թեմայով արձագանք Մոսկվայից։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովը հայտարարել է, որ ռուսական գազից հրաժարվելը Հայաստանի համար շատ ավելի ցավոտ կլինի, քան Գերմանիայի կամ եվրոպական այլ երկրների համար։ Շևցովն այսպես է արձագանքել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությանը, որ Հայաստանը գազ է գնելու ամեն տեղից, որտեղից դա հնարավոր է։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդում նաև պնդում են, որ ռուսական գազը Հայաստանի համար էականորեն ավելի էժան է, քան այլ երկրներից հնարավոր մատակարարումները։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային լրահոսով։ Պակիստանի և Աղվանստանի սահմանին լարվածությունը նոր բախման է վերաճել։ Պակիստանի զինված ուժերը հայտարարել են, որ հետ են մղել թալիբների հարձակում Աղվանստանի հետ սահմանին Գուլիստանի շրջանում։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ մարտերի ընթացքում պակիստանյան ուժերը չեզոքացրել են մի քանի զինյալի։ Իրավիճակը երկու երկրների միջև վերջին օրերին կտրուկ սրվել է։ Սեպտեմբերի 23-ին Իսլամաբադը հայտարարել էր իր օթային տարածքը Աղվանստանի կողմից անօթաչուների ներխուժման մասին, դավորակելով որպես ինքնիշխանության խախտում և ագրեսիայի ակտ։ Դրանից հետո Պակիստանի ռազմաօթային ուժերը հարվածներ են հասցրել Աղվանստանի տարածքում գտնվող 10 օբյեկտի։ Պակիստանյան կողմի պնդմամբ դրանք օգտագործվել են անօթաչուների պահպանման և արձակման համար։ Իսլամաբադը հայտարարել է 28 զինյալի ոչնչացման մասին, իսկ Քաբուլը հայտնել է 4 խաղաղբնակչի զոհվելու մասին։ Լարվածության աճին նախորդել էր նաև Պակիստանի հյուսիսարևելքում մսկիտի մոտ գտնվող ոստիկանական բաժանմունքի վրա մահապարտի հարձակումը, որի հետևանքով առնվազն 24 մարդ էր զոհվել։ Եվս մեկ ռազմական թեմա. Փարիզում կարծում են, որ Ռուսաստանը կարող է պատրաստվել մոբիլիզացիայի նորալիքի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում պետդումայի ընտրություններից հետո հնարավոր է նոր մոբիլիզացիա Դոնբասը ամբողջությամբ գրավելու նպատակով։ Թիև 1 և Ֆրանս 2 հեռուստալիքներին տված հարցազրույցում Մակրոնը նշել է, որ իր գնահատմամբ մի շարք ազդակներ վկայում են ռուսական բանակի համար մարդկանց զանգվածային հավաքագրման նախապատրաստման մասին։ Նրա խոսքով շրջանառվող սցենարներից մեկը մոտ 300 000 մարդու ներգրավումն է։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև պնդել է, որ Ուկրաինայում պատերազմի սկզբից Ռուսաստանը զոհվածների և վիրավորների հաշվով կորցրել է մոտ 1.2 միլիոն մարդ։ Նրա գնահատմամբ ներկայիս հարձակման տեմպերի պահպանման դեպքում ամբողջ Դոնբասը վերահսկողության տակ վերցնելու համար ռուսական բանակին կարող է անդրաժեշտ լինել ևս 1-2 տարի։ Մոսկվան, սակայն, հերքում են նոր մոբիլիզացիայի նախապատրաստման մասին տեղեկությունները։ Կրեմլից հայտարարել են, որ մինչև տարեվերջ 300 000 մարդ բանակ հավաքագրելու ծրագիր չկա։ Իսկ Ղազախստանում Կասպից ծովում տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո ձերբակալություններ են։ Երկրի պաշտպանության նախարարության 5 պաշտոնատար անձինք ձերբակալվել են զորավարժությունների ժամանակ զինծառայողների մահվան գործով, այս մասին հայտնել է Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ձերբակալվածների թվում են ռազմածովային ուժերի գլխավոր հրամանատարի առաջին տեղակալը, շտաբի պետը, երկու զորամասի հրամանատարներ, նաև ծովային հետևակի վաշտի և մոտորանավակի հրամանատարները։ Նրանք ճանաչվել են Կասկածյալ և տեղափոխվել Ակտաու քաղաքի ոստիկանության ժամանակավոր պահման մեկուսարան։ Զինծառայողների մահվան փաստով նախաքննություն են ընթանում։ Հիշեցնեմ, Կասպից ծովում, որը նողափրկարարական գործողությունն ավարտվել է, հայտնաբերվել են բոլոր 14 զոհված զինծառայողների մարմինները։ Եվ թողարկման վերջին թեման Հորմուզի նեղուցից։ Միացյալ Նահանգները իրանական անօթաչուների և թևավոր հրթիռների դեմ նաև լազերային զենք է կիրառում։ ԱՄՆ զինված ուժերը Հորմուզի նեղուցի շրջանում գտնվող մարտական նավերի վրա լազերային համակարգեր են տեղակայել։ Նյու Յորք Փոստը հողմանելով ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությանը գրում է, որ դրանք նախատեսված են իրանական անօթաչուներն ու թևավոր հրթիռները խոցելու համար։ Պարբերականի տվյալներով լազերային զենքը կիրառվում է նաև իրանական ռազմական ենթակառուցվածքներն ու տեխնիկական շարքի անելու նպատակով համակարգերը տեղակայվում են տարբեր հարթակների վրա, ռազմածովային ուժերի նավերից մինչև ցամաքային շարժական միջոցներ։ Ըստ հրապարակման լազերային համակարգերի գլխավոր առավելություններից մեկը դրանց համեմատաբար ցածր արժեքն է։ Դրանց կիրառումը զգալիորեն ավելի էժան է, քան թիրախները հրթիռներով խոցելը։ Ուղղորդված էներգիայի նոր համակարգերը հունիսի վերջին փորձարկվել էին Նյու Մեքսիկոյի White Sands փորձադաշտում։ Փորձարկմանը ներկա ամենապաշտպանության նախարար Փիթեր Քսեդը հայտարարել էր, որ լազերային համակարգերը կարողացել են կանգնեցնել մոտեցող անութաչուներն ու թևավոր հրթիռները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ EMARK ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել EMARK գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ բուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։
1: Սնոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծրագրում վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Զիգզագում Bosch Fest-ը։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ջուրը, ջրի խնդիրը շարունակում է մեզ համար առաջիկա օրերին լինել առաջնային, բայց մինչ կհասցնենք խոսել ջրի խնդրի մասին, ես գամ կարևորին, խոստացել է ձեզ ներկայացնել նոր փոփոխությունները, պարտադիր պայմաններ, ուժեղացվել է զվարթնոցում տաքսի ծառայությունների վերահսկողությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը զվարթնոց միջազգային օդանավակայան ժամանող քաղաքացիներին և զբոսաշրջիկներին հորդորում է տրանսպորտային ծառայություններից օգտվելիս նախապատվությունը տալ բացառապես օդանավակայանի տարածքում տաքսու պաշտոնական կայանատեղից գործող լիցենզավորված տաքսի ծառայություններին։ Այն մեր մշտական հայկական ձևով տուրիստ ենք տեսնում, թե ոչ միանգամից սկսվում է արդեն աստղաբաշխական թվեր ու մարդկանց միանգամից

Ամից վանում ենք գալիս են երկիր առաջին անգամ եւ տարբեր երկրներում, Եվրոպայում էլ է այդպես, տարբեր երկրներում այդ նույն սխեման է գործում, տուրիստ են տեսնում վերջ թվերը, որ կրակում են։ Տեսչական մարմնից հիշեցնում են, որ օդանավակայանում տաքսի ծառայություն մատուցելու համար անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան լիցենզիա, հարգելի տաքսու վարորդներ։ Լիցենզավորված տրանսպորտային միջոցների համար պարտադիր պայմաններն են՝ միջև 7 տարվա արտադրության սպիտակ հիմնագույնի, գործարանային վարելիքային համակարգով շահագործվող աերոտաքսի գրառմամբ եւ տաքսու շախմատաձև տարբերանշանով արտաքին կահավորում կաչապիչ ունեցող ավտոմոբիլների շահագործումը, եւ տեսչական մարմինը հորդորում է խուսափել օդանավակայանի տարածքում կամ հարակից հատվածներում պատահական անձան կողմից առաջարկվող տաքսի ծառայություններից, քանի որ վերջիններից գործունեությունը կարող է չհամապատասխանել օրենսդրության սահմանված պահանջներին։ Փոխանցեք ձեր ընկերներին, բարեկամներին, հարազատներին, թող լինեն զգոն ուրախ, որպեսզի խաբեության զոհ չդառնան։

Ծորակներից պղտոր ջուր քաղաքացիներն նահազանգում են Ահարոնյան փողոց նորակառույց շենքեր տեսանյութը տեղադրված է Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքում։ Երեք ես խոսեցի տարբեր ռադիոլսողների հետ երկու ժամ մոտավորապես տևած մեր երեկոյան եթերի ընթացքում տարբեր հասցեներից ահազանգեր ունեցանք, կարելի ասել, մայրաքաղաք Երևանից, քաղաք Աբովյանից, մարդիկ ասում են, որ ծորակից բարի բուն իմաստով պղտոր ջուր է հոսում, և մենք անձեն աչքով, լուսանկարներով, տեսանյութերով տեսնում ենք։ Ցավալի իրադրություն է, ցավալի է, և Վեոլա ջրից որևէ հստակ պարզաբանում չունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, ցավոք սրտի։ Կծկտուր ինչ-որ երեք մի տեքստ էին հրապարակել, ես դա ընթերցեցի, մարդկանց ծիծաղը նույնիսկ եկավ, Երևանի ծորակներից պղտոր ջուր է գալիս, և այս վիճակը մոտավորապես 3-4 օր է։ Կարող եք մուտք գործել մեր կայք էջեր և ձեր աչքով տեսնել, թե ինչ է կատարվում, սարսափելի վիճակ է, ոչ մի դեպքում թույլ չտաք ձեր երեխաներին, ձեզ մեծահասակներին տան խմել այդ ջրից, ինչքան էլ դժվար է, գիտեմ, հասկանում եմ, ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն է, բայց ավելի լավ է գնեք առաջիկա օրերին ջուրը, քան այդ պղտոր ջուրն օգտագործեք, որովհետև դրա հետևանքները կարող են իսկապես ցավալի լինել։ Եվա ջան, Դավիթբեկն այսօր սարսափելի խցանված է, բայց պատկերացնում եք, միջև ներքև ծանր իջնում ենք ու ոչ մի պատճառ չկա։ Այո, պատկերացնում, մայրաքաղաք Երևանի խցանումների մեծ մասը հենց է այդպիսինն է, գնում ես, հասկանում ես, որ ոչ մի պատճառ չկա, ուղղակի խցանված է և վերջ։

0: հարկավ ըստ։ Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեը չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագ ապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit ՈՎԿ վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3 Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Շատրելի ռադիո լսողներ, բոլորիս կողմից հայտնի բանկի կրուկ ասվածում, այդ հատվածում ունենք վթար, Սեբաստիա բարձրացողը գերծանրա բեռնված, այս րոպեներին նկատի ունենանք, մայիսի 9-ում ունենք վթար, լուսացույցի անմիջապես տակ, ահա, մեկ րոպե, օհո, բենզինը կրկին թանկացել է աստված իմ, 620 պրեմիումն է, 600 դրամ ռեգուլյարը, 600 դրամ, ժողովուրդ 600 դրամ է դարձել բենզինը, ես ինչ վատ լուր ասացիք դուք իմ շատ սիրելի գործընկերներ, այսօրվա երևի ամենավատ լուրերից մեկը, բենզինը թանկացել է խնդրեմ, ես լուրից հետո էլ ինչ խոսես, էլ ինչ ա

Ալիևն ուղերձ է հղել տրիփը կուժեղացնի Ադրբեջանի դերը եւ նոր հնարավորություններ կտամ։ Մեր երկրի գլոբալ ռազմավարական գործունեությունները եւ ոչ նավթային հատվածում աջող օտարերկրյա ներդրումները ավելի խոր ինտեգրման ճանապարհ են հարթում գլոբալ ավելացված արժեքի ստեղծման շղթաներում։ Այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսին են արտադրությունը, առևտուրը, էներգետիկան, թվային փոխակերպումը, արհեստական բանականությունը եւ առաջատար տեխնոլոգիաները։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այս դրական միտումները նշվել են նաև միջազգային վարկանշային գործակալությունների կողմից։ Սիրելիներս, արևել կարևմուտք և հյուսիս հարավ միջանցքների խաչմերուկում գտնվող Ադրբեջանը դարձել է կարևոր օղակ և դարպաս Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Միջին միջանցքը կենտրոնական Ասիան Կասպի ծովի միջոցով կապում է հարավային Կովկասի, Թուրքիայի և Եվրոպայի հետ։ Իսկ ձևավորվող Զանգեզուրի միջանցքը, որը հայտնի է նաև որպես Trip երթուղի, այլ ավելի կամրապնդի Ադրբեջանի դերը որպես տարածաշրջանային հանգույց և նոր հնարավորություններ կստեղծի առևտրի, ներդրումների և արդյունաբերական համագործակցության համար ամբողջ Եվրասիայում։ Իսկ ինչ եք կարծում դուք, սիրելիներս, այս ամբողջի մասին։ Ըստ էս, ինչ որ մի օր կարելի է նվիրել մեր երեկոյան եթերը Trip նախագծին և քննարկել այս թեման, պարզել, հասկանալ, ինչ տրամադրություններ կան, ինչ ենք մտածում առասարակ այս ամենի շուրջ։

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
5: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
4: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
6: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Շնորհակալ ենք, որ դուք եւս օրը շարունակում եք մեզ հետ։ Այժմից սկսած ստուդիայում կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Մեր թիմը հետևել է ժամի կարևոր նորություններին։ Առաջիկա րոպեներին միասին կծանոթանանք գլխավոր նորություններին։ Հայաստանում բուժաշխատողի մասնագիտական գործունեության թույլտվությունը համարվելու է անհատական լիցենզիան։ Այդ լիցենզիան ստանալու համար բուժաշխատողը պետք է անցնի կենտրոնացված քննություն, որի հարցաշարերը հասանելի կլինեն նոյեմբերին։ Հարմենպրեսի մամուլի սրահում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը նշել է, որ նախապատրաստական աշխատանքները ամփոփման փուլում են, շուտով ամբողջապես պատրաստ կլինեն քննությունների անցկացման գործընթացին։ Հարցաշարերը հրապարակում ենք, որ ավակ բուժաշխատողները դեղագետները, որոնք քննություն են հանձնելու, նախապես ծանոթանալու հնարավորություն ունենան։ 2027 թվականի հունվարից արդեն պատրաստ ենք լինելու քննությունների անցկացմանը։ Շուրջ 20,000 ավակ բուժաշխատող ու դեղագետ պետք է հանձնի քննություն, ասել է Ալեքսանդր Բազարչյանը։ Հայաստանի առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրենը հորդորել է բժիշկներին մինչև տարեվերջ քննությունների համար գրանցվել բուժաշխատողների ռեգիստրի միջոցով։ Քննություններն անցկացվելու են օնլայն, յուրաքանչյուր թեստ բաղկացած է լինելու 30 հարցից, կտրամադրվի 60 րոպե ժամանակ։ Իդեպ բժիշկները 3 անգամ քննություն հանձնելու հնարավորություն են ունենալու։ Կենտրոնացված քննությունը հաջողելուց հետո բուժաշխատողը պետք է ներկայացնի լիցենզավորման հայտ։ Օրենսդրությամբ նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը բուժաշխատողների ռեգիստր մուտքագրելուց հետո հնարավորություն կունենան ստանալու անհատական լիցենզիա։ Անհատական լիցենզավորման քննությունը բժիշկները հանձնելու են 1 անգամ, հաջորդիվ քննությանը կմասնակցեն ոլորտ մուտք գործող նոր մասնագետները։ Մինչև 2027 թվականի հուլիսի 1-ը պետք է բժիշկները, դեղագետները հանձնած լինեն քննությունները։ Օրեր առաջ փլուզվել է դեպի Ռանչպար բնակավայր տանող կամուրջը, առաջացնելով բնակիչների տեղաշարժի հետ կապված լուրջ խնդիրներ։ Մասիսի համայնքապետ Նորար Հակոբյանը տեղեկացրել է, որ տվյալ կամուրջը գտնվում է շահագործումը և սպասարկումը գտնվում է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ենթակայության ներքո։ Մասիսի համայնքապետի խոսքով պատկանկառույցի կողմից իրականացվել են համապատասխան քայլեր, այդ թվում նախագծման աշխատանքներ, և այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Թողարկումը շարունակենք եղանակի մասին պատմական նորություններով, ինչպես եւ կանխատեսվել էր սեպտեմբերի 23-ին եւ 24-ին արևադարձային տաք օդային հոսանքների ներթափանցման հետևանքով հանրապետության ողջ տարածքում գրանցվել է բավականին բարձր ջերմային ֆոն։ Մի շարք շրջաններում ցերեկը գրանցված առավելագույն ջերմաստիճանները գերազանցել են երբևիցե դիտարկված պատմական առավելագույն արժեքները, հայտնում են հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնից։ Սեպտեմբերի 24-ի դրությամբ օրական միջին ջերմաստիճանը ողջ հանրապետությունում կլիմայական նորմայից բարձր է եղել 5-ից 7 աստիճանով, ինչը որակվում է որպես անմոլ տաք եղանակ։ Դե իսկ սպասվող եղանակային պայմանները առաջիկա օրերին կլինեն անկայուն՝ տարբեր շրջաններում ուղեկցվելով կարճատև անձրևներով ու ցիկլոնով։ Արդեն սեպտեմբերի 10-27-ին հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, իսկ սեպտեմբերի 28-ի հետկեսօրյա և երեկոյան ժամերից Հայաստան արևմուտքից կներթափանցի տեղումնաբեր ցիկլոն։ Իսկ ինչ է կատարվում միջազգային նորությունների դաշտում, Ռուսաստանի գրոհը Կիևի և մարզի ուղղությամբ արդեն քանի օր է շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 25-ի գիշերը ռուսական զորքերը կրկին հզանգվածային հարված են հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաքին։ Շրջաններից մեկում բնակելի բազմահարկ շենքին անօթաչու թռչող սարքի հասցրած հարվածի հետևանքով զոհվել է մեկ անչափահաս, հաջողվել է փրկել 7 մարդու, նրանց դուրս են բերել շենքից։ Գրոհի հետևանքով վնասվել է 30 բնակարան, ինչպես նաև շենքի մոտ կայանված ավտո մեքենաները։ Ընդհանուր առմամբ Կիևում գնդակոծություններից հետո կա 9 տուժած, որոնցից 7-ը Պեչորսկի շրջանում, 8 մարդ հոսպիտալացվել են, իսկ Կիևի մարզում իշխանությունների տվյալներով գիշերային գրոհներից հետո վնասվել է 9 օբյեկտ մի քանի շրջաններում։ Ռուսաստանի զինված ուժերը արդեն 5-րդ օրն անընդմեջ գրոհում է Կիևը և մարզը։ Նախորդ օրը բալիստիկ հրթիռներով և անոթաչուներով հարվածների հետևանքով քաղաքում 2 մարդ զոհվել էր, ևս 8-ը տուժել։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Ջեմյոնն էլ քննադատել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում Հյուսիսային Կորեայի երկու ռազմագերիների Սեուլին փոխանցման մասին տեղեկությունը հրապարակելու համար։ Լի Ջեմյոնի խոսքով կողմերը պայմանավորվել էին հարցը գաղտնի պահել գերիների եւ նրանց հարազատների համար հնարավոր ռիսկերից խուսափելու համար։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակից հայտարարել են, որ Զելենսկին հրապարակել է միայն գերիների փոխանցման փաստը առանց որևիցե մանրամասների։ Եվ թողարկման ավարտին ԵՄ անդամպետությունները քննարկում են ընդամենը 3 ամիս առաջ ուժի մեջ մտած միգրացիայի եւ ապաստանի մասին պայմանագրում փոփոխությունների հնարավորությունը, այս մասին գրում է Եվրոակտիվը։ ԵՄ-ի մի շարք երկրների նախարարներ շաբաթօրը Մյունխենում կհանդիպեն քննարկելու միգրացիայի եւ ապաստանի մասին պայմանագրում հնարավոր փոփոխությունները։ Օրակարգի առանցքային կետը կդառնա Եվրահանձնաժողովին ուղված կոչը մինչեւ 2027 թվականի կեսերը մշակելու օրենսդրական թեթ, որը ուղված կլինի ընթացակարգերի պարզեցմանը։ ԵՄ երկրների ներկայացուցիչները կքննարկեն ապաստան հատկացներու ընթացակարգերի պարզեցումը եւ որոշակի դեպքերում պաշտպանության կարգավիճակից զրկելու գործընթացի դյուրացումը, մասնավորապես այն անձանց նկատմամբ, որոնք ծանր հանցագործություններ են կատարել, որին կհաջորդի արդեն նրանց արտաքսումը։ Դա ինչ այսքանը, նոր զարգացումներին կարող եք հետևել Aurora News.am կայքում, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք, մնացեք մեզ հետ։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն։ Չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ։ Տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
5: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
4: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
5: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Շատրելի ռադիո լսողներ, ողջույն եւս մեկ անգամ բոլորին, ովքեր այս պահին լսում են Ավրորա։ Բուժաշխատողները քննություն կտան պետք է անհատական լիցենզիա, տաքսուվարորդների լիցենզիայից։ Խոսեցինք, հիմա էլ անցանք բուժաշխատողների լիցենզիային, սիրելիներս, սա պետք է ֆիքսել հստակ։ Հայաստանում բուժաշխատողի մասնագիտական գործունեության թույլտվությունը համարվելու է անհատական լիցենզիան։ Այդ լիցենզիան ստանալու համար բուժաշխատողը պետք է անցնի կենտրոնացված քննություն, որի հարցաշար հասանելի կլինեն նոեմբերին։ Բայց մի բան ասեմ, ժողովուրդ, սա այնքան ինձ դուրեկան մի տեղեկություն էր այս պահին, ինչու, որովհետև ինչ իմանաս, դե հիմա չեմ կարող ասել, բայց նախկինում շատ էր, չէ, փող էին տալիս եւ քննություններ ստանում աջ ու ձախ եւ այլն։ Հիմա չգիտեմ ոնց է, նախկինում դա փաստ է, որ այդպես էր, եւ հիմա պետք է լիցենզավորված միայն բուժաշխատողները անցնեն աշխատանքի, ինչ սովորել են, սովորել են, ինչ գիտեն, գիտեն, ինչպես են գնահատականներ ընտեղ ստացել, դա արդեն իրենց խղճին, բայց որ պետք է մարդկանց կյանքի հետ աշխատանքից առաջ նրանք լիցենզավորվեն, այսինքն հստակ լինի նրանց մասնագիտական ունակությունները, կարողությունները եւ պաշարը, դա ըստիս շատ հետաքրքիր ու լավ տեղեկություն է, արժի անդրադառնալ այս լուրին, եւ ինչու ոչ, գուցե երեկոյան հաղորդման ժամանակ մենք սա միասին քննարկենք։

Շատ սիրելի ռադիոսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր ուրբաթ է, սեպտեմբերի 25-ը, եղանակը շատ լավն է դրսում, ինչ եղանակ սպասել այսօր, ցերեկային ժամերին մենք ունենալու ենք մոտավորապես 30-ից 32 աստիճան տաքություն, երեկոյան կնվազի մինչև 23-ի, իսկ գիշերը կունենանք արդեն 16-ից 18 աստիճան կրկին տաքություն, առաջիկա օրերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, մինչև կհասնենք ամսի 28-ին, ամսի 28-ից կսկսեն տեղումները, բայց մինչև ուր կգնան, մինչև ուր կհասնեն, դա չեմ կարող ասել, արդեն ժամանակը ցույց կտա։ Եվա ջան, հիմա էլ այդպես ենել ոնց, ուղակի ավելի բարձր ատյաններում ու ավելի ազդեցիկ ծանոթներով և 10 պատիկ ավել գումարներով, բայց կոռուպցիա չկա, գրում եք մեզ, հավանաբար բժիշկների թեմայով է կարձագանքում, հասկացա ես ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք կապի մեջ ենք միասին 87-7 հեռախոսը համարով.

0: գովաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Dragsman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Dragsman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
6: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 05-10-2011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Ավրորանյուզում լուր է հայտնվել Մոսկվան ողջունում է Երևանի և Բաքվի միջև էներգետիկ համագործակցության վերսկսումը։ Այս մասին լրագրողներին հայտարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալը։ Մենք նկատի ենք առել հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաների վերջին հայտարարությունները ադրբեջանից Հայաստան գազի մատակարարման հնարավորության վերաբերյալ։ Մենք ողջունում ենք հայ-ադրբեջանական էներգետիկ համագործակցության վերսկսումը, որը կարող է վկայել տարածաշրջանում խաղաղության վերականգնման ուղղությամբ դրական քայլի մասին։ Եվ սա իր հերթին արդարացված է միայն երկարաժամկետ պայմանագրերի և կայուն պահանջարկի դեպքում։ Ես չգիտեմ արդեն ում խոսքին հավատալ, ում բարի շփիտին վստահել և ում անգամ վատ խոսքերից վախենալ, ես արդեն չգիտեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, հետևությունները թողնում եմ ձեզ, դուք ինքներդ մտածեք, դուք ինքներդ վերլուծեք, այս պարագայում յուրաքանչյուրս ունենք հավանաբար մեր կարծիքը, ողջույնները, սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն անգամ, այո, աշխատավարձերի մասին եք խոսում, որ զինվորականների աշխատավարձերը չեն բարձրանում, սա ֆիքսենք, եւս նկատի ունենանք։

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, մենք շարունակում ենք միասին այսօր անցկացնել ցերեկային ժամերը 15:44 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, տեսնենք ինչ նորություններ ունենք Aurora News-ում։ Իրականում բոլորը սպասում ենք ջրի հետ կապված տեղեկություններին, բայց այդպես էլ Վիոլա ջրից որևէ սպառիչ պատասխան կամ փորձաքննության արդյունքներ դեռ չունենք։ Ասում են, որ Երևանից օրակներից պղտոր ջուր է հոսում, դեռ շարունակում է լինել եւ շշալցված ջրի հետևից են գնում խեղճ քաղաքացիները, բազմաթիվ տեսանյութեր, բազմաթիվ լուսանկարներ ունենք տարբեր հասցեներում, նույնիսկ մայրաքաղաք Երևանից դուրս մի քանի փոքրիկ քաղաքներում։ Նույն վիճակն է, երեք մեր երեկոյան եթերը նվիրված էր հենց այս թեմային։ Շատ ծավալուն խոսակցություն ենք ունեցել, որը կարող եք լսել ռադիո պլեյերում։ Ռադիո պլեյեր կարող եք ներբեռնել App Store-ի կամ Play Market-ի։ Շնորհիվ։

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044 14 0095։ Կրկնում եմ 044 14 0095։
3: Միշտապեք։
1: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Relații Uma Celige Rusman Jamanacne Ferosi Gazi Cațanești Exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, հարմարություններով Avrora News-ի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում ահազանգ է ստացվել զինծառայողի նկատմամբ ենթադրյալ բռնության և վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Միպի փոխանցմամբ ահազանգը ստանալուց անմիջապես հետո մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ միպ ներկայացուցիչներն արագ արձագանքման այց են իրականացրել պաշտպանության նախարարության թիվ Էն Զորամաս, ահազանգում ներկայացված հանգամանքները տեղում ուսումնասիրելու նպատակով։ Այցի ընթացքում պաշտպանի ներկայացուցիչներն առանձնազրույցներ են ունեցել զինծառայողների հետ, այդ թվում այն զինծառայողի, որի նկատմամբ ենթադրյալ բռնության վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ ստացվել էր ահազանգը։ Առանձնազրույցների բովանդակությունը խորհրդապահական է և ենթակա չէ հրապարակման, հայտնում են ՄԻՊ-ից։ Դեպքի հանգամանքների և զինծառայողի իրավունքների ապահովման առնչվող հարցերի ուսումնասիրությունը շարունակվում է, հարցը գտնվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի անմիջական ուշադրության ներքո, հայտնել են ՄԻՊ-ի գրասենյակից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել են մի շարք անձինք, այս մասին Avrora News-ին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Մասնավորապես կաշառք ստանալու, դրան օժանդակելու և կաշառք տալու համար քրեական հետապնդումներ են հարուցվել 6 անձի, այդ թվում Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի պետի ու ևս 1 պաշտոնատար անձի նկատմամբ Avrora News-ին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Եթե չկիսեի Փաշինյանի քաղաքականությունը հետևաբար կոալիցիա չէի կազմի, այս մասին լրագրողների հարցերին ի պատասխան ասել է Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը։ Գորիսի համայնքապետը այլ հարցերի չի պատասխանել։ Ես հրաշացնեմ, որ հոկտեմբերի 25-ին կայանալիք Գորիս համայնքի ընտրություններին ԿՊ-ի թեկնածուն Արուշ Արուշանյանն է, նրա գլխավորած բիզնես կուսակցությունը ընտրությանը կմասնակցի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ համերաշխություն Դաշինքով։ Այժմ տնտեսական ցուցանիշների անդրադառնանք կառավարությունից հայտնում են 2026 թվականի օգոստոսին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի հավելաճը կազմել է 5.2%, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ 4.5%։ Դիտարկվող ժամանակահատվածում նախորդ տարվա համեմատ տնտեսության ճյուղերը փոփոխվել են հետևյալ կերպ. Շինարարություն 23.8% աճ, ծառայություններ 11.4% աճ, առևտրի շրջանառություն 0.1% աճ, արդյունաբերության ծավալը նվազել է 4.3%-ով։ 2026 թվականի օգոստոսին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը աճել է 9.8%-ով։ Սեպտեմբերի 1-ին Պուտին Փաշինյան հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշել է, որ եթե Հայաստանը ցանկանա, Ռուսաստանը կարող է դուրս բերել իր 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանից։ Gallup International Associated-ի Հայաստանում լիրիրավ անդամ MPG-ի տնօրեն Արամ Նավասարդյանը ներկայացրել է հարցման արդյունքներ, թե նշված տարբերակներից որն է առավել համահունչ Հայաստանի և ժողովրդի շահերին։ Հարցվածների 39.7%-ը նշել է, որ Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազան անհրաժեշտ է Հայաստանին երկրի անվտանգության ապահովման համար։ 24.7%-ը նշել է, որ ռազմաբազան պետք է մնա Հայաստանում, սակայն դրա տեղակայման պայմանները պետք է վերանայվեն։ Այսինքն հարցվածների մոտ 55%-ը կարծում է, որ ռուսական ռազմաբազան պետք է մնա Հայաստանում, իսկ 28.9%-ը նշել է, որ Ռուսաստանը պետք է դուրս բերի իր 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանից։ Դժվարացել է հարցին պատասխանել 6.8%-ը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասները հրապարակված են Avrora News.am կայքում։ Ի դեպ նաև տեղեկացնեմ, հարգելի ռադիոլսողներ, որ ըստ Avrora News-ի հարցումների էլ ռադիոլսողների մի մասը պատասխանել է այո, իսկ մի մասը ոչ։ Ռուսաստանի կողմից հերթական հայտարարությունն է հնչել այս անգամ ուղված Հայաստանին և Ադրբեջանին։ Մոսկվան ողջունում է Երևանի և Բաքվի միջև էներգետիկ համագործակցության վերսկսումը։ Լրագրողներին հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովը։ Մենք նկատի ենք առել հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաների վերջին հայտարարությունները Ադրբեջանից Հայաստան գազի մատակարարման հնարավորության վերաբերյալ։ Մենք ողջունում ենք հայ-ադրբեջանական էներգետիկ համագործակցության վերսկսումը սկսումը, որը կարող է վկայել տարածաշրջանում խաղաղության վերականգնման ուղղությամբ դրական քայլերի մասին, նշել է Շևցովը։ Խոսելով Ադրբեջանից Հայաստան գազի մատակարարման հնարավորության մասին, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալը նշել է, որ դեռ անհնար է, կողմերը համաձայնեն, որ գազի մատակարարումը այս պահին դժվար է։ Անհրաժեշտ է նոր գազատարի կառուցումը, նշել է Ռուս դիվանագետը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի հարվածների վերաբերյալ։ Նշվում է, Ուկրաինայի զինված ուժերը վերջին մեկ օրվա ընթացքում հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող երկու նավթավերամշակման գործարանների ուղությամբ նաև, և պատերազմը վերադարձնում ենք այնտեղ, որտեղից այն սկսվել է, Ուկրաինային ավելի ենք մոտեցնում խաղաղությանը։ Շնորհակալ եմ գործողությանը մասնակցած ստորաբաժանումներին դիպուկ աշխատանքի համար, հաղորդագրությունում ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահ։ Անդրադառնանք նաև Ռուսաստանում օրերս տեղի ունեցած ընտրություններին։ Սեպտեմբերի 18-ից 20-ն անցկացված ընտրությունների արդյունքներով Ռուսաստանի իշխող Եդինայա Ռուսիա միասնական Ռուսաստան կուսակցությունը ստացել է Պետդումայի 450 մանդատից 349-ը, հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլլա Պամֆիլովան։ Սա Եդինայա Ռուսիայի և որևէ քաղաքական ուժի ամենամեծ ցուցանիշն է Պետդումայի գոյության ընթացքում։ Նաև Ռուսաստանի խորհրդարանի Ստորին պալատում տեղեր են ստացել Ուկրաինայում պատերազմի 46 մասնակիցներ։ Վերջում գնանք աշխարհաքաղաքական իրադարձություններից դուրս։ Ոլորտ գերմանական ավտոհսկա Volkswagen-ը և նրա դուստր ձեռնարկություն Audi-ն ղեկավարման մեխանիզմում մարկա արատի պատճառով ամբողջ աշխարհում հետ են կանչում ավելի քան 2.1 միլիոն ավտոմեքենա։ Նշվում է, որ վատթարագույն դեպքում արատը կարող է հանգեցնել ղեկային կառավարման խափանման։ Միայն Գերմանիայում հետ կանչման ենթակա է մոտ 960 000 ավտոմեքենա, որոնցից 900 000-ը Volkswagen, իսկ մոտ 60 000 Audi. Կոնկրետ խոսքը վերաբերում է 2013 թվականի սեպտեմբերի 24-ից մինչև 2024 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում արտադրված մի քանի մոդելներին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, դեռ կհանդիպենք։
0: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով, մինչև սեպտեմբերի 30-ներառյալ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից, ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-88, կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: հաջողվաստ։
1: Հերոստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010 300 300. e-gzik.mark.am։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, չենք մոռանում, որ երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է այսօրվանից տեղի ունենալու, հիշենք, ես երեկ բազմիցս զգուշացրել եմ այս մասին, Սայաթ Նովայում մի շարք հասցեներում արգելվելու են կանգառները, սա ֆիքսել անհրաժեշտ է, մասնավորապես Ալեք Մանուկյան, որտեղ է փոփոխությունը տեղի ունենալու եւ արդեն տեղի ունեցել հավանաբար, այսօրվանից Ալեք Մանուկյան փողոցում, մասնավորապես Ալեք Մանուկյան 7 հասցեից մինչև Սայաթ Նովայի պողոտա, Ալեք Մանուկյան փողոցների խաչմերուկ, ինչպես նաև Սայաթ Նովայի պողոտա, Ալեք Մանուկյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Ալեք Մանուկյան 6 կոտորակ 5 հասցե տրանսպորտային միջոցների կանգառ արգելվելու է։ Միաժամանակ Ալեք Մանուկյան փողոց Սայաթ Նովայի պողոտա խաչմերուկում կկատարվեն լուսացուցային օբյեկտի աշխատանքի ռեժիմի ժամանակավոր փոփոխություններ, որոնց արդյունքների գնահատումից հետո անհրաժեշտության դեպքում կկատարվեն համապատասխան վերանայումներ։ Սիրելիներս, սա ֆիքսենք եւ եթե ուզում ենք լուրը աչքի տակ ունենալ, ապա կարող են գնալ Aurora News KTM-ի կայք հասարակություն բաժին։
1: Soon is when your whole life's gonna change. You miss the magic these good

Հիշեցնեմ, սիրելի մարդիկ, որ այսօր ուրբաթ է, սեպտեմբերի 25-ը, եւ յուրաքանչյուրով մենք երեկոյան ուղիղ եթերի ընթացքում որևէ հետաքրքիր եւ ուշագրավ թեմա ենք ընտրում, դնում ենք ձեզ հետ միասին քննարկման եւ ընդունում ենք ձեր հեռախոսազանգերը, ուղիղ եթերում լսում ենք ձեր կարծիքները. Այսօր էլ բացառություն չէ, Լինե Պողոսյանի իմ գործընկեր կլինի ուղիղ եթերում ձեզ հետ միասին, շուտով կդիմավորենք նաեւ նրան, իսկ ես Սևանը մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել ցերեկային ժամերը, կամաց մոտենում ենք երեկոյին, եւ պետք է ասեմ, որ երեկոյան ժամերին մեզ սովորաբար սպասվում են ծայրաստիճան ծանր խցանումներ, պատրաստվեք զինվեք համբերությամբ։

0: հարցերով ըստ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր Arak Online վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ինչպես եք պլանավորել ձեր ուրբաթ երեկոն, սիրելիներս? Ուրբաթ օրերը ավելի ակտիվ են լինում մարդիկ, գնում են, զբոսնում են, սրճարանները լիքն են, քաղաքի կենտրոնը լիքն է, աղմուկ է։ Ինչ որ պահի դա ձանձրացնում է, բայց ինչ որ տեղել հաճելի են շփումները, դե մարդիկ իրարից պետք է չկտրվեն, միշտ իրար համար լինեն։ Ես վստահ եմ, որ մարդուն միշտ էլ մարդ է պետք, և մարդը միայնակ այդքան էլ երջանիկ չէ, կամ երջանիկ լինել չի կարող։ Թեև կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն, Էվա ջան, ես ինչ ես խոսում, ես մենակ եմ, առհասարակ չեմ շփվում որևէ մեկի հետ, և բոլորից էլ երջանիկ եմ, դա էլ թեև երջանկության մեկ այլ տեսակ է, չգիտեմ, գուցե ինձ համար է խորթ, որովհետև ես շատ սիրում եմ շփվել, և առհասարակ շփումները ինձ համար կարևորագույն բնույթ են գրում։ Ինչևէ, ամեն մեկս մեր ցանկություններով, մեր նախասիրություններով, մեզ միավորում է Ռադիո Ավրորան 100.7 FM-ի ներքո, ինչպես նաև այլ հարթակներ եւս ունենք ձեզ համար՝ Radio Aurora.am, կայք վիզուալ հարթակ Radio Player, որը կարող եք ներբեռնել եւ լսել մեզ ամենուր։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, որ հետեւում եք մեր ընթացքին, բոլորիս մաղթում եմ լավ եւ հետաքրքիր ուրբաթ երեկո։

Ինչ հարգելի ռադիոսողներ, մտնում ենք ժամը 17-ին, շուտով կլսենք ժամը 17-ի լրահոսը եւ կտեսնենք թե ինչ է կատարվում աշխարհում։ Ինչ է կատարվում առհասարակ աշխարհում, մեր սրտերում, ամեն մեկս մեր մտահոգություններով, յուրաքանչյուրս մեր հոգսերով, խնդիրներով, բայց չմոռանանք ժպտալ։ Ժպիտը, ասում են, եւ ներքին ժպիտը, հա, այդ դրական դրամադրվածությունը օգնում է շատ հարցերում։ Վստահ եղեք, որ ամեն բան լավ է լինելու եւ առհասարակ ամեն բան ընթանում է այնպես, ինչպես պիտի լինի։ Անկամ ինչ որ պահի, եթե մեզ մի բան խանգարում է, մենք մտածում ենք, որ այսպես չպետք է լիներ, այնպես պետք է լիներ, վստահ եղեք, որ կյանքը շատ ճիշտ ցույց է տալիս ընթացքը, կյանքը շատ ճիշտ մեզ տանում է այնտեղ, ուր պիտի լինենք։ Ես Էվան եմ, սիրելի մարդիկ, եւ մենք շարունակում ենք միասին վայելել այսօրը, սեպտեմբերի 25-ը։

0: հավաստ։ Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ Շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք Շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 տրված 05-10-2011։
4: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
5: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Жама տասնյոթնե. Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է. Geotiles սալիկներ էքստերիերից.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, 55 րոպե անց Ավրորա Նյուզը կրկին ուղիղ եթերում է։ Առաջիկա րոպեներին կներկայացնենք ամենաթարմ նորությունները։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սեպտեմբերի 24-ին մերժել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանական թիմի կողմից Եվրոպական դատարանի կանոնների 39-րդ կանոնի հիման վրա միջանկյալ միջոց կիրառելու վերաբերյալ ներկայացված պահանջը։ Մասնավորապես Գագիկ Խաչատրյանը դիմել էր ՄԻԵԴ, խնդրելով ՄԻԵԴ-ին պարտավորեցնել Հայաստանի կառավարությանը վերացնել նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը և որևէ կերպ չսահմանափակել նրա ազատությունը, դադարեցնել նրան պատգարակի վրա տեղափոխելու պրակտիկան, ապահովել նրա բժշկական օգնություն ստանալու իրավունքի արդյունավետ իրացումը, վերացնել նրա նկատմամբ կիրառված բացակայելու արգելքը և թույլ տալ բուժման նպատակով մեկնել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն։ Միջազգային իրավական հարցերով ՀՀ ներկայացուցիչ Գրասենյակից Արմեն Պրեսի հարցին ի պատասխան նշել են, որ ՄԻԵԴ-ը ներկայացված պահանջը կոմունիկացրել էր Հայաստանի կառավարությանը, կողմերին ուղղելով վերաբերելի հարցեր և հնարավորություն տալով ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Գրասենյակի և դիմումատուի կողմից ներկայացված պատասխանները ստանալուց հետո ՄԻԵԴ-ը որոշել է առողջությամբ ամբողջությամբ մերժել միջանկյալ միջոց կիրառելու վերաբերյալ Գագիկ Խաչատրյանի պահանջը։ Այսպիսով դատարանի կանոնների 39-րդ կանոնի շրջանակներում ներկայացված պահանջների վերաբերյալ ՄԻԵԴ-ը միջանկյալ միջոց կիրառելու անհրաժեշտություն չի տեսել, ընդգծել են Գրասենյակից։ Լուրերը, թե Արարատ ցեմենտ գործարանը $200,000 կամ ինքնարժեքից շատ ավելի ցածր գնով է գնվել, իրականության հետ կապ չունեն և իրավիճակն այլ է եղել։ Այս մասին ասուլիսին հայտնել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը։ Արարատ ցեմենտ գործարանի բաժնետոմսերն այդ գնով են ձեռք բերվել, բայց միևնույն ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանը պարտավորություն ունի տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ մարելու։ Միայն էլեկտրաէներգիայի պարտքը $7 million է կազմել։ Գործարանում 1000-ից ավելի աշխատատեղ կա, բարեկարգումներ են իրականացվել, ինչպես նաև միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ են իրականացվել, նշել է Իվետա Տոնոյանը։ Ես էլ նաև հիշեցնեմ, որ արդեն Արարատ ցեմենտ ՓԲ-ն հուլիսին հանձնվել էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարմանն ու պահպանմանը։ Եվս մեկ արդեն պաշտոնական հանդիպման վերաբերյալ լուր մեր երկրից Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրղոլամիին։ Հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ բազմավոլորտ համագործակցությանը առնչվող տարբեր հարցեր, անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային զարգացումներին։ Միջազգային նորություններն էլ սկսենք մեզ հարևան երկու երկրներից։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն քննադատել է Վրաստանի Պատրիարքարանի Ադրբեջանում գտնվող Կուրմուխի եկեղեցու վերաբերյալ հայտարարությունը, այն համարելով Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև բարեկամության, գործընկերության և բարիդրացիության ոգուն չհամապատասխանող։ Նշեմ, որ Վրաց ուղափառ եկեղեցու Պատրիարքարանը խորը մտահոգություն էր ավելի վաղ հայտնել Ադրբեջանում գտնվող Կուրմուխի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու պեղումների վերաբերյալ։ Թբիլիսին հայտարարել էր, որ շինարարական և պեղումների աշխատանքները միակողմանիորեն են իրականացվում և կոչ է արել վրացական իշխանություններին անհապաղ միջամտել։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը այժմ նշել է, որ անթույլատրելի է Ադրբեջանի տարածքում գտնվող աշխարհագրական և պատմական տեղանունները այլ անվանումներով ներկայացնելը։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն նաև հայտարարել է, այս առումով Վրաստանի Պատրիարքարանին խորհուրդ է տրվում չկրկնել հայոց եկեղեցու հայտնի մոտեցումները և հետևել նրա օրինակին։ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող բոլոր պատմական, մշակութային և կրոնական հուսարձանները ադրբեջանական ժողովրդի և պետության ազգային ժառանգության անբաժանելի մասն են կազմում, նշել են Ադրբեջանի նախարարությունից։ Անցնենք այլ միջազգային նորությունների։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կարծում է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել արհեստական բանականության կարգավորման միջազգային կազմակերպություն, որպիսի խուսափեն անձանց և այլ և ընկերությունների նեղ շրջանակի կողմից դրա վերահսկողությունից։ Անհրաժեշտ է տեխնոլոգիական առաջընթացը, արդարադատությունը և հումանիզմը միավորող միջազգային կազմակերպության ձայնը, ասել է Ֆրանսիայի առաջնորդը Ելիսեյան պալատում Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մակրոնի խոսքով Դրանով չի կարելի թույլ տալ, որ արհեստական բանականության առավել առաջատար մոդելները հայտնվեն նեղ շրջանակի ձեռքում, որը որոշումներ կկայացնի ամբողջ մարդկության փոխարեն։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության կարգավորման միջնորդներն էլ ակտիվացնում են ջանքերը, որպիսի Վաշինգտոնն ու Թեհրանը հաջորդ շաբաթ անցկացնեն բանակցությունների նոր փուլ, գրել է The Wall Street Journal-ը հղում կատարելով իր աղբյուրներին։ Նրանց տվյալներով միջնորդները այդ թվում կատարը պնդում են, որ արդեն հաջորդ շաբաթ ԱՄՆ-ում բանակցությունների նոր փուլ կանցկացվի, որպիսի փորձեն հասնել նրան, որ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը բացեն Հորմուզի նեղուցը և դադարեցնեն ռազմական գործողությունները։ Ավելի վաղ National Third-ը հղում կատարելով աղբյուրներին գրել էր, որ Իրանը ԱՄՆ-ին է ներկայացրել տարածաշրջանում հակամարտությունը դադարեցնելու իր ծրագիրը։ Դե ինչ, հարգելի երաձերուսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար, դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ես Եվելինեն ուղիղ եթերում ենք, եկավ նա շնչակտուր, եկավ ասում, ինչ է պատել, ասում վերելակը չի աշխատում։
1: Ավելի վատ բան ասեցիր, բայց չեմ ասի իհարկե, հա, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, վերելակը չի աշխատում, լավ է, իհարկե լավ է, բայց լավ չի, որ դու չգիտես բարձրակրում կես հակել, այդպես բարձրանում, բարձրանում ես, կտ-կտ-կտ-կտ-կտ, այո, բայց այն հեչ եղել է, որ խայտառակ լինեք է մարդկանց մոտ։ Մի խոսքով ականջակալներով քայլելով գալիս եմ իմ համար։ Մեկ էլ ականջակալների մեջ, որ երգե, ես մի պահ մոռանում եմ, դրսում եմ, ինչ եմ սկսում եմ երգել այդ ականջակալների հետ, հիմա հասել եմ 6-րդ հարկ, ասենց երգելով գալա, գիտեմ սիրում ես, ինձ ինչ որ ասենց բան եմ երգում, ուրեմն, հա, մեր հարևանը այդպես նայեց, նայեց իրեն, նայեց ինձ, բայց այն որ ստիպված շարունակում ես, է, իբր մանդո չեմ ասենց,
0: Լակուտ կարասած բան է։
1: Հա։
0: Այո, գրել են մեզ հենց նոր վթար եղավ Խանջյան թունելից մի օր պայմ ասկանանք որտեղ։ Մեկ վարգյան, բարի երեկո, Խանջյանի թունելի մեջ վթար եղավ վերնիսաժից իջնելուց։ Շնորհակալ ենք ինֆոյի համար, սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք, Էլինեն այստեղ է երեկոյան խցանումները ձեզ մանրամասնորեն կներկայացնի, կներկայացնի երեկոյան եթերի թեման, մի խոսքով ամեն բան հստակ պարսելին է քեզ և մեր ռադիո լսողներին, բարի ընթացք, ես գնում եմ, դուք մնում եք։
2: Գովաստ։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 81

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից. Բարձրախոս անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ Mobile Center գերազանց ընտրություն 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, գրում են. Արմենակյան իջնողը գեր ծանր է։ Այո, այո, մինչ այս էր ստացանք հեռախոսազանգեր, մեզ տեղեկացնում են մի շարք ուղղությունների մասին։ Դրանք իհարկե լավելի սրված խցանվում են ժամը 18:00-ից, բայց այս պահին Խանջյանի իջնողն ենք ֆիքսում որպես ծանրաբեռնված ուղղություն Կևյանը երկ կողմանի, դե Արաբկիրը ոնց գիտենք, ոնց լինում է, ոնց կա այս Արալանջից դեպի Ավետ Ավետիսյան ուղղությամբ, դեպի Անտարային ուղղությամբ եւս խցանված է, ինչպես նաեւ Իսակովի բարձրացողը, որը մշտապես խցանված ուղություն է համարվում։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 80 7

0: ճանապարհովս։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
5: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
6: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, սեպտեմբերը, սեպտեմբերին փոխարինում է շատ շոգ, այսպես օգոստոսա սեպտեմբերը, այդպես է ստացվել, որովհետև օրինակ երեքվա դրությամբ, սեպտեմբերի 24-ի դրությամբ օրական միջին ջերմաստիճանը ողջ հանրապետությունում կլիմայական նորմայից բարձր է եղել 5-ից 7 աստիճանով, ինչը որակվում է որպես անոմալ տաք եղանակ։ Եղանակային պայմանները առաջիկա օրերին կլինեն անկայուն, տարբեր շրջաններում ուղեկցվելով կարճատև անձրևներով, ցիկլոնով, այլ ավելի կոնկրետ մի փոքր անց կխոսենք, կանադառնանք եղանակին, ջերմաստիճանը կհասկանանք եւ առասարակ կհասկանանք աշունը, գալու է վերջը, թե չէ։
1: Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք երխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ էքստերիերից հատուկ արժեքներով։

Սիրելի ռադիո լսողներ, Կևյանի կամուրջը մեզ հանձնեցին խոստացվածից էլ ավելի շուտ և այս պահին էլ Երևանի քաղաքապետարանը խոսում է Կևյանից, մասնավորապես նշում, թե էլ ինչ կա այստեղ։ Կևյան փողոցը Արաբկիր վարչական շրջանի ամենաճանաչված հատվածներից է, մենք դա գիտենք, կամրջին և ճարտարապետությանը համապատասխան ամբողջ փողոցը նույնպես պիտի խնամված և ամբողջական տեսք ունենա։ Սյուներից կախված մալուխներն անցկացվում են գետնի տակ, հիմնանորոգվելու են մայթերը, փոխվելու են եզրաքարերն ու սալահատակը, տեղադրվելու են նոր հենասյուներ և նոր ոռոգման համակարգ։ Նաև կատարվելու են շենքերի լվացման աշխատանքներ, իսկ կենսունակությունը կորցրած ծառերը փոխարինվելու են նորերով։ Սա էլ է Կևյան, ոչ միայն կամրջի, այլ էլ հատվածի մասին ընդհանուր առմամբ։ Եվ այո, սիրելի ռադիոլսողներ, կամուրջները երևի են ամենակարևոր նշանակությունն ունեցողն են, որովհետև մի հատվածը կապում են մյուս հատվածին, և դրանց անվտանգությունը ևս շատ կարևոր է, որովհետև հասկանում ենք, որ կամուրջ է ամեն դեպքում, իր ինքը պետք է լինի շատ ամուր, և իհարկե, այո, ցանկության դեպքում նաև գեղեցիկ, բարեկարգ, ինչպես խոստանում է Երևանի քաղաքապետարանը։

0: Budapest.
1: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետր սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետր սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegzikmark.am
5: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, յուրաքանչյուր կլոր ժամը 1-1 ունենում ենք լուրերի թողարկում, բնականաբար տեղեկանալու թե նախորդող ժամվա ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել, եւ ժամը 18:00-ն եւս բացառություն չէ։ Կլսենք մայր լուրերի թողարկումը, կտեսնենք, նշեմ, որ հետաքրքիր նորություններ ունենք, մի խոսքով մնացեք այստեղ, մնացեք Ռադիո Ավրորայի հետ եւ լսեք մեր լուրերի թողարկումը մոտավորապես 6:00-ից 5:00-ից։

0: jamă, ta smutne. Geruțman husaliluțum între lui jamă nacne. Unica al gazii cațaneș exterieriț.
1: Avrora Median, nercaiați nume. Lureș.
2: Բարի երեկո, հարմարություններով եթերում Avrora News-ն է աշխատում, թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս. Հայտնել էինք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում մահազանգ է ստացվել զինծառայողի նկատմամբ ենթադրյալ բռնության և վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Այժմ որոշակի մասնատումներով ներկայացնենք նաև ինֆոկոմի նյութը դեպքի վերաբերյալ, իսկ մանրամասները սկզբնախ բյուրկայքում է։ Կանանց գումարտակի բարձրաստիճան սպան պարբերաբար անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում զինծառայողների նկատմամբ, նսեմացնելով նրանց պատիվն ու արժանապատվությունը։ Այս մասին ինֆոկոմին պատմել են զինծառայողները, որոնք մի քանի անգամ արձանագրել են նման դրսևորումներ և այժմ ցանկանում են հանրայնացնել խնդիրը, հետագայում նման միջադեպերը բացառելու նպատակով։ Ծառայողներից մեկը խոստացել են չբացահայտել անձը, կայքին պատմել է, որ պաշտոնական ժողովի ընթացքում, երբ գումարտակի սպաներից մեկը փորձել է բարձրաձայնել ծառայողական կարգապահության և սպայի ու զինծառայողի միջև ենթակայության երկակի ստանդարտների մասին, ժողովը նախագահով բարձրաստիճան սպան սկսել է հնչեցնել ենթակաների արժանապատվությունը նվաստացնող ծանր վիրավորանքներ։ Ըստ լրատվամիջոցի զրուցակիցներից մեկի, այն բանից հետո, երբ սպան կոչի արել հարգել զինվորական էթիկայի կանոններն ու սահմանները, բարձրաստիճան սպան արձագանքել է վիրավորական արտահայտություններով, ապա անցել է նաև ֆիզիկական ներգործության, հեռախոսը նետելով ենթակա սպայի ուղղությամբ։ Զրուցակիցները նշում են դեպքեր, երբ այլ ծառայողների նկատմամբ բարձրաստիճան սպայի անհարգալից վերաբերմունքը հասցրել է հոգեբանական ընկճվածության, երբեմն նաև ֆիզիկական թուլության։ Կայքը նաև գրում է, որ 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 22-ին, ՊՆՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է կանանց գումարտակ։ Զինծառայողները, որոնց հետ զրուցել է կայքը, հայտնել են, որ նախարարը տեղեկացվել է բարձրաստիճան սպայի կրկնվող ամենաթողությունների մասին։ Ըստ նրանց, նախարարն ասել է, որ քայլեր կձեռնարկվեն։ Ինֆոկոմը պարզաբանում է խնդրել նաև պաշտպանության նախարարության խոսնակից։ Նա առաջարկել է գրավոր հարցում ուղարկել, որպեսզի համապատասխան ստորաբաժանումներից ճշգրտեն իսկությունը և արձագանքեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից անդրադարձնել, հարգելի ռադիոլսողներ, կգտնեք avroranews.am կայքում։ Զինված ուժերում բռնության և վատ վերաբերմունքի ցանկացած դրսևորում անթույլատրելի է, նշել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող կենդանիներին կարող են երկրորդ անգամ քնեցնել։ Այս մասին Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպանության հանրային խորհրդի անդամների ասուլիսի ժամանակ ասել է Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Նախորդին կենդանաբանական այգու խորհրդի նիստում քննարկվել է Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող կենդանիներին եւս մեկ անգամ քնեցնելու հարց։ Մասնագետներ նահանգում են, որ ի հայտ են եկել առողջական խնդիրներ կենդանիների մոտ եւ այդ պայմաններում պետք է քննեցվեն, որպեսզի ձմեռվա պահպանության վայր տեղափոխվեն, ինչպես նաև վանդակները փոխվեն։ Մեկ տարում կենդանուն մի քանի անգամ քննեցնելը կարող է մի շարք հետևանքներ ունենալ, նշել է Տոնոյանը։ Նա դիմել է համապատասխան կառույցներին, բնապահպաններին, կենդանասերներին այս հարցը ուշադրության կենտրոնում պահելու համար, վստահեցրել իրենց փաստաբաններն էլ այս հարցով զբաղվելու են։ Երևանի աղբահանության և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկից էլ տեղեկացնում են, վերջին շրջանում ստանում ենք բազմաթիվ բողոքներ շինարարական աղբա աղբամանների մոտ թողնելու դեպքերի վերաբերյալ։ Եվս մեկ անգամ խնդրում և հորդորում ենք շինարարական աղբը չթողնել աղբամանների մոտ։ Աղբամանները նախատեսված են բացառապես կենցաղային աղբի համար։ Եվ այժմ նաև անդրադառնանք միջազգային նորությունների։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր սոցիալական հարթակում անդրադարձել է Չինաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Շատ արդյունավետ հանդիպում նախագահ Սիի հետ, ինչպես ԱՄՆ-ի, այնպես էլ Չինաստանի համար։ Հոյակապ իրադարձություններ են տեղի ունենալու։ Գրեթե բոլորի նման թվում է, թե նրան դուր է կավարեստական ինտելեկտը, որը վատ և անճշտորեն է անվանված, անվանափոխել շատ ավելի ճիշգրիտ և կարևոր անունով՝ սուպեր ինտելեկտ։ Դա սուպեր կլինի։ Երեկոյան բոլորն առանց բացառության համաձայնեցին, գրել է ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն առաջարկել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններին հյուրընկալել ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի երկկողմ հանդիպումը պատերազմի ավարտի շուրջ քննարկումների նկատմամբ։ Նպատակով Զելենսկիի խոսքով Կիևը սպասում է Վաշինգտոնի առաջարկին հանդիպման կոնկրետ ժամկետի վերաբերյալ։ ԱՄՆ և Ուկրաինայի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ քննարկել են բանակցությունների մանրամասները, որոնք պետք է փոխանցվեն նաև ռուսական կողմին։ Զելենսկին նշել է, որ առաջիկա 10 օրերի ընթացքում կողմերը կաշխատեն առաջարկների շուրջ ակնկալելով նոր հերանեկար կամ կոնկրետ արդյունք։ Եվրոպայում նավթավերամշակման գործարանների փակումը և նոր կարողությունների շինարարության բացակայությունը ռազմական հակամարտության դեպքում կարող է տանկերի և մարտական ավիացիայի համար վարելիքի անբավարարության հանգեցնել։ Նման հայտարարություն է արել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն Բլումբերգին տված հարցազրույցում։ Եթե պատերազմ սկսվի, եթե ռուսները հարձակվեն և մենք ստիպված լինենք պաշտպանվել, մեզ հսկայական ծավալներով դիզելային վարելիք և այլ նավթամթերք կպահանջվի մեր F-35-ների, մեր գործանիչների, մեր տանկերի և այլնի համար։ Եվ դա լուրջ մտահոգություն տեղիք է տալիս, ասել է Ռյուտեն։ Այս հայտարարությունը հնչել է ի պատասխան Եվրոպայում դիզելային վարելիքի անբավարարության դեպքում ՆԱՏՕ-ի համար հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ հարցին։ Եվ վերջում ևս մեկ լուր Սլովակիայի գլխավոր դատախազ Մարոշ Ժիլինկային և նրա կնոջը նուղարկել են հաղորդագրություն, ընտանիքը պայթեցնելու սպառնալիքով հայտնել է Դենի Կենթերթը, ղում կատարելով հանրապետության կառավարության աշխատակազմին։ Պարբերականը հայտնել է, որ ոստիկանությունը ստուգում է իրականացնում։ Թերթում նաև հավելել են, որ երկրի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն գլխավոր դատախազին անվանել է ավելի վաղ խամաճի ընդդիմության ձեռքում այն բանից հետո, երբ Ժիլինկան հայտարարել էր, որ Հանրապետության նախորդ կառավարության կողմից Ուկրաինային ռազմական տեխնիկայի անհայտուց փոխհատուցումը օրինական է։ Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի բարի ամենաբուն իմաստով, այն ոնց սիրում ենք, բարի, իսկական որ բարի, այ ամենակարևորը գիտեք որն է բարության, որ սենց մարդիկ են է լինում, թե կուս ուզում են խաղալ, իբրև իրենք բարի են, իրենք լավն են, իրենք հրաշք են, ախր դա էներգիա է, որը գիտակցված է, որը հստակ երևում է, անիմաստ պետք չէ բարի խաղալ, անիմաստ պետք չէ ցույց տալ մի բան ավել, չէ, ամենավատը, երբ մեր շրջապատում հասկանում ենք, որ քչերն են բարի, այ շատ լինենք բարի, իսկապես շատ է, բարությունը շատ լավ բան է, այնպես որ բարի երեկո սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում է ռադիո Ավրորան 100.7 համեր հաճախականությունն է, ես Էլինեն եմ, եւ երեկոն արջևում է շատ բաներ ունենք քննարկելու, իհարկե եւ բնականաբար ունենք նաեւ երեկոյան եթեր, որի մասին կխոսենք մի փոքր ավելի ուշ, մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան եկավ երեկո ձեզ հետ միասին։

0: Գովաստ. Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ Հոգատար, լիցենզիա կդկ 00150305 2011։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցություն։

0: փոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
1: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի Խաչմերուկ։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի երեկոն, իրար մաղթեցինք բարի բառը, քննարկեցինք բարի բաները, քննարկեցինք, բայց այս ժամին ցավոք երթևեկությունը բարի չէ գտնվում մեր հանդեպ, ինչպես եւ հիմա բացառություն չէ։ Միասնիկյանի բարձրացողում ունենք վթար սիրելի ռադիոլսողներ, դրանով պայմանավորված

Բրված մինչև կենթանաբանական այգի ունենք ծանրաբեռնվածություն այ գայ պողոտայից եկեք խոսենք գայ պողոտան դեպի քաղաք եկող ուղղությամբ պայս պային գեր ծանր է նաև Ռուբինյանցից դեպի գայ պողոտա ուղղությամբ ունենք ծանրաբեռնվածություն ինչպես նաև Սարալանջի նեղային ուղությունն է այս պային խցանված խցանում կա նաև Արմենակյանի իջնողում ինչպես նաև մեզ գրել են որ Ազատության իջնողը դեպի Լամբադա գեր ծանր է նաև Արաբկիրում ասում են Կոմիտասը ահավոր է Կոմիտասի իջնող ուղությունը հատկապես են ամենավերևից ծանր է, ծանր, ծանր է։ Կմնաք Կոմիտասում, այսպես հասկանանք, ինչպես նաև կարող ենք խոսել Աթենքի իջնողից, այս պայն գեր ծանր է նաև Իսակովը եւ արդեն առանձին, այսպես մի առանձին ուշադրություն Շիրակի փողոց, Շենգավիթ, Ձիաշավարանից սկսած այն մինչև Շիրակ Արարատյան խցանված է, ներառում է նաև Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկը երկկողմանի է այս ծանրաբեռնվածությունը, մի խոսքով փորձենք գտնել մեզ համար այլ երթուղիներ, չնայած որ գիտենք եթե այս ժամին հանկարծ ու անկարծ հայտնվեցինք երթևեկության մեջ, այդպես շատ բախտավոր մարդ չենք կարողանալու մեզ համարել, դե իհարկե խոսքը միայն երթևեկության մասին է, մնացած դեպքերում լինենք բախտավոր, իսկ ցանկացած տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 87 7

Սիրելի ռադիո լսողներ, դե ոնց խոսեցինք, անդրադառնում ենք եղանակին, տեսնենք թե ինչպեսի եղանակ է մեզ սպասվում վաղը, առաջիկա օրերին, առհասարակ։ Ինչի սպասենք, անձրև կգա, արև կլինի, այ այսպես։ Եվ Երևանում այսօր արդեն նշված է, որ կարծես թե տեղումներ չենք ունենա 26-27-ին ևս առանց տեղումների եղանակ է սպասվում սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան 29:30-ին ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, հիշեցնեմ, սա խոսքը Երևանի մասին է։ Հանրապետության տարածքում վաղը, գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում, ինչպես նաեւ ամսի 28-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո 29:30-ին ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև։ Նաեւ առադառնանք առանձին հատվածներին, սեպտեմբերի 25-ի ցերեկը, այսօր ցերեկը օդի ջերմաստիճանը Լոռիում, Տավուշում եւ Սյունիքում նվազել է մոտ 5-7 աստիճանով, հանրապետության մյուս մարզերում 2-4 աստիճանով, սեպտեմբերի 28-ից 29-ին ջերմաստիճանը ողջ հանրապետությունում կնվազի ևս 4-5 աստիճանով։

0: brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան վան Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսինց, ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա, հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար, փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ, չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում, Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսինց, սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ.
2: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
3: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից, բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, Եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր, զգացեք Եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ, հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի Եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից, մանրամասները idealsystem.am, իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես, Fast Energy-ի հետ կստանաս, պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և Fast չափագրում, Fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման Fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում, ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից,
4: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15.
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: T'as vu mes paroles. Quand je t'ai parlé de t'as vu mes parents, t'as vu mes paroles.
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, ճիշտ է, խոսեցին Գեղանակից եւ շատ կարեւոր մի բան, այսպես մի լրացում խոսենք առանձին այն մասին, թե ինչ կլինի ամսի 28-ից հետո։ Նշվում է, որ սեպտեմբերի 27-ին նախ Հանրապետության ողջ տարածքում առանց տեղումների եղանակ կունենանք, սեպտեմբերի 28-ի հետ կեսօրյա եւ երեկոյան ժամերից, այսինքն դեպի սեպտեմբերի 29 ժամերից Հայաստան արևմուտքից կներթափանցի տեղումնաբեր ցիկլոն։ Սա նշանակում է, որ մեր ասած աշունը, որը այդպես էլ չէր գալիս, կարծես թե կամաց-կամաց մոտենում է։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ գրում են Սարալանջի նեղային, Գերծաներ է, սա ֆիքսենք, այս տեղեկությունը ֆիքսենք նաև երթևեկության վերաբերյալ այն տեղեկությունները, որոնք մի փոքր առաջել էին խոսել, ընդհանրապես այդ ամենին կարող ենք ավելացնել այս պայմ ստրեչի կամուրջը դեպի հայրենիք ուղությամբ։ Այս պայն խցանված է, խցանված է նաև Արշակունյացի իջնողը Կոմիտասի այգուց սկսած մինչև հայրենիք և հակառակ Արշակունյացի բարձրացողը Փեթակից մինչև Կրկես։ Տեղեկությունների դեպքում 87-7
1: Գովաստ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 1% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմը փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
7: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
8: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes axes.

Ահ այդ քրեական հեղինակությունները։ Դե դա է, խոսացվում է, իմացվում է։ Քրեական հեղինակություն զապը 2 ամսով կալանավորվել է։ Ունենք մանրամասներ, ինչու, ոնց, ինչ հանգամանքներում, ինչպես նաև կլսենք կտեղեկանանք այլ ուրերին, որոնք տեղի են ունեցել նախորդող 1 ժամվա ընթացքում, այնպես որ մնում ենք Ռադիո Ավրորայի հետ 1 րոպեից տեղեկանում լրահոսին։

0: tas na inne. Isfalakan dizain între lușa manacne. Taus, alicneș, exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի երեկո, ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ եւ առաջիկա օրերին միասին կծանոթանանք լրատվական դաշտում տեղի ունեցածին. Քրեական հեղինակություն ԶԱՊ-ը Անդրանիկ Սողոյանը երկու ամսով կալանավորվել է տեղեկությունը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են քրեական դատարանից։ Օշականցի Գևորիկի Գևորգ Մելիքյանի մասին դեռ որոշում չկա։ Հիշեցնենք, որ քրեական աստիճանագրություն Կարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող երկու անձինք ձերբակալվել էին սեպտեմբերի 22-ին առերևույթ հանցագործություն կատարելու կասկածանքով։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության այսպես կոչված օրենքով Գող Գյումրիում հաշվառված 58-ամյա տղամարդը տեղեկանալով, որ նախկին փես անվիճաբանել է դստեր հետ, սեպտեմբերի 21-ին դիմել է քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ պահպանող մեկ այլ այսպես կոչված օրենքով Գող Օշականի 56-ամյա բնակչին նախկին փես պատժելու համար։ Նույն օրը ժամը 2:40-ի սահմաններում Օշականի 56-ամյա բնակիչը քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման անդամների համար պարտադիր կատարման ենթակա հրահանգի համաձայն պարզաբանումներ կատարելու նպատակով մի խումբ անձանց հետ այցելել է Երևանի Հրաչյա Ներսիսյան փողոց, որտեղ վիճաբանել է օրենքով Գողի նախկին փեսայի և նրա հետ գտնվող մի խումբ անձանց հետ։ Նրանք ըստ ՆԳՆ-ի հասարակության նկատմամբ ցուցաբերել են անհարգալից վերաբերմունք, տևական ժամանակ հայհոյանքներ են հնչել միմյանց հասցեին և փոխադարձ հարվածներ հասցրել։ Նշված միջադեպից հետո օրենքով Գողի նախկին փեսան իր նախկին անրոջից հաշվեհարդար տեսնելու նպատակով մի խումբ անձանց հետ գնացել է Երևանի հյուրանոցներից մեկը, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունը ավարտին չի հասցրել։ 44-օրյա պատերազմի մասնակից սրետանավոր Ալբերտո Վանիսյանի հայտնի լուսանկարահաղթանակ զբոսայգու պատից հեռացրել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Այս մասին ֆակտոր ԵՄ-ի հարցինի պատասխան տեղեկացրել է քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Ջուլետա Ազարյանը, մանրամասնելով, որ նկարը հեռացվել է բարեկարգման աշխատանքներով պայմանավորված։ Ազատության պողոտայից մինչև Բաբայան փողոց տանող հատվածը ամբողջությամբ բարեկարգվում է։ Պատիային հատվածը, որտեղ մեր զինվորի նկարն է, լուրջ խնդիր ունի, քարերը պոկվում ընկնում են։ Պետք է պատը ամրացնեն, այգու գոյություն ունենալու պահից այդ պատը չի հիմնանորոգվել։ Բոլորիս համար զգայուն է թեման, բայց տգեղ և անհասկանալի կլիներ, որ նկարը առկա է ու զուգահեռ այդ պատի վրա շինարարներն աշխատում են։ Պատերի գրվածքները մաքրվել են, զինվորի նկարը հեռացնելու որոշումը բխել է հիմնանորոգման որոշումից, որպեսզի կարողանան աշխատանքները կատարեն, նշել է Ազարյանը։ Հաղթանակ զբոսայգու պատը վերանորոգելուց հետո արդյոք քաղաքապետարանը պատրաստվում է վերականգնել Ալբերտի լուսանկարը, մամուլի խոսնակը բացասական պատասխան է տվել։ Քանի որ այդ նախաձեռնությունը քաղաքապետարանին չի եղել նկարներն անելու, մենք այս պահին չունենք քննարկում նկարը վերականգնելու։ Պաշտոնապես ասում եմ, որ չկա որոշում զինվորների նկարները Երևան քաղաքի պատերից հեռացնելու, զուտ սա X գործողությունից բխող որոշում է եղել։ Լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել է Երևանի քաղաքապետի խոսնակը։ Իսկ ինչ հայտարարություններ են հնչում աշխարհում ռազմական գործողությունների վերաբերյալ։ Իրանը ԱՄՆ-ին առաջարկել է ծրագիր, որը նախատեսում է Հորմուզի նեղուցով նավագնացության վերականգնում 7 օրից մի շարք պայմանների կատարման դեպքում, հայտարարել է երկրի ԱԳՆ-նախարար Աբաս Արախչին։ Հենց որ նրանք ընդունեն այն, հաջորդի սկորվանից կարող է սկսվել հաշվարկը, և 7 օր անց նեղուցը բաց կլինի, ասել է Արախչին։ Թեհրանը պահանջում է ծովային շրջափակման հանում, իրանական ակտիվների սպառեցում և ռազմական գործողությունների դադարեցում բոլոր ճակատներում։ Ամերիկյան զինված ուժերը շարունակում են նախապատրաստվել Կուբայում հնարավոր ռազմական գործողությանը, այս մասին հայտնել է CBC News հեռուստահալիքը, հղում անելով ԱՄՆ ցամաքային զորքերի ներքին փաստաթղթին և աղբյուրներին։ Նրա տվյալներով ցամաքային զորքերում դիտարկում են 6 տեսակի ստորաբաժանումների տեղափոխման հնարավորությունը ԱՄՆ զինված ուժերի հարավային հրամանատարության օպերատիվ պատասխանատվության գոտի, որը ընդգրկում է կենտրոնական և հարավային Ամերիկան, ինչպես նաև Կարիբյան տարածաշրջանը։ Թեև հաղորդագրության մեջ ուղղակիորեն չի հիշատակվում Կուբան, այս հարցումը վերաբերում է Կուբայի նկատմամբ շարունակվող ռազմական պլանավորմանը, հայտնում է CBC News-ը, հղում անելով ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչներին։ Մեկայի պաշտպանական համաձայնագրին մասնակցությունը երկրներին չի պարտավորեցնում զինված հակամարտության մեջ մտնել գործընկերներից որևէ մեկի վրա հարձակման դեպքում։ Newsweek պարբերականին ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Օգնությունը կարող է լինել հետախուզական տվյալների, լոգիստիկայի կամ ռազմամթերքի ոլորտում աջակցության տեսքով, ընդգծել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը նաև հայտարարել է, որ համաձայնագիրը չի կարելի դիտարկել որպես դաշինք ընդդեմ Իրանի, Իսրայելի կամ տարածաշրջանի այլ երկրների։ Հիշեցնեմ, Սաուդյան Արաբիան, Պակիստանը եւ Թուրքիան օգոստոսի 7-ին ստորագրել էին պաշտպանական համագործակցության մասին համաձայնագիր, որը ենթադրում է հավաքական պատասխան դաշինքի մասնակից երկրներից որևէ մեկի վրա հարձակման դեպքում։ Եվրամիությունը 6.6 միլիարդ եվրո կհատկացնի Ուկրաինային Եվրոպական Խաղաղության հիմնադրամի շրջանակներում, հայտնել է Եվրոպական Դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ 900 միլիոն եվրո կհատկացվի ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային ռազմական օգնության առաքելությանը, 1 միլիարդ եվրո նոր համատեղ սարքավորումների գնումների ֆինանսավորման համար, իսկ 4.7 միլիարդ եվրո անդամ պետություններին փոխհատուցելու համար, հայտարարել է Եվրոպական Դիվանագիտության ղեկավարը։ Այժմ նաև ֆուտբոլի սիրահարների համար լուր, Մադրիդի Ռեալի կիսապաշտպան Ջուդ Բելինգեմը ճանաչվել է Անգլիայի հավաքականի տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ, հաղորդում է թիմի մամուլի ծառայությունը։ Երկրպագունների շրջանում անցկացված քվեարկության արդյունքում 23-ամյա ֆուտբոլիստը երկրորդ տարին անընդմեջ մեջ է արժանանում այդ մրցանակին։ Բելինգեմը նաև դարձել էր մեկ աշխարհի առաջնությունում ամենաշատ գոլ խփած անգլացի ֆուտբոլիստը պատմության մեջ։ Եվ մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր կրկին մեր երկրից, սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը վերահսկողություն է իրականացնում հանրապետության դպրոցներում, հաղորդվում է, որ պատճառը քաղաքացիների բողոքներն են։ Իդեպ կա տեսանյութ, այն կարող է գտնել Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, թարմ նորություններով եթերում կլինեմ նաև ժամը 20-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ բարի երեկո մաղթենք իրար, բարի բառը հիշենք, ֆիքսենք այն ամենալավ սիրուն իմաստով եւ երեկոն արչեվում է շատ շուտով կանոն սեմ այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման, նշեմ, որ դա բոլորիս է վերաբերվում եւ իհարկե բոլորիս կարծիքն էլ կարեւոր է, ինչպես մեր մյուս բոլոր երեկոյան եթերներում։
1: Գովաստ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

Ռադիո լսողն է փոխանցում Կոմիտաս Վաղարշյան, Կոմիտաս Գյուբենկյան։ Ուղղակի այնքան կանգնած է երթևեկությունը, որ մեքենաներից ընդհանուր վարորդներից որոշները այսպես քաշում կանգնում են ուղղակի, որովհետև տարբերակ չկա, սպասում են մինչև կբացվի, մի արդեր չկա, տարբերակ չկա։ Եվ սիրելի բարեկներ, այստեղ իհարկե հիշենք ձեզ, խնդրենք ձեզ, ասենք բացեք, խնդրում ենք գնալ Արաբկիր, Արաբկիրին ուշադրություն դարձնել, սա ամենայն դեպս այն հատվածներից է, որ ունի ուշադրության կարիք։

ռադիոլսոր նաև եւս մեկ վթարի մասին խոսենք այս պահին կրկեսի խաչմերուկում խաչմերուկի մոտ ունենք վթար արշակունյացից բարձրացողի եկողի ուղությամբ այնպես որ այս հատվածը եւս կարող ենք ֆիքսել որպես գերծաներ հատված դե վթարները մեզի ցամպակաս են ցավոք եւ հիշեցնում եմ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել ռադիո ավրորայի կարճերախոսը համարով տեղեկացնել մեզ կապը պահել մեզ հետ 87 հիշեցնում եմ Viber WhatsApp-ն էլ 091 76 10 07

0: Նամակ ռադիոլսողից հենց հիմա ֆուրը Դավթաշենից մտավ Կոմիտաս, կամրջից հետո մտավ Կոմիտաս։ Պատկերացնու եք ինչքան վատ է, որ օրինակ եթերում դու որքան էլ բարկանաս, այ մենք ձեզ ինչքան ենք սիրում եւ հասկանում, սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ինչքան էլ բարկանաս, այդպես չի ստացվի էլի ամբողջ էմոցիատ հայավարի դրսևորելը, որ ինչքան կարելի է այդ ֆուրերին եւ բեռնատարներին, չգիտեմ, էլ տուգանք են նշանակում չի լինում, ախր տեսնում էլ ենք էլի, տեսնում էլ ենք, որ միևնույն է օրենքից հետո էլ միևնույն է մտնում են բեռնատարները, երթևեկում են անթույլատրելի հատվածներով, չգիտեմ, սա եւս մի ապօրինության դեպք, որը վերանալու կարիք ունի։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա, Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Եվ ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, մեր երեկոյան եթերի անոնսը հարցը ձեզ, մտածելու բան, մտածելու թեմա։ Այ, մենք գիտենք, որ տարբեր երկրներ, տարբեր երկրներում տարբեր ոլորտներ կան, որոնք սուբսիդավորվում են պետության կողմից, այսինքն կամ մեր լեզվով ասած, ստանում են աջակցություն։ Ինչ որ օրինակ ենթադրենք, հա, վարկեն վերցրել այդ բիզնեսի համար, պետությունը ասում է, ես 10%-ը կփակեմ, կամ դու ես բիզնեսը արա, ես հարկ չեմ ուզի։ Մի խոսքով, սուբսիդավորման տարբերակները իհարկե տարբեր են, բայց ընդհանուր առմամբ ըստ քեզ Հայաստանը որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի եւ աջակցի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ ոլորտներ կան, ինչ բիզնեսներ կան, գուցե արտադրություն, որ Հայաստանը պետք է սուբսիդավորի, որովհետև դա մեզ պետք է, կամ դա մեզ ամենից շատն է պետք։ Այդ ձեզ համար, եթե դուք լինեիք, որ ոլորտը կսուբսիդավորեիք, այնպես որ ըստ քեզ Հայաստանը որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի կամ աջակցի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեր երեկոյան եթերը մեկնարկում է 20:00-ի լուրերից հետո, մոտավորապես 20:15-ի մոտակայքում, այնպես որ ֆիքսեք մեր հեռախոսահամարը, որով կարող եք զանգահարել եւ հայտնել կարծիք, թե ըստ քեզ Հայաստանը որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի կամ աջակցի, 091 76 10

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Մեգամոլ 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջեռուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։
3: Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Փողոց 14 հասցեին հարակից ճանապարհահատվածում, ահա ես տեսնում եմ, մեզ զանգում են սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրում եմ զանգել եթերից հետո, հիմա լսենք այս փոփոխությունը, կարևոր է, մի խոսքով, ահա խոսում ենք երթևեկության փոփոխությունից, մասնավորապես փոփոխությունը Արաբ Կիրում է, դե ինչ, Վաղարշյան 14 հասցեին հարակից ճանապարհահատվածի մասին է խոսքը, երթևեկության փոփոխությունը իրենից ենթադրում են, որ Վաղարշյան փողոց 14 հասցեին հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի, նշված է քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրության մեջ, որպեսզի պատկերացնեք, Վաղարշյան 24-ը դա Սունդուկյանից դեպի Քոչար տանող հատվածն է, այդ մայթը, այսինքն Սունդուկյանից դեպի Քոչար տանող հատված է, տեղ առաջ կարող էինք կայանել, հիմա մեքենաների կանգառը, տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հենց նոր զանգեց ռադիոլսող եւ ասաց, որ մի անգամ էլ կասեք չլսեցի Վաղարշյանի որ հատվածի մասին է խոսքը, եկեք բոլորով մի անգամ էլ ֆիքսենք սեպտեմբերի 28-ից Վաղարշյան 14 հասցեին հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի դա Սունդուկյանից դեպի Քոչար տանող հատվածն է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա նաեւ խոսեմ մի թեմայից, երեք մեր երեկոյան եթերը վերաբերվում էր ջրին, կոյուղաջրերին, մի խոսքով այդ խնդրին, որից մենք ուղակի զզվում ենք բարի ամենաբուն եւ փոխաբերական իմաստներով, եւ նոր էլ ստացանք զանգ, ռադիոլսողը նշում է, որ ինքը Շոպրոնի փողոցի բնակիչ է, դա ստացվում է 6-րդ զանգված նոր-նորք, եւ տեղեկացրեց, որ արդեն իրենց ջրից էլ ինչ որ կոյուղաջրի հոտ է գալիս, այնպես որ սիրելի նոր-նորքցիներ, մասիվցիներ, խնդրում եմ, եթե դուք էլ նկատեք այդ խնդրի, ապա անպայման մեզ տեղեկացրեք, իմանանք սա այսպես որ հատվածներն է ընդգրկում եւ ինչու է հիմա էլ մասիվի ջրից այդպիսի հոտ գալիս, եւ ընդհանրապես ինչու է հիմա էլ մասիվի ջուրը այդ վիճակում։ Մի խոսքով խնդրում ենք լինել հետեւողական, հիմա եթե դուք մասիվից եք, չգիտեմ, գնալու եք, տուն գիշերն եք գնալու, հիմա եք գնում, կամ կարող եք զանգել տան անդամներին հարցնել, մեզ տեղեկացրեք, իմանանք թե ինչ իրավիճակ է, ինչ է կատարվում նաև այդ

13 րոպե եւ կլինի ֆուտբոլի խաղը, այն ֆուտբոլասերները, որ հիմա այ օրինակ հենց նոր ստացել էինք զանգ, ռադիո լսողը ասաց, ես չեմ կարող միանալ ձեր երեկոյան եթերին, որովհետեւ ժամը 8-ի ֆուտբոլին եմ գնում, պիտի գնամ նայեմ, բայց արդար չի, որ երեկոյան եթերին խփի ֆուտբոլը, չէ, ամեն դեպքում մենք նախանց չենք եւ կհիշեցնենք ինչի մասին է խոսքը։ Սեպտեմբերի 25-ին այսօր ժամը 20:00-ին Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում կկայանա ազգերի լիգայի C2 խմբի Հայաստան-Լատվիա հանդիպումը։ Հանրապետական մարզադաշտի մամուլի սրահում ընթանում է Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանի եւ ազգային թիմի ավակ Էդուարդ Սպերցյանի նախախաղային մամուլի ասուլիսը։ Դա ընթանում էր մոտավորապես այսպես՝ մի փոքր առաջ, ընդամենը մի փոքր առաջ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, Էդուարդ Սպերցյանը նշել է, ասել է, հիմա ցիտեմ, մարզահագուստը հիանալի է, գույները բոլորիս ծանոթ, կարծում եմ նշանակություն չունի, թե ինչ գույն է եւ ինչ մարզահագուստ մենք խաղում ենք մեր երկրի համար, հետեւաբար Աստված տա, որ սա հաջողակ մարզահագուստ լինի։ Բայց նայելով մեր թիմին հիմա, վստահությամբ կարող եմ ասել, որ վաղվանից սկսելու է Հայաստանի հավաքականի նոր պատմությունը, ասել է Էդուարդ Սպերցյանը։ Էդուարդ Սպերցյան ջան, հույս ունենանք, որ իսկապես այսպես այդպես կլինի, ամեն ինչ լավ կլինի, իսկ մենք իհարկե անկախ նրանից, որ որոշ դեպքերում ինչ որ ռադիոլսողների համար իրենք չեն կարողանա զանգել մեր երեկոյան եթերին, այսինքն այս խաղը կխփի մեր եթերին, միևնույն է, մենք շատ ուրախ ենք եւ այո, շատ ենք ուզում հաղթանակը, հավաքական ջան, ֆուտբոլիստներ ջան, չգիտեմ ինչ ասեմ, հաջողություն, ասես վերցրեք, բռնեք, ուղարկում ենք բոլորով այդ հաջողությունը, ձեզ թող լավ լինի, թող հաղթանակ լինի, բայց անգամ եթե չլինի, մենք միևնույն է միշտ սիրում ենք, միշտ սիրելու ենք, միշտ աջակցելու ենք, անկախ նրանից քանի պարտություն լինի, քանի հաղթանակ լինի, ամեն դեպքում մենք ձեզ հետ ենք, Հայաստանի հավաքական ջան։

0: զարգացկովաստ։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Էվակուատոր կետեյեմ ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում էվակուատորի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Էվակուատոր կետեյեմի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Էվակուատոր կետեյեմ 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
2: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
8: Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղը կացնում են Հալաբյանի բարձրացողն է, այսպայն գերծանր Կոմիտասի իջնողը դեպի Վաղարշան, Դավթաշենի կամրջից դեպի Վաղարշան եւս ծանր է, հիշեցնեմ, մեզ նոր ասացին, որ Դավթաշենի կամրջից մի քիչ առաջ ֆուրը մտավ Կոմիտասի պողոտա, չի կարելի ֆուր ջան, եւ Ազատության բարձրացողը դեպի Բաբայան եւս այսպայն կանգնած է, հաղթանակից Ոսայգու հարևանությամբ, այսինքն ինչպես նաեւ կարող ենք խոսել Չարենցի իջնող ուղղության մասին, որ այսպայն եւս խցանված է մոտավորապես ամենավերևներից, Հերացիից հետո արդեն խցանված է, հասնում է կեսեր, եւ Իսակովի բարձրացողը դեռ չի հանդարտվել, դեռ հանգիստ չէ, այսպես խցանված է մնում Լճի կողքով մինչև Մոնտեմելքոնյան մտնող հատված Սիրելի ռադիոլսողներ, այ Աշակունյացի իջնողը թեթևացել է, որովհետև Կոմիտասի այգուց այն ամբողջապես խցանված էր մինչև Հայրենիք, հիմա ավելի նորմալ է, միայն լուսացուցային հատվածում ունենք թեթևակի կուտակումներ։ Ես էլ ձեզ հիշեցնում եմ, որ 5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, տեղեկանալու համար էլ ինչ է կատարվել այս ընթացքում, օրինակ շատ վատ բան, ես էլ նոր տեսա, պատկերացրեք, մի անգամից սկսեմ ձեզ հետ, դպրոցներից մեկում 6 աշակերտի ինքնազգացողությունը վատացել է, պատկերացնում եք, եթե տեսնես ինչու, այ ենթադրաբար ունենք մանրամասներ, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, որ բաց չթողնեք, Սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան ենք լսում, 5 րոպեից է լսում ենք մեր լուրերի

0: Smiler'ți, ca zic Ațanel și exterieriți. Avrora Median, nerkajac nume, Lurer.
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Avrora News-ի ժամը 20-ի լուրերի թողարկումը, և թողարկումը սկսենք ԿԳՄՍ նախարարության պարզաբանումից։ Արարատի մարզի Այգեստան գյուղի միջնակարգ դպրոցում այսօր դասերի ժամանակ վատացել է 6 երեխայի ինքնազգացողություն։ Այս մասին հայտնում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Դպրոցը շտապօգնության կանչ է կատարել, աշակերտները տեղափոխվել են հիվանդանոց և նախնական զննությունից հետո վերադարձել դպրոց, մասնակցել դասերին։ Բուժզննության արդյունքում երեխաների մոտ որևէ լուրջ խնդիր չի արձանագրվել, կարևորելով դպրոցում ուսումնական գործընթացի բնականոն և անվտանգ կազմակերպումը, տեղի ունեցած միջադեպը կուսումնասիրվի և կտրվի հավելյալ տեղեկատվություն, հայտնել են նախարարությունից։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ կասեցվել է Երևանում Նոր-Նորքի Արզնի կատնամթերք ընկերությանը պատկանող կաթի և կատնամթերքի արտադրամասի արտադրական գործունեությունը։ Հաղորդվում է, որ այստեղ հայտնաբերված սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումներն անհամատեղելի են սննդամթերքի արտադրության հետ։ Նշենք, որ նշենք խախտումներից մի քանիսը, իսկ ամբողջական Avrora News.am կայքում է։ Հարստաղը եղել է վնասված, ինչը չի կանխարգել էլ կեղտի կուտակումը, մասնիկների թափվելու վտանգը։ Գոյուղը համակարգի մի հատված նախագծված չի եղել այնպես, որպիսի բացառվի սննդամթերքի աղտոտման ռիսկը։ Սննդի կառույցը ապահովված չի եղել անձնակազմի համար հանդերձանքով։ Արզնի կատնամթերք ընկերության տնօրենին հանձնարարվել է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ ու կաթի և կատնամթերքի արտադրամասը համապատասխանեցնել իրավական ակտերով սահմանված նորմերին։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Եվրոպայում Հայաստանին ոչ մեկ չի սպասում լրագրողների հետ զրույցում, այս մասին ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, խոսելով Եվրամիությանը միանալու մասին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
2: Չկա Եվրոպայում ոչ մի երկիր, ով սահման չունի Եվրոսայուզի անդամ երկրների հետ և Եվրոսայուզի անդամ է դառնում։ Դրա համար դա ընդամենը անհասկանալի քայլեր են, ինձ թվում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները սրելու համար։
3: Կարծում եք պետք է չեղարկել այն նախագիծը, որ ընդունվել
2: արդեն։ Տեսնենք այդ նախագիծը ինչ փորձանքներ հիմա կբերի մեր երկրին ու մեր ժողովրդին, դրանց հետո կասեմ իմ կարծիքը։
1: Լսում էինք Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանին։ Գնանք նաև միջազգային նորությունների դաշտամն նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մտադիր է այցելել Չինաստան նոյեմբերին գագաթնաժողովի մասնակցելու համար։ «Մենք կայցելենք և մենք շատ բան կքննարկենք», ասել է Թրամփը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ հանդիպմանը։ Ի դեպ, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինն էլ արդեն հայտարարել է, որ ողջունում է Թրամփի և նրա տիկնոջ այցը Չինաստան։ Ավելի քան 45,000 դպրոցականներ մասնակցել են Գերմանիայի շուրջ 100 քաղաքներում անցկացված զանգվածային բողոքի ակցիաներին ընդդեմ երկրում պարտադիր զինվորական ծառայության հնարավոր վերականգնման։ Պատանիները բողոքում են պարտադիր բժշկական զննումների ներդրման և զորակոչի հնարավոր վերադարձի ծրագրերի դեմ։ Դպրոցականների դաշնային համաժողովն ընդգծում էր, որ շատ պատանիներ իրենց անտեսված են զգում այս հարցում։ Որոշումը քաղաքական գործիչների կողմից ընդունվել է առանց երիտասարդության հետ նախնական համաձայնեցման, նշել են համաժողովի գլխավոր քարտուղարը։ Գերմանիայում զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքը, հիշեցնեմ, ուժի մեջ է մտել հունվարին, այժմ 2008 թվականին, և ավելի ուշ ծնված երիտասարդ տղամարդիկ պետք է անցնեն պարտադիր բժշկական քննության, այսպիսով նախատեսվում է հավաքագրել կամավորների զինված ուժերի թվականակը ավելացնելու համար։ Եթե չհաջողվի հասնել կամավորների անհրաժեշտ թվին, Բունդեսթագը կկարողանա որոշում ընդունել պարտադիր զինվորական ծառայության վերադարձի մասին։ Գերմանիայում համընդհանուր զինվորական ծառայությունները, հիշեցնեմ, չեղարկվել էր 2011 թվականին։ Ռուսական զորքերն այսօր դրոններով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայում այն պահեստին, որն օգտագործում է Մակդոնալդս Արաք սպասարկման ռեստորաններից անցը, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այսօր եղել են նաև դրոններով հարվածներ պահեստին, որը օգտագործվում է Մակդոնալդսի կողմից, հարվածային դրոնը ընդդեմ սովորական մթերքի, Telegram ալիքում ընդգծել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ ռուսները մշտապես ընդլայնում են իրենց էսկալացիոն գործողությունը հարվածներ հասցնելով ամերիկյան և այլ բիզնես հանդեսներին, տվյալների կենտրոններին, ինտերնետ պրովայդերներին։ Ինչպես հաղորդվում է, Ուկրաինայում Մակդոնալդսի բոլոր ռեստորաններն աշխատում են անվտանգության ընդլայնված կանոնների պահպանմամբ, օդային դագնապի ժամանակ ռեստորանը ժամանակավորապես դադարեցնում է աշխատանքը։ Նորություն նաև ֆուտբոլասերների համար Մանչեսթեր Սիթին կարող է հրացվել Պրեմիեր լիգայից, այս մասին հայտնում է The Athletic-ը։ Հստաղբյուրների Մանչեսթեր Սիթին մեղավոր է ճանաչել Պրեմիեր լիգայի ֆինանսական կանոնների ենթադրյալ խախտումների հետ կապված 115 մեղադրանքներից բոլորում, բացառությամբ 1-ի։ Պատժամիջոցները դեռևս որոշված չեն, հնարավոր պատժամիջոցները ներառում են տուգանքներ, միավորների հանում և նույնիսկ հեռացում Պրեմիեր լիգայից։ Ակնկալվում է, որ Սիթին կբողոքարկի և կշարունակի հերքել ակումբի դեմ առաջադրված մեղադրանքները։ Եվ ևս մեկ սպորտային լուր, իդեպ հաղթական լուր մեր երկրին վերաբերող Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը հաղթել է Ադրբեջանի հավաքականին։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայից հայտնում են շախմատի համաշխարհային 46-րդ օլիմպիադայի 9-րդ խաղափուլում Հայաստանի հավաքականը 2.5-1.5 հաշվով առավելության է հասել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Թիմին հաղթական միավոր է բերել գրոսմայստեր Գաբրիել Սարգսյանը հաղթելով գրոսմայստեր Ռաուֆ Մամեդովին։ Գրոսմայստերներ Հայկ Մարտիրոսյանի, Ռոբերտ Հովանիսյանի և Շանթ Սարգսյանի խաղերը ավարտվել են ոչ ոքի արդյունքով։ 9 խաղափուլից հետո Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 18 հնարավորից ունի 15 թիմային միավոր, 6 հաղթանակ, 3 ոչ ոքի։ Եվ հենց այս նորությամբ էլ ավարտենք մեր թողարկումը։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նոր զարգացումներին հետևեք avrora.news.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում։ Շնորհակալ ենք, որ ընտրում ենք հենց մեր հաճախականությունները։ Մնացեք մեր եթերում, ամենակարևորը բաց չթողնելու համար։ Մինչ նոր հանդիպում։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիո լսողներ, խոսենք մեր երեկոյան եթերից, հիշեցնեմ ձեզ երեկոյան եթերի հարցը և թեման։ Ըստ քեզ Հայաստանը որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի կամ աջակցի։ Մի խոսքով հասկանանք, թե ինչպիսի ոլորտներ կան, որոնք օրինակ մեր երկրին շատ պետք են, եւ ինչքան աջակցենք, ինչքան տեղ տանք այդ ոլորտներին, եւ առհասարակ գուցե ոլորտ չէ, հա, գուցե ուղակի մարդիկ։ Ենթադրենք անգամ, հա, որ մարդկանց պետք է աջակցի կամ որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի, այսինքն իր այսպես արտոնությունը չակերտավորած, որտեղ պիտի դնի Հայաստանի հանրապետությունը։ Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, կհանդիպենք մոտավորապես 10 րոպեից կմեկնարկի մեր երեկոյան եթերը հենց այս թեմայով։ Ըստ քեզ Հայաստանը որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի կամ աջակցի, հեռախոսահամարը 091 76 10 07։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegtzikmark.am
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում Արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնայես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy Արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգ

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։ Գայքում ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25-10-07։

0: Նարմ ես անընդհատ հետևում եմ այս խաղին, փոփոխություն լինելուն պես անպայման կտեղեկացնեմ ինչ կա, չկա, ինչ գոլ կա եւ ընդհանրապես ինչպիսին է խաղի ընդհանուր իրավիճակը։ Թեթևակի նաեւ մարզական մեկնաբան, հա, ճիշտ եմ ասում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, ասա, ֆիքսեցինք, սա գիտենք։ Հիմա ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ըստ քեզ Հայաստանը ո՞ր ոլորտին պետք է սուբսիդավորի եւ աջակցի։ Քեզ համար ո՞ր ոլորտն է աջակցության կարիք ունեցող։ 091 76 10 07։ Բարև ձեզ։
1: Ողջույնները
0: մեր եւս ձեզ։ Ում հետ
1: ենք մշտական ռադիո դիտողը։
0: Մշտական ռադիո դիտող։ Ում հետ ենք խոսում։
1: Մերի հետ։
0: Ահա, մեր ջան, ինչպես եք։
1: Շնորհակալություն, լավ եմ, դուք ո՞նց եք։
0: Ես եւս լավ եմ, Մհեր ջան։
1: Շատ լավ եմ։
0: Կան ոլորտներ, որոնք ձեզ համար սենց աջակցության կարիք ունեն, պիտի աջակցվի
1: դա։ Մեր գիտական է։
0: Գիտական։
1: Գիտեք ինչ ցավ եմ ապրում, երբ եթերներում կամ դրոլիկներ լինում վիդեո, որ ցույց է տալիս, ինչ հայը համացում։ Ես մեր հայ գիտականը, ես ինչ երկրում, ես ինչ արդյունքի ասել։ Ամենավատը ինչ է, ես ունեմ մեզ, ասենք սխին, մեզ լիկը տղեկան հայ, կրվում են ուրիշի դրոշի տակ։ Լիկը գիտականներ կան, ուրիշ երկրում են բացահայտումներ անում։ Ասենք մենք բոլոր պատանիները, երիտասարդները ունեն միտք, ունեն միտքը առաջ տանեն, գալիս հարցման միտքը առաջ տանեն, ժամը մեկ է հասկանում են, ընտանիք ունեն պահելու։ Դա ժամանակ է չկա։ Չի պետք գիտնել գիտականը մտածի կամ դյուտ անողը մտածի, տունը ոնց պահի, ենքո գիտեք դյուտ ոնց անի, էլ ինչ անել դյուտ, որաց են գրամարկին։
0: Հա, ես հասկացա ինչ եք ասում, նկատի ունեք, քանի, այսպես քանի մասի բաժանվի այդ մարդը, էլի։
1: Բա, հենց էլ էլի։
0: Չէ, որ ռեսուրս է տանում։
1: Ես եմ էլի ասել, որ միշտ ծախսը գերազանցում է աշխատատեր, եկամուտներ գերազանցում է ծախսը, միշտ։
0: Հա։
1: Ուտ են չա։ Բոլորս մոտ է չա, բոլորս է ծանում են, չէ, ասենք լավ, որպես կին, դուք տուն ուզում եք ես ինչ ռեցեպտով ինչ բան անեք, մեկ էլ տեղ եմ ես ինչ բան ջեղին, ինչ որ մստա մտքեր կա, կամ ես ինչը բացակում, լավ, թումնա հաջորդ անգամ, մնա, ես հաջորդ անգամ ես իմ ես, ատենց չի,
0: տենց հոտ,
1: մա, չէ, իրական չուն էտա, ասեն չի պետի կազին դյուտ անողը, նա տել ավելոր ֆինանսի մասին, մտածի, որ կարողանա, ասենք, տուն պահի, այս ողջունում եմ այն տարբերակը, որ գիտական կողմը առաջ տանեն, սուբսիդավորում են, աջակցում են, մեր մոտ մարդիկ կան, դրոն էին հավաքում շատ շուտ, հետո ես 2013 թվականից իրանց գիտեմ,
0: հիմա էլ կան,
1: ուրեմն ասեք ինձ պահը, որ այս դրոնի կարիք կա, մարդու հասի մոտ հավաքի, տեսնենք ոնց է լինում, որ նոր քեզ աջակցենք, այս մարդն ասում է, այդ վիդեոսներ չունեմ, որ մենք հավաքեն, որ տեսնեք ոնց է լինում։ Ես ասենք այ իմ արածը, ես ցույց տամ, ասենք ցույց է տվել, որ ասենք իրան ասել եմ, մենք հավաքի տենք ոնց է լինում, որ քեզ այս պատվեր ընդունեն կամ քեզ ներառենք այդ գործունեության մեջ։ Մարդն ասում է, ես չունեմ այդ վիդեոսները, որ կարող եմ այդ դրոնը դուբիտել եմ, դիարեմ, դրա արել եմ, բայց եթե մնա պրոֆեսիոնալ գործին, այդ հնարավորություն չունեմ։
0: Հա։
1: Մեր մոտ բացակայում է գիտական կողմը։ Լիքը սուբսիդավորի տեղեր ունենք։ Նա չէ բաներ ասեմ։ Մեր մոտ Արմավիրի մարզ, այս Արմավիրից եմ, Արմավիրի մարզում մենք ունենք արգելված, մոռացված նավթի հանք, որը որ ձեր չէ տալեմ, ռուսին եկան, զարկացեցին, գնացին։ Քիչ է, ասենք պետությունը քիչ ուզում ինքնել նավթի, ոչ ասեմ, մենք էլ նավթ ունենք, կան անեն, ոչ մեկ չի խոսում դրա մասին, ձեր չի տալիս ումը։ Մենք բոլորս բողոքնենք ամուսար չքանդեն, բնությանը վնասար, իպր ասենք կողի երկիրը, որ անում այդի բնությանը, մեր բնության հետ կապ չունի։
0: Դե գիտեք ոնց, նաև բնությանը վնաս տվող այս պահին էլ լիքը բաներ կան,
1: նաև համաձայն եմ, Հենց մաշինաությունները համար մեկ բնությանը վնաս տվող

0: men che bunu tan temiz deme ki bunu tan mafik men.
1: Aya.
0: Yes, kvoşnem en mit karta aydogin o kasi men gidicunu uzmen araç tanenk men tukti davorunen acak tunen çire mike mi divan indurun aldın. Men lav sevinler ünen. Bu meşter ünetçilen, bu kurnenen.
1: Շնորհակալ ենք Մհեր ջան ձեր զանգի համար եւ շատ հստակ պատասխանների համար։
0: Խնդրեմ։ Լավ եթե հետևելու եմ։
1: Ա, հետևեք Մհեր ջան, շնորհակալ ենք շատ։
0: Լավ լինեք։
1: Դուք էլ, ահա սիրելի ռադիոլսողներ, առաջին պատասխանը ստացված է գիտական ոլորտին։ Հարցը այսպիսին է, հիշեցնեմ. Ըստ քեզ Հայաստանը ո՞ր ոլորտին պետք է սուբսիդավորի եւ աջակցի։ 0917761007 այս ընթացքում ես փորձում եմ հիշել մի զանգ էինք ստացել եւ ուզում եմ հիշել, հա, հիշեցի։ Եթերից առաջ կհիշեք, խոսում էինք այն մասին, որ ռադիոլսողը անգեծ եւ ասած չեմ կարողանա միանալ, կարծիքս այսպես ասեմ, որովհետեւ գնում եմ ֆուտբոլ նայելու։ Ես կբարձրաձայնեմ ռադիոլսողի կարծիքը եթերում, կպատմեմ, նա նշեց, որ կարծում եմ Հայաստանում կարող են սուբսիդավորել, աջակցել վարձով ապրող մարդկանց, անել այնպես, որ թեկուս վարձավճարները ավելի բարձրանան, բայց օտարերկրացիների համար, օրինակ, բայց Հայաստանում վարձով ապրող հայերը պիտի այդ շատ ծախսելու խնդիրը չունենան, անգամ եթե հնարավորություն կլիներ թեկուս հիպոտեկա աջակցեին, երբ որ մարդիկ հիպոտեկ են վերցնում, օրինակ պետությունը սուբսիդավորեր դա։ Այսպիսի պատասխան լսեցինք մեր ռադիոլսողից, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպիսին է ձեր պատասխանը, ինչպիսին է ձեր կարծիքը, ըստ քեզ Հայաստանը ո՞ր ոլորտին պետք է սուբսիդավորի եւ աջակցի։ Ես էլ մի քանի բանից խոսեմ, մի քանի բան հիշեցնեմ, թե այս պահին ինչպիսի իրավիճակ ունենք եւ առասարակ Հայաստանը ում է սուբսիդավորում, որ ոլորտին է սուբսիդավորում։ Եվ Հայաստանում պետական սուբսիդավորման ծրագրերը հիմնականում ուղղված են գյուղատնտեսության, տնտեսության զարգացման եւ սոցիալական ոլորտների աջակցմանը հիմնական ուղություններն են գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում։ Կառավարությունը մասնակի կամ ամբողջությամբ սուբսիդավորում է գյուղատնտեսական նպատակներով վերցրած վարկերի տոկոսները, օրինակ, շրջանառու միջոցների, տեխնիկայի ձեռքբերման կամ մթերումների համար, որոնք տրամադրում են գործընկեր բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների միջոցով։ Հաջորդը, օրինակ, կաթի արտադրության աջակցության ծրագրերն են։ Գործում են հատուկ միջոցառումներ, որոնք նախատեսված են մարզերում կաթն արտադրությամբ զբաղվող տնտեսվարողներին աջակցելու համար, սահմանված նվազագույն շեմերով, օրինակ 3 եւ ավելի գլուխ կով ունեցողների համար։ Եվ ունենք նաև գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգ։ Պետությունն առաջարկում է ագրոպանելային ոլորտին ներողություն մատչելի պայմաններով լիզինգային ծրագրերի միջոցով եւ մթերումների ֆինանսավորում։ Խթանվում են գյուղատնտեսական հումքի մթերման նպատակով տրամադրվող վարկերը։ Այսինքն հիմնական մենք հասկացանք, չէ՞, որտեղ է ուղված սուբսիդավորումը, բայց ձեզ համար կա մի ոլորտ, որտեղ, այ, օրինակ, մեր ռադիոլսող մհերը նշեց գիտական ոլորտն է, որը խիստ սուբսիդավորման կարիք ունի։ Նաև մի լուր էլ էսպես, որը վերջերս էր, մասնավորապես սա 3-վա լուր է, տեղադրված է նաև մեր կայքում, սոցցանցերում, և օրինակ Ջերմուկ գրուպին խոշոր արտոնություն 270,700,000 դրամի մաքսատուրքից ազատում։ Այ այսպիսի մի տարբերակ ունենք եւ գուցե մեզ մոտ հարցեր առաջանան, թե ինչու այդպիսի կազմակերպություններ էլի կան, ինչ որ կազմակերպություններ կլինեն, որոնք կրկին, օրինակ, տուժած կլինեն այս վերջին սահմանափակումներից Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Այ այստեղ էլ կարող ենք սլակները տանել, հիմա տեսնենք ով է մեզ միանում։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ,
1: ով է մեր եթերում։
2: Ձեր եթերում Անուշ Մարտինյան,
1: բոլորին։ Ողջույն Մարտին ջան, միայն ձեր ձայնը այսպես հեռվից մի կերպ լսվում է, կարող ենք այնպես անել, որ մի քիչ ավելի լավ լսվի։ Այո,
2: ես մեկ եմ։
1: Հիմա շատ լավ լսվում է Մարտին ջան, ինչպես է։
2: Ես դինեմ երևի դրանից, շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Միքետը քաղաքի պրոգրամից ես աշտարակի կողմից ասում ես Վարդալի կողմից եկել եմ, դեպի Արտաշատ եմ գնում, ժամ կես տևել է համերը, որ Երևանից դուրս եմ եկել։ Դեպի խաչարման մեջ է։ Սուբսիդավորման հետ կապված ֆրենդ ստարտիկն եմ ես, նախին ԽՍՀՄ կազմի մեջ գտնվող բոլոր պետությունները, ծնողների տարեց մարդկանց բազմացնում ենք, ես ասացել եմ, որ բոլոր մարդում հիմնական գործեր են գործարաններ, որ ասենք գործարաններում եղել են բազմացի աշխատատեղեր, ասենք ես օրինակ աշտարակ քաղաքից եմ, աշտարակ քաղաքում եղել է գործարան, նա Սասունի Կարին գյուղը, իրենց հարևանությամբ բավականին մեծ գործարան եղել, որտեղ աշխատել եմ մոտավորապես 4,000-ից 5,000 ինտերնալով աշխատողներ, ու այդ 4,000-ից 5,000 աշխատողները ապահովել են այն տարիներին, ստարտ համարձակ ապահովել են հաստատ 15,000-20,000 ամեն միայն աշխատող ապահովել 4-5 բան իրա ընտանիքի անդամ էլ է կեցությունը, այսինքն այդ 4,000-5,000 հոգին իրանք այդ աշխատատեղ ունենալով կարողացել ապահովել մի քանի անգամ շատ մարդկանց, այսինքն ստեղծել է աշխատատեղ, ստեղծել է ֆինանսավորում և ապրուստի միջոցները։ Ու ես հիմա ամենակարևոր մտածում եմ, որ պետք է բոլոր մարզերում, այնա Գյումրին եղել է տեքստիլի ֆայրինիքս, ենց ասեմ, ամեն մի Իջևանը եղել է գորգերի գործարան, այնտեղ գորգերի գործարան եղել, Կայլասը քաղաք, ում հարցնում ես այնտեղ մեծամասամբ աշխատել են գորգերի գործարանում, ամեն այդ դեպս ամեն մարզում եղել է մի հատ մեծ գործարան, որը որ ապահովել է։ Ու ինչին է նաև դատանում, մի քանի առաջ ձեմոտ թեմա է շոշափում, ես լսում եք քաղաքի ծանրաբեռնվածության հետ կապված։
1: Այո։
2: Քաղաքի ծանրաբեռնվածը, քաղաքի ծանրաբեռնման նրանով նաև, որ այդքան մարդիկ իրանք մարզում աշխատատեղ չունենալով, գալիս են ստիպած ասում են մայրաքաղաք, որպես իրանք ցող ճարեն աշխարհը, իրանք ապրուստը ստեղծեն։ Հիմա պատկերացեք, ասենք այդ գործարանը, որ լիներ, սուբսիդավորում լիներ, ինչ-որ մի հատ բիզնեսմենի մի հատ արտադրող, տեսեք ես օրինակ ապրանք արտադրող եմ, ինքը շտական կարիքի արտադրող եմ, կամ օրինակ հարկային դաշտում տարբահա նյանստեր, որոնք սենց ասում են դու մի աճի, ոտ առաջ տանելու համար դու շատ ժվայն ճանապարհ կա, ասես էլ ինչ բաներ կան էլի, որով չես կարում օրինակ առաջ եկած, ես հիմա անհատ հեռնեցեմ ու մի հատ բիզնես է վարում ապրանք եմ արտադրում հուշարձակիչների համար, որի մեջ եկամուտը շատ քիչ է, մեր տեղական շուկայում այդ արտադրանյութը ձեռբերեմ, դրա բավականին թանկ է նստում, ու ես եմ կարում աշխատող ճարեմ, որ մենակ եմ այդ ամեն ինչ անում, այս կրտեսություն օրինակ պետք է նման արտադրողին է իր շրջանառության բան եկամուտները հաշվում են, դե 10% եկամ, հասկան, որ այդ մարդու օրինակ առաջ ընթալու համար իրան պետք է նաև օգնություն, այդ աշխատողը, որ ինքը ուզում է անցնել իր մոտ աշխատելու, 80,000 դրամ, 70,000 դրամ ցածր աշխատավարձն է Հայաստանում, այդ 70,000 դրամի համար պլյուս վճարում ես 20,000 դրամ վճար, ամեն աշխատողի համար, ոնց որ հասկացան դիքս,
1: այո, լրիվ Մարտին ջան,
2: ու դեռ սավազես հա, որ դիզնես առաջ տանես այդ աշխատողներ ունենաս, նաև այդ մի ապրում, որով որ հիմնական Չինաստանից է ներկրվում, ու բանը այնքան դժվար իմ արտադրանքը օրինակ ծառայում, իմ ապրանքը գողած չեմ, պրոստը բան եմ ասում էլի, իմ արտադրանքը օրինակ ծառայում է 10-ը, Չինաստանից ծառայում է 4-5 ամիս, հիմա պետությունը նաև էլի պետք է նպաստի, որ ասենք ամեն մի ոլորտի հնարություն ունենա աշխատատեղ ստեղծելու, մի քիչ օգնելու այդ արտադրողին, որ ինքը աշխատատեղ ստեղծու առաջ գնա, ու ընդհանուր միտքս են ձեզ չխոսեմ, իմ կարծիքով բոլոր մարզերում ճիշտ լինեն գործարանները, որոնք ժամանակին եղել են, ու ցավոք սրտի ինչքան ստանոթներ ու նման ժաստոցներ կան, պղնձի կամ ալյումինի տակ կիլոգրամով վաճառվել ու գնացել են, հասկացա՞ք, մի քանի հազար դրամ սարքերը հաստոստե կիլոգրամը վաճառվել է դնացել ու բորցաները փորձել են գնացել են։ Ամեն ընդդեպս ամեն մարզում որ լինի մեծ գործարան, այդ գործարանի եւ աշխատատերներ, այդ աշխատատերներ փտրողներներ չեն գա Երևան, խցանում են այդ քիթեվանը մնացած բոլոր բաներ ընդարձում այդ մեկով կապացում։
1: Շնորհակալ ենք շատ, Մարտին ջան, շատ բազմաբովանդակ պատասխան տվեցիք մեզ, ձեզ ասում ենք շնորհակալություն, ֆիքսում եմ, այո, ես ձեր պատասխանը, ամփոփմանը կհիշենք նաև ձեր պատասխանը, շատ շնորհակալ ենք Մարտին ջան։ Ալո, ալո, ալո, Մարտինը գնաց կարծես, թե սիրելի ռադիոլսողներ, սիրելի Մարտին, շատ շնորհակալ ենք պատասխանների համար, գործարանների տարբերակը հիշենք, 0-91-76-10-07 մեր հեռախոսը համարը, գնում ենք գովազդի, արդեն բավականին ուշացան գովազդից, գնանք գովազդի, վերադարնանք և շարունակենք մեր թեման։
3: Գովազդ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
2: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
1: Cashme վերանորոգման վարկ։
3: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
1: Cashme ավտովարկ։
3: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
1: Cashme ավտոգրաֆ։
4: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
1: Cashme արագապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
1: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
6: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Alpha Pharm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphapharm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
0: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, եւ վերադարձանք մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման այսպիսին է. Ըստ քեզ, Հայաստանը որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի եւ աջակցի? Այ որն է այդ ոլորտը, որ կա աջակցության կարիք, պետք է օգնել, պետք է այդ ոլորտին օգնել, աջակցել, ոչ միայն, չգիտեմ, ենթադրենք, հա, տոկոսը փակել իր փոխարեն, կամ մի քիչ եկամտահարկերը զիջել, մի բան անել այդ ոլորտի համար, որը պիտի լինի ըստ քեզ այդ ոլորտը. 091-76-1007 լսում ենք ռադիո Ավրորան եւ իհարկե սպասում ենք ձեր զանգերին, ես էստեղ ընթերցեմ մի հաղորդագրություն, որը գովազդի ընթացքում մեզ գրել է մեր ռադիոլսող Վաղարշակը, ողջույն Վաղարշակ ջան, մենք էլ ձեզ ենք ողջունում։ Էլինե ջան, ես կարծում եմ հենց ճիշտն էլ գյուղատնտեսության ոլորտը սուբսիդավորելն է, ոնց անում են, անգամ կարող են էլ ավելի շատ սուբսիդավորել ու հատկապես ուշադրություն դարձնել, որ այս վերջին դեպքերը, որ եղավ, ինչ որ նյութեին փչում մթերքի վրա, դա չանեն ու ընդհանրապես մենք սնվենք շատ մաքուր, ուտենք, խմենք շատ մաքուր, որ որովհետև դա առողջություն է։ Այստեղ ես հիշեցի, ֆրանսիացիները ասում են առողջությունը ափսեի մեջ է, Վաղարշակ ջան, հա, իհարկե, ինչքան տգեղ ուտը հաճ է, չէ՞, որ մենք մեզ ներշնչում ենք իբր մաքուր բաներ ենք ուտում, օրինակ դրսում չեմ սնվում ես, առնեմ, տանեմ, այսպես տանը սնվեմ միայն, այ այսպես ենք օրինակ ենթադրենք ուզում ապրել, բայց մեկ էլ պարզվում է այդ տանը, այդ ամեն ինչը, որ սարքում ենք ու մեզ թվում է մաքուր է, բանից պարզվում է մթերքներից որոշները մաքուր չեն, այո, շատ ճիշտ նկատառում եւ շատ ճիշտ այսպես բան է ասում մեր ռադիոլսողը, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, դուք եւս կարող եք արտահայտել ձեր կարծիքը, զանգեք մեր եթեր, ասեք, որ ոլորտներին պետք է Հայաստանը աջակցի, սուբսիդավորի, գուցե պատկերացնում եք անգամ տարբերակը, օրինակ ասում եք, այ ես ոլորտին պիտի աջակցի, այ այսպիսի սուբսիդավորմամբ, շատ հնարավոր է սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ 091-76-1007, այս պահին շատ փոքր դադար մեր եթերում և վերադառնանք մի քանի վարկյանից։
1: Շենի T4 Սուպեր Սալիկի սոսից, Սուպեր սոսից, Սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ։
0: Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, կարևոր ինֆորմացիա, հատկապես հետաքրքրվողների համար, եւ ես անհամբեր կսպասեմ ձեր զանգերին տեսնելու համար, թե Հայաստանը վերջը որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի, եւ քանի որ խոսում էինք այն մասին, որ ես ձերքի հետ էլ հետևում եմ ֆուտբոլին, հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում, ինչպիսին է հաշիվը այս պահին, տեսնենք, հիմա ահա 40-րդ րոպեն է, Հայաստանը գոլ է խփել, հա, ապրեն, մենք սրանից առաջ էլ խոսեցինք այն մասին, որ հաջողություն մեր հավաքականին, ապրեք շատ Հայաստանի հավաքական ջան, տղաներ ջան, շնորհակալ ենք եւ իհարկե հպարտ ենք, սա իսկապես շատ ուրախալի է, շատ ապրեք, ես անգամ չգիտեմ, մի փոքր հուզվեցի, գուցե դուք եւս սիրելի ռադիոլսողներ, մի խոսքով հետևում ենք նաև այս խաղին միանշանակ, տեսնում ենք, թե ինչպիսին է հաշիվը, ինչպիսի, այսպես պատկեր ունենք, Գյորգի Էդուարդվիչ Հարությունյան, Հարությունյանն է փաստորեն խփել այս գոլը 31-րդ րոպեին, մոտավորապես 11 րոպե առաջ, ահա մեր առաջին գոլը, մենք ուզում ենք, որ այսպես մենք լինենք առաջատարը այս խաղի և առասարակ լինենք առաջատարը, սա էլ ֆուտբոլից սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ կարող է օրինակ նաև պետք է սուբսիդավորել սպորտաշխարը, այսինքն դա կլինի այսպես, դա կլինի ֆուտբոլը, դա կլինի մեկ այլ բան, գուցե մարզիկներին, և խոսքը ստեղ ֆինանսականի մասին չէ, այլ առասարակ մտածել ոնց կարող ենք ենթադրենք աջակցել Հայաստանի հավաքականին ֆուտբոլի, սա եւս հնարավոր է, սա եւս տարբերակ է, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007 մեր հեռախոսահամարն է, մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման էլ հետևյալը. Ըստ քեզ, Հայաստանը որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի և աջակցի? Այ մինչ այս խոսեցինք, մեր ռադիոլսողներից մեկը շեշտեց գիտական ոլորտին Հայաստանը պետք է աջակցի և սուբսիդավորի, այսինքն մարդկանց, ովքեր օրինակ զբաղվում են գյուտ անելով, գիտնական են, զբաղված են գիտությամբ եւ ձերքի հետ էլ մտածում են, բա ոնց վաստակեմ, բա ինչ անեմ, բա ընտանիքս ոնց պահեմ, ռեսուրսը ծախսում են ընտանիքի վրա, ենթադրենք, հա, կամ ապրելու վրա, ուղղակի ապրոստի վրա, եւ այնտեղ ռեսուրս չի մնում անգամ մտածելու եւ ուղեղը աշխատացնելու։ Այ մեր ռադիոլսողը շատ ճիշտ նկատառում արեց, լսեցինք նաեւ մեր Մարտինին, ով նշեց, որ օրինակ յուրաքանչյուր մարզում գործարան է եղել, ենթադրենք Գյումրին տեքստիլ արտադրությունից է ուժեղ, Իջևանը գորգերի արտադրությունից, եւ այլ այդ գործարանները ինքնին աշխատատեղեր են ստեղծում, եւ շատ ժամանակ այո մարդիկ ստիպված չեն լինի ամեն ինչի համար գալ հասնել մայրաքաղաք Երևան։ Սա եւս կարող ենք ֆիքսել, որովհետեւ իսկապես ամեն բան այնքան կենտրոնացված է Երևանում, որ այդ մարդիկ էլ էլի, չգիտեմ, կարող է օրինակ անգամ շատ սիրում են իրենց բնակավայրը եւ կուզեին հենց իրենց բնակավայրում աշխատել, նաեւ իրենց աշխատանքը իրենց տան մոտ լինել։ Մի խոսքով 091-76-10-07, ըստ քեզ Հայաստանը որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի եւ աջակցի։ Եվս մեկ նամակ ես ընթերցեմ, Գագիկն է գրել մեր ռադիոլսող, միաննշանակ զենքի արտադրությանը։ Այսպես է գրել Գագիկը։ Գագիկ ջան, մի փոքր առաջ էլ խոսում էինք այն մասին, որ օրինակ մարդ կար դրոներ պատրաստում, եւ այո, կան մարդիկ, ում պետք է աջակցել, կան նաեւ հատուկ կազմակերպություններ, ում պետք է աջակցել, բայց այստեղ մի էսպիսի նյուանս, գուցե կա աջակցություն, բայց դրա մասին չի խոսվում, որովհետեւ ամեն դեպքում զենքի թեման է, եւ այդ մասին մեզ ինֆորմացիան շատ ավելի քիչ է հասնում, հասնում է այնքան, ինչքան որ կարելի է, դրանից ավելը մենք չգիտենք, եւ գուցե կա սուբսիդավորում այնուամենայնիվ, ուղղակի մենք շատ լավ տեղյակ չենք։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, դուք եւս այս ընթացքում մտածեք, ըստ ձեզ Հայաստանը որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի եւ աջակցի, իսկ մենք այդ ընթացքում կլսենք հիթ, այնուհետեւ կգնանք գովազդի, կվերադառնանք եւ իհարկե կսպասենք ձեր զանգերին 091 76 10 07։

0: Ghost. Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ռադիո Ավրորա երեկոյան եթերն է, ես Էլինեն եմ, խոսում ենք հետևյալ թեմայից. Ըստ քեզ Հայաստանը որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի և աջակցի? Եվ այս ընթացքում մի նամակ ռադիո լսող Տիգրանը գրել է ռադիո Ավրորային. Սիրելի Տիգրան, շնորհակալ ենք, պատկերացրեք մեզ սուբսիդավորում և աջակցում են մեր ռադիո լսողները իրենց ուշադրությամբ, և սիրելի ռադիո լսողներ, ձեր ուշադրությունն էլ կարող է լինել հենց այս եթերը 091-76-10-07, սպասում ենք ձեր հեռախոսազանգերին և իհարկե ուզում ենք լսել, թե ըստ ձեզ Հայաստանում ինչպիսի ոլորտներ կան, որոնք ունեն աջակցության կարիք։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ, նաև քանի որ խոսում ենք ֆուտբոլից, նշեմ, այս պահին ընդմիջում է Հայաստանը դեռևս 1-0 նվազագույն հաշվով հաղթում է Լատվիային, բայց տեսնենք ինչ կլինի, շարունակությանը ևս կանադառնանք և հետաքրքիր մի անդրադարձ նույն այս մեր թեմայով, օրինակ Ջերմուկ գրուպին խոշորագույն արտոնություն Հայաստանի Հանրապետությունում 270 000 դրամի մաքսատուրքից ազատում։ Իհարկե լավ է, որ այն կազմակերպությունները, այն բիզնեսները, որոնք տուժել են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից սահմանված սահմանափակումներից, ստանում են աջակցություն, բայց մենք ուզենք իհարկե իմանալ, թե էլ որ կոնկրետ էլ որ բիզնեսներն են ստանում և օրինակ ինչու հենց Ջերմուկը։ Իհարկե լավ է, այո, եթե Ջերմուկ գրուպը տուժել է, ապա հնարավոր է արտոնություն սահմանել, կուզեինք հասկանալ, կան էլի բիզնեսներ, որոնք տուժել են և օրինակ կուզեին արտոնություն սահմանել կամ կուզեին սուբսիդավորվել։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, ըստ քեզ Հայաստանը որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի և աջակցի? Այստեղ էլ նաև ևս մեկ լուր, որը կրկին 3 է, այսինքն 3 վալուր է, արտահանողների և մթերողների համար է։ Լուրը կառավարությունը ընդունել է աջակցության որոշումը, սիրելի ռադիոլսողներ, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ավելի քան 4.52 միլիարդ դրամ հատկացրեց գյուղմթերքի, սննդամթերքի և խմիչքի արտահանման, ինչպես նաև դեղցի ու թզի մթերման աջակցության ծրագրերին։ Գործադիրը հաստատել է նախագիծը, գումարը նախատեսվում է հատկացնել պետական պարտքի սպասարկման համար նախատեսված միջոցներից։ Այսպիսի մի ծրագիր, սիրելի ռադիոլսողներ, մասնավորապես լրացուցիչ ֆինանսավորման անհրաժեշտությունն առաջացել է օգոստոս ամսին արտահանված ապրանքների ծավալների ու դրանց դիմաց պետության ստանձնած աջակցության պարտավորությունների պատճառով։ Օգոստոսին արտահանվել է շուրջ 2481, այսինքն մոտավորապես 2500 տոննա լոլիկ, 460 տոննա չերի լոլիկ, 1000 մոտավորապես 600 տոննա պղպեղ, մոտավորապես 630 տոննա պալերմո տեսակի պղպեղ, 124 տոննա ելակ և ավելի քան 317 միլիոն հատ ծաղիկ, այսինքն 3 միլիոն 170 000 հատ ծաղիկ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, սա էլ իհարկե նորություն մեր թեմային առնչվող է նաև Ջերմուկ գրուպի արտոնությունը, և ըստ քեզ Հայաստանը որ ոլորտին պետք է սուբսիդավորի և աջակցի, կամ ում պետք է տա արտոնություն, ով ունի դրա կարիքը, չէ՞ որ աշխարհում կան երկրներ, կարծես այնպես է ստացվել, որ յուրաքանչյուր երկրի համար նախատեսված է հիմնականում այսպես սուբսիդավորման մեկ ուղղություն։ Մենք էլ քննարկեցինք, հասկացանք, որ օրինակ Հայաստանում հիմնական ուղղությունները գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումն է, կաթի արտադրության աջակցության ծրագրերն են, գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգն է, մթերումների ֆինանսավորումն է, մի խոսքով այսպես է ստացվում, որ մի քիչ ավելի դեպի գյուղատնտեսություն, այո, կարթի արտադրություն, այդպես, այ այդ կողմի վրա է առավելապես կենտրոնացած մեր սուբսիդավորումը, և իհարկե բնականաբար դուք ևս կունենաք մտքեր, թե այ էլ ինչին պիտի սուբսիդավորի Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք մեծ սիրով կլսենք, թե ըստ ձեզ ինչին է պետք աջակցություն, որ ոլորտն ունի, այսպես գիտեք, մարդիկ էլ են, չէ, այդպես, երբեմն ինչ-որ ծրագրեր ենք ունենում, պլաններ ենք ունենում, մեզ ընդամենը գիտեք պետք է մեկը, որ գա ասի կստացվի քո մոտ, հաստատ կարաս, գնա, մի վախեցի։ Այ մոտավորապես պետության սուբսիդավորումը նույն արժեքն ունի, ոգևորել է, քաջալերել է, կողքին կանգնել է մարդու, քո բնակչի, և այ որտեղ կարող է կանգնել մարդու կողքին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մտածենք միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա արդեն ազդարար ենք ժամը 21-ը, եւ իհարկե ես կսպասեմ նոր զանգերի, ազդարարում ենք ժամը 21-ը, այնուհետև խնդրեմ հիթեր։
1: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։

0: DJ, take them higher. DJ, light it up.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, այսպես ընթացիկ ինֆորմացիա նաև երթևեկությունից, պետք է նշել երկու դեպքի մասին մոտավորապես նույն ուղղության վրա, ուղղակի հակառակ կողմերում։ Մեկը Միասնիկյանի բարձրացողում չենք հասնում, կենտանաբանական այգի և այստեղ կախափանված մեքենա, որը Խանջյանից մուտքը հերացի։ Հերացից Միասնիկյանով այսպես լավ բարդացրել է ընդամենը մեկ խափանված մեքենա հակառակ ուղությամբ։ Հերացու իջնողում վերգետնյա անցումի մոտ ունենք վթար, պետք է նշել, որ պարեկները տեղում են, դա այնքան անգամ վթար է, այդքան չի ծանրաբեռնել ուղությունը, որքան որ հակառակ ուղությունը ծանրաբեռնվել է խափանված մեքենայի պատճառով։ Նաև աթենքի իջնողը շարունակում է մնալ խցանված, ինչպես նաև խցանված ուղությունը այս պահին Մաշտոցի իջնողը Կորյունից հետո արդեն խցանված է, հասնում է մինչև ՊԱՊ թագավոր փողոց։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ահա նաև Պրոշյանի իջնողը դեպի Պարոնյան, այս ուղությունը եւս այս պահին խցանված է, մի խոսքով սա եւս կարող ենք ֆիքսել, ճիշտ է այս ժամերին արդեն պիտի ամեն բան բացված լինի, բայց ոչ այնուամենայնիվ ունենում ենք ուղություններ, որոնք կարող ենք շրջանցել այլ տարբերակով, հատկապես դրանք հիմնականում միայնակ են լինում այս ժամերին, այնպես որ

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ստացանք հեռախոսազանգ, տեսնենք միասին, թե ով է մեր եթերում, թե ով է ուզում մեզ միանալ այս թեմայով։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Ես Միասնիկյանի հետ կապված եմ, իբրեւ զանգահարել։
0: Վայ, բայց 877 չեք զանգել։
1: Այ այդ համարը չկա գրանցած մոտս։
0: Դե հիմա եկեք անջատեմ, զանգեք 877 եթերից դուրս։ Լավ։ Տեսնում եք, սիրելի ռադիո լսողներ, այսպես էլ է պատահում, այո, ճիշտ է, սա եւս պատասխանող հեռախոսի համար է, բայց տեղեկությունների համար եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, զանգեք 877

0: հավաստ։
1: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընդրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընդրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիպսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիպսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Skyline, Հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեր բերվանակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8-8-08.
3: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ խոսենք ֆուտբոլից, տեսնենք թե ինչպիսի վիճակ է այս պահին, նախ նշեմ այս պահին ընթանում է Հայաստան-Լատվիա խաղի 62-րդ րոպեն եւ Հայաստանը 1-0 հաշվով հաղթում է խաղում։ Առաջին գոլը այսպես եղել է մեր կողմից, խփել է 31-րդ րոպեին այդ Գյորգի Հարությունյանը, Հարությունյանն է բացել խաղի հաշիվը եւ ահա խնդրեմ 1-0, ինչպես նաեւ Սիրելի ռադիոլսողներ, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ խաղը մեկնարկել է այսօր ժամը 20:00-ին Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում։ Ազգերի լիգայի C2 խմբի Հայաստան-Լատվիա հանդիպումն է, 1-0 հաղթում է Հայաստանը։

Սիրելի ռադիո լսողներ, երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն ունենք Վաղարշյան փողոցում, Վաղարշյան 14 հասցեում, մասնավորապես Երևանի քաղաքապետարանից ենք տեղեկանում, որ սեպտեմբերի 28-ից Վաղարշյան 14 հասցեին հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի, այսինքն դա Սունդուկյանից դեպի Քոչար եկող հատվածն է, այստեղ կանգառը այսուհետ կարգելվի, այնպես որ ֆիքսենք, բնականաբար կտեղադրվի նաև համապատասխան ճանապարհային նշան, և իհարկե մենք էլ կնայենք և չենք դուգանվի։

0: brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի. Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gzikmark.am
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Սիրելի ռադիոլսողներ, 2-0 հաշվով է հաղթում այս պահին Հայաստանի հավաքականը Հայաստան-Լատվիա խաղում եւ երկրորդ գոլը եղավ մոտավորապես 2 րոպե առաջ. Արթուր Ղարիբյանն է հեղինակը, ֆիքսենք առաջին գոլը Գյորգի Հարությունյան 31-րդ րոպեում, առաջին խաղակեսում, երկրորդ գոլը երկրորդ խաղակեսում Արթուր Ղարիբյան 75-րդ րոպե, այսինքն մոտավորապես 2 րոպե առաջ։ Բրավո, հետևում ենք 2-0-ի ասքանչը, ապրեք, ապրեք, ապրեք։ Հետևում ենք, հաղորդում ենք, իմացեք, Հայաստանը այս պահին Լատվիային հաղթում է

Մեր ռադիո լսողը ինձ հուշում է, ասում է Արթուր Ղարիբյանը առաջին, այսինքն Արթուր Ղարիբյանի առաջին խաղն էր սա, եւ միանգամից առաջին խաղում գոլ, սա հիասքանչ է, սա ֆանտաստիկ է, մենք ուզում ենք նմանատիպ հաջողություններ տեսնել եւ ես մեկ անգամ շնորհակալություն մեր մարզիկներին, ոչ միայն ֆուտբոլ աշխարհի, այլ առհասարակ Հայաստանի հարաբերությունը ներկայացնող մարզիկներին, Հայաստանի հարաբերության անունը բարձր պահելու համար։

Ռուսաստանը, սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում է պնդել, որ Հայաստանը չի վերացրել խախտումները, մի քիչ մասնավորեցնենք, Ռուսաստանը շարունակում է պահպանել Հայաստանի ձկնամթերքի և կաթնամթերքի ներմուծման արգելքը, այս մասին հայտարարել է Ռոսել Խոսնադզորը։ Ռուսական գերատեսչությունը պնդում է, որ Երևանը չի ներկայացրել ձկնամթերքի և կաթնամթերքի արտադրության ընթացքում արձանագրված խախտումների վերացումը հաստատող փաստաթղթեր և Ռոսել Խոսնադզորի փոխացմամբ այդ պատճառով Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է պահպանել նշված արտադրանքի ներմուծման արգելքը։ Ահա, հիշում եք, մեր այսօրվա երեկոյան եթերը նվիրված էր հենց սուբսիդավորմանը, այսինքն ըստ քեզ Հայաստանը որ ոլորտներին պետք է սուբսիդավորի, եւ ահա խնդրեմ, կան շատ ոլորտներ, կան շատ այսպես տնտեսվարողներ, արտադրողներ, շատ գործունեություններ, որոնցով զբաղվողները տուժել են այս սահմանափակումներից, այնպես որ սա միանշանակ կարելի է բերել առաջին պլան սուբսիդավորելու հետ կապված, և այս մարդիկ, այս բիզնեսները, այս գործունեությունները գոնե մի փոքր այսպես փոխհատուցում ստանան այս ամենի։

Մի տեսակ սովորություն ունենք չեն կարևոր բաները վերջում թողնելու, մասնավորապես այս պահին խոսքը տարադրամի մասին է, մի այսպիսի սովորությունատիպ բան կա, ասում ենք, դե լավ էս է անեմ, գիշերն էլ անցնելուց կմտնեմ կփոխեմ, լավ, այսպես, եւ գուցե ձեզ մոտ հենց այդ պահն է, կամ որոշել եք վաղը թե կուզանել, այս պահին եկեք հասկանանք տարադրամի մասին է, մի այսպիսի սովորությունատիպ բան կա, ասում ենք, դե լավ էս է անեմ, գիշերն էլ անցնելուց կմտնեմ կփոխեմ, լավ, այսպես, եւ գուցե ձեզ մոտ հենց այդ պահն է, կամ որոշել եք վաղը թե կուզանել, այս պահին եկեք հասկանանք տարադրամի շուկան, պետք է նշեմ, որ դոլարը իջել է, եւ արքը եւ վաճառքը այստեղ իջել են, եւ պետք է խոսենք արքից, նշեմ, որ երկուսի դեպքում էլ, չէ, հակառակը, արքի դեպքում բանկերում է ավելի մեծ ձեռնտու տարբերակը, կամ բանկեր, որտեղ 361 ու կես է, որովհետեւ պատկերացեք, փոխանակման կետերում ստաբիլ 361 է, բայց կամ բանկեր, որտեղ 361 ու կես է, բայց որ խոսում են գիշերը փոխելուց, այստեղ մի փոքր խնդիր կառաջանա, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, վաճառքի դեպքում փոխանակման կետերում մեզ համար ավելի ձեռնտու է արժեքը, որովհետև այս պարագայում 363 ու կեսը ունենք, արքի համար նախատեսված եվրոյի արժեքն է 411 դրամ, վաճարքի համար 414 ու կեսը, այստեղ եւս պետք է նշեմ, որ եվրոն իջել է, ռուբլին, եթե երեկվա համեմատությամբ նայում ենք, նույնն է, արքի համար նախատեսված արժեքն է 45 կամ 45 հարյուրերորդական կամ 405, վաճարքի համար նախատեսված արժեքն է 413, ինչպես նաև կարող են կանադառնալ նաև վրացական լարիին, այս պարագայում էլ հիմնականում մի քիչ ավելի ստաբիլ է մեզ մոտ արժեքը, եւ լարիի արքը 138 ու կեսն է, որը մեզ ձեռք է տալիս, իսկ վաճարքի համար ստաբիլը 141-ն է, 142, բայց կա նաև մեզ համար ամենաձեռնտուն 139 ու կես, ընդ որում սա փոխանակման կետ է կրկին, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, փնտրեք, կգտնեք հաստատ սա տարադրամի մասին ամբողջ տեղեկությունը, և հաջողություններ, ինչպես հիմա մենք հաջողում ենք հենց այս պահին էլ ֆուտբոլում, ես հետևում եմ, դեռ 2-0 հաշիվը հաղթում է Հայաստանը Լատվիայի հավաքականին, այդպես էլ, ահա կարծես թե 2 րոպե է լրացուցիչ ավելացել, մի խոսքով շուտով արդեն վերջնական հաշիվը կքննարկենք, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչև չվերջանա չենք կարող վստահ լինել, բայց ամեն դեպքում հաջողություններ։

0: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator GTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator GTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator GTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
7: Վերջ, սիրելի ռադիոլսողներ, հաղթանակ 2-0 հաշվով Հայաստանը հաղթեց Լատվիային։ Սա ուրախություն է, սա հիասքանչ է, հիշեցնեմ, խաղը սկսեց ժամը 20:00-ին Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում, ազգերի լիգայից է երկու խմբի Հայաստան-Լատվիա հանդիպումը։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, 2-0, մի քիչ խոսենք, ընդհանուր առմամբ հասկանանք, ընդհանուր ինչ է կատարվել, եթե դուք չեք նայել, ապա առաջին գոլը Հայաստանի հավաքականը բացել է 31-րդ րոպեին, հեղինակն է Գյորգի Հարությունյանը եւ երկրորդ գոլը արդեն երկրորդ խաղակեսում Արթուր Ղարիբյանի կողմից 75-րդ րոպեում, ընդ որում պետք է նշել, որ խաղում առավելությունը եւս մեծամասամբ մերն է եղել, մասնավորապես հարվածները դեպի դարպասին այսպես անհամեմատ շատ են եղել մեր հարվածները, գնդակի առավելությունը եւս մերն է եղել 60% 40-ի հարաբերակցությամբ, ինչպես նաեւ անգամ դեղին քարտով ենք առավել, մեկ դեղին քարտ ունենք, իսկ Լատվիայի հավաքականը չունի, ինչպես նաև անկյունայիններ ունենք 10 անկյունային, Լատվիայի հավաքականը 2, մի խոսքով առավելություն, բացարձակ հաղթանակ, ապրի Հայաստանի Հանրապետության հավաքականը։ Հպարտ ենք, շնորհակալ ենք, ուրախ ենք, եւ հենց այս ֆոնով, այս մի տեսակ հաղթանակ հաղթանակած ֆոնով եւ հավատի ֆոնով, որովհետեւ այո, հավատանք քաջալեր ենք, հաստատ լավ կլինի։ Մեկ մարդուն էլ, եթե հավատաս, քաջալերես, հաստատ լավ կլինի։ Այնպես որ, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ ասեմ, բարի այսպես հաղթանակած լավ գեղեցիկ հրաշք գիշեր մեզ, եւ հիշեցնեմ, որ Ռադիո Ավրորայի հիթերը եթերում են, ասեմ ավելին, ժամը 12-ից, այսինքն ժամը 00-ից, այսպես ասեմ, ժամը 00-ից կլսենք Սեր FM-ի երգերը, մինչև ժամը, այսպես 3-ից կլսենք մեր երեկոյան եթերներից մեկը, եւ դրանից հետո էլ արդեն կգա կամաց կհասնի առավոտ, սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, բարի սիրուն հաղթանակած այսպիսի տրամադրությամբ, հայավարի տրամադրությամբ, բարի գիշեր բոլորիս, լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gzikmark.am
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարակ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Տուն ես կառուցում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
4: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 03-10-2011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովազդ.
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: wanna be wrong.
1: Գովաստ.
2: Կոմունալների ամսավը ճարշատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ։
1: Skyline Հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառի հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր վնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8-8-08.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян, Орбели. 8808.
0: Говас, радио Аврора и Етерум. Ксанхинг, Тасса, Зероют.
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Radio After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Ser FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին, Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

mások ne légy. Pieszkögyörkém virgás, paprikatú ne légy.

Եկինին կարծախ, վեր խմին կենչիրան, թող սրտը թուվանա, վեր ծավես տմանա, Եկինին կարծախ,

0: գիշերը, ժամը երկուսն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլանդ կազիկացաներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Ser FM-ը։ Ser FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Ser FM. Tonight on Radio

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, Ռադիո Ավրորանը եթերում 100.7 այս հաճախականությամբ ես էլ Էլինեն եմ։ Խոսում ենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ, բայց մինչև թեմային անցնելը եկեք եւս մեկ անգամ ողջունենք իրար։ Սա այն պահն է, երբ հավաքվում ենք, ոնց ասում են, մենք մերոնցով եւ սա մի անկյուն է, որ մենք ցանկանում ենք լսել մարդկանց կարծիքները, ցանկանում ենք մեզ մենակ չզգալ այն վայրում, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք, գուցե տանը, աշխատավայրում, մեքենայի մեջ, ինչ որ այլ հատվածներում, ոչ Հայաստանում կամ Հայաստանում, մարզերում, Երևանում, մի խոսքով այնտեղ, որտեղ մենք հիմա ենք, մեկնարկել է երեկոյան եթերը եւ լսելու ենք ու խոսելու ենք հետեւյալ թեմայի շուրջ. Ժամանակները փոխվել են, մենք իհարկե այդ ժամանակների փոխվելու հետ կապված շատ-շատ ենք խոսում, շատ ենք արտահայտվում, ինչ-որ բաներից դժգոհ ենք, ինչ-որ բաներից գոհ ենք, ինչ-որ տեղ նոր ժամանակի սերնդին վատ բաներ ենք ասում, ինչ-որ տեղ լավ բաներ ենք ասում և հակառակը հին սերնդին եւս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, բայց սա ավելի շատ հենց այն թեման է, որի շուրջ պետք է խորանանք, հասկանանք ոչ թե ով է փոխվել, այլ ինչն է փոխվել։ Ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի առաջ եւ հիմա։ Խոսում ենք փոփոխություններից, առաջ ինչպես էր, հիմա ինչպես էր։ Ընդ որում յուրաքանչյուր ոլորտին կարող ենք անդրադառնալ անգամ մեր կյանքում, ինչ որ մի բան առաջ ինչպես էր, հիմա ինչպես է, ես առաջ այս ինչ բանին այսպես էի նայում, հիմա այսպես եմ նայում, ես առաջ այսպես էի կարծում, հիմա այսպես եմ կարծում, ընդհանուր առմամբ ինչն է փոխվել։ Խոսում ենք փոփոխություններից, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, վերցրեք հեռախոսը, զանգեք և դարձեք առաջին փոփոխություն նշող մարդը։ Ես հիշեցնում եմ նաև, որ ձեր կարծիքը կարող եք գրել նաև մեր Viber-ին, WhatsApp-ին, եթե օրինակ ձեր տեղը հարմար չէ, չնայած միշտ զանգահարելով ավելի խորն է ստացվում խոսակցությունը և ավելի հանգամանալից, ինչևէ կարող եք կարծիք գրել նաև մեր Viber-ին, WhatsApp-ին, 091-76-10-07, հենց այս նույն հեռախոսահամարով։ Դե ինչ, փոփոխություններ։ Ես էլ ճիշտ ասած, այս հաղորդումից առաջ, այս մեր եթերից առաջ, ուղիղ եթերից առաջ փորձում էի զուգահեռներ անցկացնել, առաջ, հիմա, առաջ, ինչ-որ մի բան այսպես էր, հիմա, ինչ-որ մի բան այսպես է, բայց դե ոնց ասում են, յուրաքանչյուրս ում ինչը հետաքրքրում է ավելի շատ, հենց այդ ուղղությամբ էլ նայում է։ Ես դե շատ սիրում եմ կին տղամարդ հարաբերությունները, օրինակ ինքս ինձ համար առանձնացրի, որ այ առաջ սա այսպես էր, իսկ հիմա այսպես է, հարաբերության հետ կապված, և յուրաքանչյուրս մեզ հետաքրքրող ոլորտում կարող ենք նշել փոփոխություններ, նշել փոփոխություններ, որոնք ակներև են։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միանում։
1: Արմենն եմ, Ֆերերին է ջան, մշտական ուղղից։
0: Արմենը, ուրախ եմ Արմեն ջան, ինչպես եք։
1: Լավ, դուք ինչպես եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ, ինչ էիք անում Արմեն ջան։
1: Եղանա քաղաքին լավ էր, ոնց էլ գոնորի դրամատուրգությունը ավելի լավ է։
0: Ահա։
1: Արևից կախված է դա։
0: Միանշանակ, արևը կամ ճառագայթները կոնկրետ կապ ունեն, կամ ուղղակի լուսավորությունը մեր աչքերը տեսնում են, փոխանցում են ուղեղին եւ ինչ որ մի բան կատարվում է, բայց որ արևից լավանում ենք, դա հստակ։
1: Օրինակ, դինա համառանոցում։
0: Հա։
1: Միանը ծառերով, ծաղիկներով, ասենք Երևան բացը, այտեն ցանկ շարունակում է ուղղելու մեզ։ Լիկը լավ էմոցիաներ, լիկը լավ դրական ինչքեր։
0: Արմեն ջան, միայն թե կամ հեռախոսը հեռու եք պայլ, կամ բարձրախոսով եք խոսում, մի քիչ
1: նորմալ,
0: մի քիչ հեռվից էր լսվում ձեր ձայնը ու կտրտելով։
1: Հա, դու մեքենայի ռեկին են, դրա համար կարող ծածկի մեջ։
0: Հա, հա, հասկաց Արմեն ջան, ժա

0: սահմանակները փոխվել են, այս արտահայտությունը ոնց էլ չլինի, ձեզ ծանոթ կլինի։
1: Բնականաբար։
0: Ահա, ձեզ համար ի՞նչ փոփոխություն կա, որ առաջ այսպես էր, հիմա այսպես է։
1: Ամենաշատ ինձ որ մտահոգում է այս կյանքում, որ իրոք դա մտահոգիչ է ինձ համար, որ գնալով ժողովուրդ է չարանում են, իմ կյակ հուզող է, դա է, մնացածը բոլորը կլի, կնգնի իրանց տեղերը ինչ-որ բանեց, բայց այս որ գնալով ժողովուրդ է սենց չարանում է, չար, օրինակ 5 տարի առաջ ու հիմա ավելի չար է ժողովուրդ, մեկը մյուսին ես չեմ տեսնում փողոցում ինչ-որ գնալով անթատ ինչ-որ նամրու դեմք է,
0: Արմեն ջան, ուղղակի ցավոք ձեր խոսացածի մեծ մասը չի լսվում։
2: Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասկանալի։
0: Այո, ամեն դեպքում կապի խնդիր էր, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց մենք Արմենին հասկացանք, ժողովուրդը չարանում է, այսինքն դժգոհ դեմքեր, նույն այդ ամենը մենք տեսնում ենք երթևեկության մեջ, իհարկե հակառակը ևս տեսնում ենք, իրար օգնող մարդիկ եւ իրար զիջող մարդիկ, բայց բարի մնալը միշտ էլ խրախուսվելու է, դա անկախ թվից, հավանաբար նաև անկախ մոլորակից, որովհետև հիմա թեմա կա Մարս մոլորակի վրա կյանք լինելու հետ կապված, անգամ լուսնի վրա այս վերջում ՆԱՍԱ-ի ճանապարհորդության հետ կապված, որտեղ էլ լինենք բարի լինելը միևնույն է, այո, կարևոր է եւ չչարանալը եւս կարևոր է, չչարանաս երբեք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ և հիմա։ Այ Արմենը նշեց իր օրինակը, որ առաջ ես նկատում էի, որ այդքան էլ այդպես չի, իսկ հիմա ես նկատում եմ, որ մարդիկ չարանում են։ Դուք ինչ եք նկատում, սիրելի ռադիոլսողներ, ի՞նչն է ձեզ հուզում, ի՞նչն է ձեզ անհանգստացնում, կամ հակառակը, ի՞նչն է ձեզ ուրախացնում, այ ի՞նչ կա ձեզ համար, որ առաջ այսպես էր, հիմա այսպես է, բայց դա ձեզ ուրախացնում է։ Մի խոսքով, յուրաքանչյուրս մեր տեսանկյունից կարող ենք խոսել։ Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։

0: Nuk e këtë vërgjine shatë.
1: Shatë kalë në shatë.
0: Inë shpesek?
1: Shatë lavë, duke inë shpesek.
0: Jes el shatë lavë, jertë me radio lësognere shatë lavën. Iskin që e ka në majë spahin?
1: Inë shpes?
0: Inë që e ka në majë spahin?
1: Tafë kishu ka e në gënu.
0: Inë që, inë që ka e në
1: të? Tafë kishu ka.
0: Gënu me këtë tafë gënelu?
1: Gënu me këtë tafë gënelu? Gënu me këtë
0: Հասկացա, ինչ որ գործունեություն եք անում ծաղիկների հետ, թե ուղակի ծաղիկ եք գնում։
1: Ուղակի, զուտ տան համար, շատ ենք սիրում ծաղիկներ։
0: Վայ, ինչ հաճելի է, ձեր բախտը բերելը դուք միշտ ծաղիկներ կտեսնեք։
1: Այո, թող բոլորը տեսնեն։
0: Միանշանակ, միանշանակ, Վերժինե ջան, այ ձեզ համար ժամանակները փոխվել են։ Որ փոփոխություններն են ավելի տեսանելի, ավելի ակներև, առաջ ոնց էր, հիմա ոնց է, ինչ կառանցնացնեք։
1: Հիմա մարդիկ ավելի չարացել են, միայն չար բաներ ենք տեսնում դրսում։ Մեկը մյուսի հանդեպ ինձ չգիտեմ, տրամադրված, բարի մարդ շատ քիչ ես հանդիպում դրսում։
0: Այ, այնքան հետաքրքիր է, երկրորդ ռադիո լսողն եք եւ նույն տրամաբանությամբ ենք շարունակում, ինչ դեպք կառանձնացնեք, օրինակ իհարկե յուրաքանչյուրս մեզ համար պատկերացնում ենք, ինչ ենք տեսել, որ հասկացել ենք դա, որ հիմա մի քիչ ավելի չարացած են, տխուր են, հա, ուրախ չեն, բայց այսպես ինչ դեպք կառանձնացնեք, որ
1: թեկուզ ուտ, որ գնում ես խանութ կամ ինչ-որ հերթերի մեջ բալկի հետ սպասում ես, ենթադրենք ընթառաջում են, ասում են դուք մոտեցեք, ասում են չէ, իմ հերթն էր, ինչի՞ իրան ընթառաջեցիք։
0: Հա, հա, այդ շատ վատ բան է, շատ, շատ սխալ են անում, այստեղ կարող ենք հանգիստ ասել, որովհետև…
1: Այո։
0: Դե։ Այո, պետք է լինել բարի իրար հանդեպ, և գիտեք
1: զանանին… Այո, այո։
0: Բայց նաև մի այսպիսի բան կա, դա երևի կարմայի նման է, ես կարծում եմ, եթե դուք բարի մարդ եք, ձեզ հետ ավելի շատ հակառակն է լինում, որովհետև…
1: Չէ, եթե բարի եք, ուղղակի զուտ չեք նկատում դիմացի չար լինելը, անտեսում եք եւ անցնում առաջ։
0: Միանշանակ, ինձ համար ասում են կարմայով վերադառնում է ամեն ինչ, բայց ես մի բան չեմ հասկանում, որ օրինակ… Ինձ համար էլ հետևյալն է, որ ես որպես հետիոտն, ոչ թե ես որպես վարորդ, այլ ես որպես հետիոտն, որովհետև ավելի շատ ոտքով եմ լինում, անցնում եմ ենթադրենք անցումով, և ես զարմանում եմ, որ ես որպես վարորդ բոլոր հետիոտներին զիջում եմ, բայց ես երբ որպես հետիոտն անցնում եմ, ոչ թե բոլոր, այլ… Փորձում են անգամ մեկ միկրովարկյան շուտ անցնել մեքենաները, որ չզիջեն այսպես, հանկարծ ժամանակ չկործը։ Ա, անջատվեց Վերժինեի հետ ցանկը, հավանաբար ինչ-որ կապի խնդիր կար, հա, մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ չենք խոսում, համել ես մեր բոլորի թեման է, ես քայլել, վարել եւ այլն, եւ ստացվում է այնպես, որ մի քիչ ավելի քիչ են զիջում, այ հենց այս ժամերին, մոտավորապես ժամը 10-ի կողմերը, երբ դուրս ենք գալիս, գնում ենք հենց մեր մոտ կամ մի հետիոտնային անցում, այդ հետիոտնային անցման մոտ դուք պիտի տեսնեք, թե այդ ժամին ինչ այսպես արագությամբ անցնողներ կան, որ դու ուղակի սենց շատ վախ վխելով, մի հատ նայելով են, որ հաստատ ինձ տեսելա, հաստատ կկանգնի, այսպես վախ վխելով անցնում ես այդ տեղով, և դա ևս այսպես ոչ բարի վարք է, որովհետև առավելությունը ոչ մեկինն էլ չէ, բայց եթե կա հետիոտնային անցում, հետիոտնը անցնում է և դա լուսացույցով չէ, ապա պետք է զիջել միանշանակ և հակառակը, սիրելի հետիոտներ ջան, մենք էլ պետք է մեր հերթին մի փոքր հաշվի առնենք, և եթե մեզ զիջել են, անցնենք արագ, որ չնյարդայնացնենք և այլն, այս փոխըմբռնման մասին է խոսքը, սա Վերժինեի հետի խոսակցության շարունակությունը, իսկ մենք խոսում ենք հետևյալից, ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի առաջ և հիմա։ Չենք մոռանում, որ դրական իմաստով ևս կարելի է անդրադառնալ այս հարցին, գուցե լինեն ինչ-որ դրական բաներ, որոնք մեզ ուրախացնում են։ Նույն ուղղակի հասարակության տեսանկյունից ինչ կա, որ առաջ չկար, եւ դա լավ է։ Ինքներս մեր տեսանկյունից մենք թեկուզ մենք կարող ենք անել մի բան առաջ, հիմա չենք անում կամ հակառակ, եւ դա մեզ ուրախացնում է։ Խոսում ենք փոփոխություններից, խոսում ենք նրանից, որ ժամանակները փոխվել են եւ ինչ փոփոխություններ կան այդ ժամանակներում, որոնք ակներև են։ 09176101007

0: Նում են գովազդային ընդմիջման, վերադառնում են 2 րոպեից, իսկ դու կարող եք զանգել նաև գովազդի ընթացքում, գովազդից հետո միասին կվերադառնանք մեր եթեր։ Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք եթեր, եթերում ենք եւ եթերում մենակ չենք, մեզ է միացել մեր ռադիո լսողը, տեսնենք ով։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, Արմեն ձեզ միացեք։
0: Բարև ձեզ, Արմեն ջան, ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Ես էլ լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Արմեն ջան, ժամանակները փոխվել են։ Ինչ փոփոխություններ կան ձեզ համար, որոնք դուք տեսնում եք եւ հստակ են։
1: Ոտոքությունները

0: Mali. Ուսացույցերի կանաչից, կալ մի հիտակով չեն են մեր դեմ, մենք էլ ենք մեր։
1: Հա, իհարկե, դա փոխմբռնում է և ինչ վերաբերվում է ձեր ասացին, որ ազդանշան, սիգնալ և այլն ավելի համբերատար են, դա իսկապես, իսկապես, այսինքն ես նաև նկատել եմ, որ վարորդները իրար ավելի զիջող են դարձել, որովհետև… Այ հիմա ինչ էի ուզում ասել, որ որովհետև եթե մի ժամանակ սենց սկզբունքային հարցեր կային նույն երթևեկության մեջ, ես պիտի անցնեմ, ոչ չեմ զիջելու, ես կանցնեմ, նոր դու կանցնես, սենց մի քիչ տղավարի էլի։
0: Մեր տղա վարորդներին շատ դեպքեր նկատել եմ էլի, որ կողինը նայեմ չի գավարորդը մինչև վեզ գլուխները չեն թեքում, մինչև վերջի պահ անցնելու, արա դեմներդ նայեք էլի, այդ ձեր ցավը տանեմ, վթար ենք ունացել, տենց երեք անգամ ներկա եմ եղել, տենց վթարի, գնացել մարդու հետևին խփելա։
1: Դե եկեք լրենք այդ թեմայի շուրջ, Արմեն ջան։
0: Դե առաջ տես բան չկա։
1: Դե առաջ…
0: Դե առաջ տաղան տապատված էր բոլոր մեքենաները, չէր երևում, աղջիկը տեղ։
1: Հա, կանեմ անբան, համաձայն եմ ձեզ հետ, դե գիտեք դա մի տեսակ բնական երևույթ է, երբ մարդը գեղեցիկ աղջիկ է հիմա, նայում է, ինչ անի։
0: Այն որ կալմիր մեկենայիք շեմ, դե սովորաբար կալմիները նվանց տեսել եմ կաղաքում աղջիկ ենք
1: շեմ։ Հիմնականում,
0: գործի բերմով ընենցար, որ ամեն մեկին է ես կշում եմ, էլի։ Կամին մեկին այն կշում, ով եկավ ամեն առաջինը խրմա դեմքից այն, այն աղջիկա
1: տղայարդությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Սենց մի տեսակ ինքն էլ չգիտի ինչ անի էլի, համ մամաչում է, համ նյարդայնանում է, համ կոմպլեքսավորվում է վերջի վերջո, հա, այդ երևույթը այսինքն կարելի է նայել անցնել, հա, նայեցի անցա, բայց սենց նայել ու նայել ու նայել, դա իհարկե նորմալ չէ, ճիշտ եք։ Արմեն ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի և կարծիքի համար, եվս մեկ անրադարձ այս թեմային, որը ես ինձ մոտ գրանցեցի և կանրադարնանք ամփոփման է անպայման, շնորհակալ ենք։
0: Մենք ենք շատ շնորհակալ, ձեզ բարի եթերներ միշտ։
1: Մերսի Արմեն ջան, ձեզ օրվա լավ շարունակություն։
0: Շնորհակալություն։
1: Ցտեսություն, սիրելի ռադիոլսողներ, ժամանակները փոխվել են, իսկ ինչ փոփոխություններ կան ձեզ համար, խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, ես էլ տեսնում եմ, որ մեր վայբերը ակտիվ է, հիմա, ո, մեզ գրել է Անին, շատ իմ սիրելի թեմայով է գրել Անին, ընթերցում եմ մեր WhatsApp-ին եկած նամակը, սիրելի ռադիոլսողներ, օրինակ առաջ հիմնականում ամուսնանում էին և ապրում էին միասին, հիմա արդեն երիտասարդները մտածում են իրենց սեփական անկյունը ունենալու մասին։ Անի ջան, սա իրոք ապրեք ակներև երևույթ է և ակներև փոփոխություն է, իհարկե մարդիկ կլինեն կասեն վատ է, տանը պիտի մեծ լինի, մարդիկ էլ կլինեն կասեն լավ է, պետք է ընտանիքը սկսի զրոյից, սրա վատը և լավը կարծես թե սուբյեկտիվ է որոշվում, բայց որ այս փոփոխությունը իսկապես ակներև է և տոկոսային հարաբերությամբ հաստատ ահռելի է աճը նորապսակների առանձին ապրելու, հա, այսպես ասենք, դա հստակ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք եւս արտահայտեք ձեր կարծիքը մեր ուղիղ եթերում, զանգելով 091-76-10-07, խոսում ենք հետևյալ թեմայի շուրջ, ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ և հիմա։ Եվ հետաքրքիր է, որ մենք անդրադառնում

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
1: Նորա ջան, ինչպե՞ս եք։ Ես եւս լավ եմ, շնորհակալ եմ շատ։
2: Ես ակնհայտ փոփոխություն տեսնում եմ, որ աղջիկները կապչունի ինչ մեքենա են քշում, անգամ Opel են քշում, ու տղաները պարտադիր պտտվում նայում են, թե այդ պապիա քշում, թե աղջիկ։ Անգամ այս վերջերս մի հատ էր պատահել, բան պաստոնյաների շարացյունը գնում է, Նալբանդյան Իսահակյան փողոցի բաժմերուկում պտտվում եմ դեպի ձախ, ես ինքս Opel եմ վարում։
1: Վայ Նորա ջան, ի՞նչ հետաքրքիր, հետո
2: ամուսնաս մեքենան շատ սիրով վարում եմ, հետաքրքիրն ինչու՞ն նա, որ շարասյունը հետևից զգալիս, այն ես ուշադիր չեմ իմ երեխան հետևում խոսացնում, ու այդ ռոպեին դե նկատեցի մեկին, ճանապարհ տվեցի, բայց մտածեցի դե հիմա մեքենա է էլի, ես շատ իմանամ հետևից դիքելի գալիս, մեկին նորից սախ եմ անում, փակում եմ էլ իրանց ճանապարհը, ու ինչ լինի լավա, բարձախոսում ասում են, Օփելի վարոր ճանապարհ տուր, Օփելի վարոր ճանապարհ տուր, մեկ է եսը չեմ լսում, դա երեխեն խոսում է, ինչ եմ լսում, մեկ է ասում, պապի ջան, ճանապարհ տուր, ու գալ ասում այդ ասողի, ինձ են ուշադիր նայում, տեսնում է կինա, ոչ թե պապի է։
1: Բայց մի րոպե, ինչից էին ենթադրել, որ պապիկ է լավ, ենթադրենք տղամարդ է, բայց ինչու է հենց պապիկ։
2: Որովհետև Opel-ի վարորդները բոլորը համարյաթե պապիկ են։
1: Վայ։
2: Բայց ես ինքս անգամ տեսել եմ մեխանիկա վարող Opel, իմաս դե ավտոմատա, ու օրա եղել, տղաներից մի քանիսը կանգնել են, ձեռքով են արել ինձ, բա ապակին իջացրել եմ, ասել են, քուրիկ ջան, մեխանիկայա թե ավտոմատ,
1: Նորա ջան, շատ հետաքրքիր Opel-ի պատմություն եք հիմա բերում դուք մեր եթեր։
2: Մի քանիսին շատ եմ ուրախացել այդ պատմությունով, ասի ձեզ ուրախացնեմ։
1: Այլ շատ այսպես կպավ էլի մեր նախորդ ռադիո լսողի զանգին այդ
2: դրա համար պատմեցի, ինչի փոխմիկ հենց իրա խոսելու թեման բերեց դրան, որ ես այդ թեման բացեմ ձեզ հետ։
1: Շնորհակալ ենք Նորա ջան, շատ շատ սիրուն պահեր տվեցիք մեր եթերին Opel-ի մասին, հավանաբար հիմա ռադիո լսողները, ովքեր հիշում են, կտպավորվեն, որ Նորան Opel-ի վարորդն է, հենց Նորա զանգում է, ֆիքսում ենք, որ Նորան Opel-ի վարորդն է, սիրելի ռադիո լսողներ,
2: այս մեքենան շատ սիրով հարված, գնել ենք ամուսիններով, ու ես իրան չեմ ուզում ոչ մի ձևով իրան հրաժեշտել երջանկության մեր մեքենան, էլի սենց ասեմ, իրան մեքենան երկ պար երեխեքով երկել ենք, պարել ենք, ինչ ասես արել ենք էլի։
1: Հա, չէ, ուրեմն դա արդեն մեքենայից ավել է ձեզ համար, չարժի իրեն կպնել, վաճառել, թող մնա։
2: Ուզում եմ մի հատ մեկ ուրիշը վերցնեմ, ավելի մեծ, որ ընտանիքը ընդլայնվել ավելի շատ լինի, բայց ես իրեն չեմ ուզում վերցնել։
1: Էդ էլ են մեծ ֆորդերից վերցրեք, թողելի մտածեն, որ տղամարդ է վարող։
2: Ես մի սարուջ եմ ուզում արժ, էլի ատղակշում։
1: Ուրեմն Նորա ջան, ձեզ ինչ մեքենա, որ ուզում եք, անպայման ձերք բերեք, միայն թե հավատացեք և անպայման կունենաք։
2: Դրանում համոզված եմ, երբ որ դու ասում ես, դա լինում
1: է։ Այո, միանշանակ։

0: ուրեմն բոլորով նորային ներողություն ցանկանում ենք Nissan Rogue եւ շնորհակալություն ենք հայտնում ես գեղեցիկ եւ հետաքրքիր պատմության համար։ Ապրեք Նորա ջան։
1: Քեն լավ եղեք։
0: Հաջողություն, հաջողություն։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսակ եւս մեկ փոփոխություն։ Կանանցով խոսում ենք, աղջիկներով խոսում ենք մեքենաներից։ Առաջ մեքենաներից խոսում էին տղամարդիկ եւ ահա, Սմբատն է գրել։ Ընթերցենք։ Առաջ TikTok-ով իրար հայհոյող աղջիկներ չկային։ Ինչ։ Հա։ Մազերը ներկող տղաներ չկային, առաջ կար Հասիպ, Նամուս, որը հիմա քիչ է երիտասարդական պալատ կար առաջ, ոսկե աշուն միջոցառում կար, բերքի տոն հասկացողություն կար, լավ ու վատ փոփոխություն շատ է, ու ասեմ, դեպի վատը շատ է, մարդկությունը քիչ է մնացել ժողովրդի մեջ։ Սմբատն է գրել մեր Viber-ին։ Սմբատ ջան, երևում է, որ դուք սրտնեղած եք շատ շատ ու շատ բաներից։ TikTok-ը դելերի վալ թեմա է, ընդհանրապես ոչ թե առաջ TikTok-ով հայհոյող աղջիկներ չկային, այլ առաջ TikTok չկար եւ առաջ սոցիալական ցանցերի նմանատիպ ներգրավվածությունը չկար, որը ունի իր եւ լավ եւ վատ կողմերը։ Այ օրինակ, ինչ վատ է, որ շատ ենթադրենք հայկական բիզնեսներ կարողացել են իրենց ներկայացնել սոցիալական հարթակներում, շատ մարդիկ կարողացել են դառնալ հայտնի եւ պետքական հայտնի իմաստով, այսինքն լավ իմաստ, լավ է, որ օրինակ տվյալ մարդը կա, մենք գիտենք իրեն, էլի սոցիալական ցանցերով, մի խոսքով, եւ լավ, եւ ել չեմ ասում, ինչքան ինֆորմացիա ենք իմանում, էլ եւ լավ եւ վատ սոցիալական ցանցերով, ուղղակի պետք է ճիշտ ծառայեցնենք դրանք մեզ։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ,
0: ով եմ ես միանում։
2: Արսեն եմ։
0: Արսեն է, ողջույն Արսեն ջան, ինչպես եք։
2: Ողջույն է ջան, շատ լավ, պարտաստու։
0: Ահը, ինչ էիք անում այս պահին։
2: Ոյ, եթե ռեն ու ասելի բան չի։
0: Լավ,
2: հասկացում։
0: Լավ, ուրեմն չենք հարցնում ինչ էր անում Արսենը։ Արսեն ջան, ձեզ համար ինչ հստակ փոփոխություններ կան առաջ եւ հիմա։
2: Ամենաառաջինը, ամենաշատ փոփոխությունը այդ ինֆորմացիայի լիությունն է, այսօր առաջ դες բան չկար։ Հիմա իմ 8 տարեկան տղեն ինձանից շատ բան գիտի, ես 8 տարեկան եմ։ Դաժե եթե 18 տարեկան ես այդքան ինֆորմացիա չունեի, ինչ որ ինքը հիմա ունի։
0: Հա։ Ահա։
2: Մարտիկ, մարտիկ, իստում է մարտիկ ավելի խելացի դարձել։ Հենց այդ էլի ինֆորմացիայի բացության ինտերնետը եւ հեռախոսները ամեն ինչը, որ ինչ ուզես կա։
0: Ահա։
2: Ինչ ուզես կարաս իմանաս, այն վաղ պետք է օրինակյան մի բան իմանալու համար ինչ պետք է անեք։ Իվազեիր մի հատ մարտու ով անցել է այդ բանի միջով, որ հարցնեի, դես ոնց է, ես մի ոնց է, ինչ է, կամ պտի է այս գրադարան գրչեք դեղ մանգայի սերսեր եվ այլ եվ այլ։ Շատ բանապող, ու դեպի լավ է իստվում, ուղղակի ամեն ինչի մեջ լավը տեսնենք, որտև իրոքից ես հիմա իմ երեխային այսքան ինֆորմացիա չէի կարա, եթե մենք անլինեինք այն ժամանակ, ոնց որ իմ ծնողները ինչ չեն կարա տան այդ ինֆորմացիան։
0: Հա, Արսեն ջան, հետաքրքիր բան եք ասում, որովհետև ինֆորմացիան հիմա շատ է եւ ինֆորմացիայի հետ գալիս է նաեւ ավտոմատ վերլուծական վերլուծելու ունակությունը, այսինքն մարդը ինֆորմացիաները, տարբեր ինֆորմացիաներ ստանում է, ու գուցե անգամ նույն թեմայի շուրջ, եւ ավտոմատ սկսում է վերլուծել, ասում է, բայց այստեղ էսպես էր ասում, այնտեղ էնպես է ասում, եւ նաեւ այդ ինֆորմացիայի հետ ինֆորմացիայի հասանելիությունն է շատացել։ Ոնց դուք ասեցիք, պետք չի գնալ գրադարան կամ թերթի կրպակ, այլ ընդամենը սենց մի քլիկով կամ հեռախոսով մի ինչ-որ բան գրելով, խնդրեմ, մեր ուզածը մեր առաջ է։
2: Դեք ասում են հիվանդությունները շատացել է աշխարում, պատերազմներն է շատացել եւ կատակլիզմներն է շատացել, չէ, պրոստը այն վաղ ինֆոյի բանը համարյա կար, ինֆորմացիան այնքան ուշ էր տեղ հասնում կամ վաբշե չէր հասնում, մանավանդ մենք սովետական միությունում ենք արը փակ է եղել ամեն ինչը։ Ի սովետական միությունում ինչ որ եղել կարային չիմանային ժողովուրդը, ինչ որ մնում էր ենք Ամերիկայից իմանայի, որ ընդե տորնադո եղել կամ ցունամի եղել եկա մարդը մահացել, միլիոնավոր մարդիկ անտուն են մնաց, իսկ հիմա այնտեղ հլը չի սկսել այդ ցունամին, օրինակ համա մենք արդեն ուղիղ եթերում կարում ենք այդ ամենը դիտել
0: մի անգամից, այո
2: այո, պրոստը գիտեք շատ շատերը ասում են վատա, լավ չի և այլևան, ոչ, շատ լավա, ես կողմնակից եմ ինֆորմացիաների բարձրության այն բանով, օրինակի համար հիմնենցի մի կադրությով Ռուսաստանում մոտավորապես սովետական միությունն է ինֆորմացիայի պակասություն, մարդիկ VPN, ես իմ ինչ պտյանեն, որ ինֆորմացիա ստանան կամ մարդկանց այդքենք ստեղից Ռուսաստան կապ հաստատելու համար, չգիտեմ, ինչ դժվարացել է ամեն ինչ իրանց համար, էլ ինֆորմացիան մի քիչ սուղացել է, որովհետև չեն ուզում, որ ինքը շատ ինֆորմացիա մարդիկ իմանան։
0: Ահա,
2: ճիշտ օգտագործելն է պետք, պրոստը
0: հեռախոսել
2: ունի, հեռախոսի մեջ որ մտնում ա, հա, խաղում էլ ա, բան չասեցի, բայց ավելի շատ ինֆորմացիա ստան։ Օրինակ, եթե 8 տարեկանը գիտի մարդու բոլոր օրգանները, աստղերից գիտի, ասենք ես իր տարիքում աստղ չգիտեի, Սատուրն է, այլ
0: է,
2: ինֆորմացիան սուղ էր, էլի, պետք է հասնեինք, դպրոցում պետք է հասնեինք այդ դասերին, որ մենք սովորեինք դրա մասին։
0: Այո, շատ ճիշտ բան եք ասում։
2: Ինչո՞ք լեն, լեզուս վրա չեմ կարող, մենք գրքերը, որ ամեն ինչ կա մեջը դրան։
0: Հարագիտարան?
2: Հարագիտարան։ Այդ գրքերից պետք է, եթե մարդիկ հնարավորություն են առել են կարայնային կար, ունեք մենք որ ունեցել ենք, պապիկը շատ է սիրում գրքեր, մեր այդ գրադարան ունեինք։ Հիշեք, ասենց Արանժվի գույնի հարագիտարաններից կար։
0: Ա, նաև են մուկ կանաչը, այդ մուկ կանաչներն էլ հատորներով էին։
2: Այդ էլ էր հատորներով, պրոստում ուրիշ գույն էր, բենի այո, որնակ այո, ու սաղ ամեն ինչ աշխարում ինչ կա այո,
0: հա, Արսենջան, հա,
2: ում ասել, միստը ոմա պտի պազիտիվ էտ ամեն ինչ իննայինք, որ ինֆորմացիան շատ է, երեխանները մեծանալով ավելի քիչ խելացի են լինում, ավելի շուտ են զարգանում այդ ամեն ինչի վրով էլ է։ Իսկ նայենք վատին տղաները մազերն են ներկում, չգիտեմ, այն մի տղաները տղաների են սիրում, կամ ես իմ աղջիկներ են սիրում, դա այն վեն ժամանակ էլ է, հապոս ինձ անը պակ են արել այդ ամեն, բակ
0: չենք իմացել,
2: իհարկե ամեն ժամանակ էլ այդ նույն ամեն ինչը եղել է, պրոստ այն բախ պակ է եղել, հիմա բաց ամեն ինչ, հիմա ազատությունը շատ է, որտեղ մարդը հասկացել է, որ ինքը ազատ այդ ամեն ինչի մեջ։
0: Շնորհակալ ենք Արսեն ջան ձեր զանգի եւ կարծիքի համար, մերսի ինֆորմացիայի
2: հետ կապված։
0: Շնորհակալություն ձեզ, օրվա լավ շարունակություն ենք մաղթում Արսեն ջան, ձեզ էլ
2: շնորհակալ եմ,
0: հաջողություն։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ փոփոխություն ինֆորմացիայի շատ լինելը, այո, իսկապես ֆիքսված, հստակ, առաջ ինֆորմացիան այսքան շատ չէր, հիմա շատ է։ Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում խոսում ենք փոփոխություններից, մասնավորապես ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ եւ հիմա, ինչ կա, որ կասենք առաջ այսպես էր կամ հիմա այսպես է, կամ հիմա այսպես չէ, առաջ այսպես էր, լավ է կամ վատ է։ Յուրաքանչյուրս կարող ենք մեր իմաստով ասել, մեր հետաքրքրությամբ ասել, որովհետև յուրաքանչյուրիս հետաքրքրությունների շրջանակներում ենք մենք կարողանում բացահայտել մեզ հետաքրքրող փոփոխությունները։ 091-76-10-07 սիրելի ռադիոլսողներ, ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ և հիմա, խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, գնում ենք դադարի, վերադառնում ենք և ընդունում հեռախոսազանգեր, դուք կարող եք զանգել նաև ուղիղ եթերի ընթացքում, գովազդի ընթացքում, գովազդից հետո միասին կվերադառնանք մեր ուղիղ եթեր, 091-76-10-07.

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք մեր ուղիղ եթեր, խոսում ենք փոփոխություններից, ժամանակները փոխվել են, ինչ փոփոխություններ կան, որոնք ձեզ համար ավելի տեսանելի են առաջ և հիմա 091-76-10-07, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ, Էլինե ջան.
0: Բարև ձեզ, ում հետ ենք խոսում?
1: Խոսում եք Էդգարի հետ, ով առաջին անգամ վիզուալով տեսել է ձեզ.
0: Վայ, Էդգար ջան.
1: Այս առաջին անգամ զանգել եմ այսօր.
0: Մի վարկյան, որ դուք նոր ասացիք, մի երկու օր առաջ էիք մեր վիզուալը բացել.
1: Այո, այո.
0: Վայբերով, հա, հիշեցի Էդգար ջան, հասկացա, հասկացա ես ձեզ. Ո՞նց եք։
1: Ոչինչ, շնորհակալ ենք Էլինե ջան, ապրում ենք, դուք ինձ թվում է լավ եք, միշտ աշխուժ եք, միշտ ուրախ եք։
0: Հա, հա, կա տենց բան, չգիտեմ ոնց է լինի, ինչպես սիրում է ասել ինձ իմ մայրիկը, լավ չասեմ, ինձ ասում է դու լիքը բան չես հասկանում, դրա համար ես տենց ուրախ, չեմ, չգիտեմ, նախանձում են ինձ, Էդգար ջան, բայց իրականում չէ,
1: չի շատ տխուր լինել, ուրախը լավ է, ուրախը ուրախություն է բերում,
0: չէ, իրականում փորձել ուրախ լինելու մասին է խոսքը, որ նախ անհնար է չլինել ուրախ և աշխուժ, երբ այսպես զանգերի մեջ ես, շատ մարդկանց հետ ես խոսում, շատ կարծիքներ ես լսում, ոնց որ սենց ահագին մարդկանցով հավաքված լինեն մի սեղանի շուրջ ու ամեն մեկ մի շատ խելացի բան ասի, ոնց կարող ես ուրախ չլինել այդ մթնոլորտով։ Էդգար ջան,
1: լսում եմ
0: ձեզ, համար ոնց է, ինչ փոփոխություններ դուք կառանձնացնեք։
1: Փոփոխություններ կառանձնացնեմ մի քիչ ավելի, Էլինե ջան, նախկինում օրինակ երբեք չէիք տեսնա, որ դեռ հասը կամ անչափը հասը փողոցում ծխելով գնար, կլինի էլեկտրոնային սիգարետ, թե կլինի սովորական սիգարետ։
0: Վայ, մի հատ էս թեման պահենք, Էդգար ջան, ժամը 21-ը միասին ազդարարում ենք, վերադառնում ենք ու այսպես լավ լայն խոսում ենք այս թեմայի շուրջ։
1: Եղավ, շատ բարի, ասում ենք։
0: Ահա, վերադարձանք Էդգար ջան, ահա, նախկինում անչափահասները, դեռահասները դրսում ծխելով չէին քայլում, այդտեղ կանգնեցին։
1: Իհարկե, բնականաբար ծխելով չէին քայլում, մենք էլ ենք եղել այդ տարիքներին, մենք էլ երբեք մեծ տենալուց անպայման, եթե հանկարծ ծխում ելենք, մեծ տենալուց սիգարետը միշտ պահում ենք, անհնար էր այդպես կոպիտ ասած ապաշկյարա ծխելով գնալ ես ենք, էլի փողոցում։
0: Այո,
1: շատ վատ երևույթ, հա, գիտեմ, հա, եթե տխում են արդեն վատ, ու տենց հանգիստ տխելով են գնում, առավել վատ է։
0: Գիտեք հարցը որն է, որ ես չգիտեմ մարդկանց այդ երևույթը որտեղից են սերմանում, որ ես ազատ եմ, դա ազատություն է, կամ չգիտեմ, մարդիկ ես չգիտեմ ինչի են ազատությունը հասկանում, որ ով ինչ ուզում ա, որտեղ ուզում ա, կարա անի, ազատությունը ընդհանրապես դրա մասին չէ։

0: Ազատը այն հակնվելուց սկսած էլի հիմա հետ ամնացի տպավորություն չթողնեմ այդ նույն
1: Չէ, իրականում ես համաձայն եմ ձեր հետ։ Ամեն ինչից սկսած այդ ազատությունը մարդիկ մի քիչ ավելի ուրիշ ձև են
0: ստանում։ Ես չգիտեմ ինչի են էլի տենց շատ սխալ սլակներով տարել այդ ազատությունը, որ դա այդ ամենաթողության հետ են տանում զուգահեռ ազատության, բայց ձեզպես, այո, ես էլ և շատերս էլ նկատում ենք երևույթներ դրսում, որ դա շատեր ասում են, դե ես ազատ մարդ եմ, սա իմ ընտրությունն է, ես կարող եմ մի խոսքով, բայց սարի ուտես, որ դա ազատություն չէ։
1: Ես վաղուց, շատ վաղուց տրանսպորտից չեմ օգտվում, բայց օգտվողները ում էլ որ շփվում եմ, իրանք ասում են, որ կարա տենց երեխ են, կամ 20 տարեկան աղջիկ տղա նստած լինեն, մի հատ տարեցին տենց սրված կանգնի միջև վերջ, ասենք խոսքի հետ էլ տեղը զիջելու այդ բնավորությունը, այդ էլ շատ շատ փչացել է, կան մարդիկ, ովքեր չեն նստի մնան էլ, կասեն արի նստի իմ տեղ, բայց շատ շատերը, ասենք բարձր տոկոս, 70% չեն զիջում, մենք էլ ենք հոգնած, մենք էլ ենք ուզում նստենք, այդ մտքով իրանք նստում են, գլուխները հեռախոսի մեջ ասում են, կամ նու պատուհանից դուրս են նայում, որովհետև մենք մարդ չենք նստել։ Շատ վատ երևույթ է, դա շատ, դի մեծերի հանդեպ հարգանքի կորուստի մի մասնիկ է, այնպես ասեմ։ Այդի վատ երևույթ նախկինում կար, ներկայում չկա, մենք ուսանող ենք եղել, տրանսպորտով են գնացել եկել ու հանկարծ մեծ նստեր, անպայման տեղներից ես վարձանում էինք, կապ չունի, ինչքան էլ հոգնացես կամ չգիտեմ, կամ լիկվիդ ես մնացել, թե

0: ասած իհարկե բնականաբար հասկանալի է, ես էլ ճիշտ ասած հիշեցի այդ որ ասեցի ուսանող եմ եղել, ես հիշեցի 28 համարով էի գնում ԵՊՀ բանից Մալաթյա Սեբաստիայից 28 համարով գնում էի ԵՊՀ, վայ ես էլ չգիտես ինչի ինձ տենց հույս էի տվել, որ ես պիտի միշտ բարձրակրունկներով լինեմ, որովհետև այդպես գեղեցիկ է, էլի ես իրոք փոքր ժամանակվանից սենց չեմ սիրում, ես սիրում եմ, որ շատ կանացի ես լինում, եւ այլ մի խոսքով ինձ հույս էի տվել, որ ես միայն այդպես պիտի հագնվեմ, ընդհուպ դասախոսներով, կուրսեցիներով, ասում են դու ո՞նց ես այդքան ձգում այդ կաբլուկների վրա, մի խոսքով Էդգար ջան,
1: Պիլկեքի վրա, չէ՞
0: տեսնում Էդգար ջան, ուրեմն դե ճանապարհն էլ է Ալեք Մանուկյանի այն քարերից է դրված, ես չգիտեմ ո՞նց էի ձգում, իրոք չունեմ այդ հարցի պատասխանը, բայց ամեն անգամ նստում էի 28 համարը, մի հատ սենց վախ վխելով կանգնում էի, բացադրեմ, որովհետև այդ մեծ կանայք էլ որ տեսնում էին սենց բարձրակրունկներով սիրուն հագնված աղջիկա նստել, ես չգիտեմ այդ ո՞նց էին ինձ նայում ու ինչ էին ինձ տենց նայում, բայց սենց վախից, գիտեք երբ էի նստում, երբ որ հաստատ մի երկու հատ էլ ազատ տեղ կա նստելու, այ այդքան վախում էի, ասում էի ոչինչ լավ
1: է, դահսից ուշացել եք էլի միշտերի մեջ,
0: չէ չեմ ուշացել, որովհետև ասեմ այն ժամանակ խցանումները այդքան շատ չէին, միշտ գիտեի, որ այդ 28 համարը հենց եկավ, ես նստեցի 35-ից 40 րոպեում կհասնեմ նորմալ, այնպես չէր լինում էլի, որ մտածես 30-ից 40 րոպեում կհասնեմ, բայց հասնես մի ժամ 40 րոպեում, ինչպես հիմա է լինում,
1: իհարկե հիմա ես մի ժամ 40 րոպեում, հիմա լավ թիվ եք ասում, շատ իդեալական թիվ է, աղջինում էլ չկարելի,
0: ճիշտ է, տեսակ ինչ թեմա եկավ, նախկինում այսքան խցանումներ եւ այս կատաստրոֆիկ երթևեկությունը չկար, բայց դե մեքենաները շատացել են, ճիշտը շատերը բողոքում են, բայց ես իմ մեջ չգիտեմ ինչի ողջունում եմ, որովհետեւ այդ մեքենաներ ձեռք բերողները նույն երիտասարդներն են, ովքեր ձգտում են, աճում են, չգիտեմ ինչի պիտի ինքը մտածում, ես
1: ուզում եմ մեքենա ունենալ, բոլորս էլ ուզում ենք վարենք, բայց ուզում ենք վարենք այն պայմաններում, որ մարդը չնյարդայնանա,
0: դե իհարկե
1: այդ շրջանցիկ, այդ կալցո ճանապարհները քաղաքի շուրջ պատտող, որ չգիտեմ Նորագավիթից Աբովյան գնացողը չմտնի Երևանի մեջով գնա, այդպես բաներ մենք չունենք ուղղակի,
0: ահա
1: չլինում էլի, չլինում, ասենք Աբովյան քաղաքա գնում արդեն Նորագավիթից կամ Արտաշապից պետք է մտնի Երևանի մեջով գնա, դա արդեն ինքս իմ մեքենա ավելացավ կամ 20 մեքենա ավելացավ,
0: դե այնտեղ հենց ճանապարհ կա, որը տանում է Աբովյան հենց ձեր ասած տեղից,
1: որտեղ Ալբերտի մեջով,
0: Արարատի, հա, Արարատի մարզի միջով, այն կարծեմ
1: որոշ ճանապարհ լավ է, որոշ ճանապարհ վատ է,
0: հա,
1: բաթի ծանցում են այդ ճանապարհը,
0: չգիտեմ, վերջին տվյալներով ես Գառնի եմ գնացել Արարատի մարզից, հիասքանչ ճանապարհ էր,
1: Լճի կողքով, հա,
0: ոնց որ թե, հա, այն մարմարաշենով եւ այլն եւ այլն, այսինքն տարբեր գյուղերով հանեց Գառնի, շատ հաճելի ճանապարհ էր, իմիջիայլոց նաեւ գովենք մեր ավտոճանապարհներին, որովհետեւ շատ ավտոճանապարհներ ունենք, որտեղով երթևեկել ուղղակի գերագույն հաճույք է տալիս, օրինակ այդ օրը ես իսկապես սենց մեծ բավականություն ստացա եւ իսկապես ունենք այդ ճանապարհները, Էդգար ջան, կարելի է գովերքել։

0: Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհները։
1: Հա, միջպետականները։
0: Հա, միջպետականները։
1: Հա, միջպետական ճանապարհ, հա, դրանք նորմալ է, դրանք մարդիկ խոսք չկա ասելու։ Դրանք պետք է նորմալ լինեն, ինձ թվում է, էլի միջպետական, միջքաղաքային ճանապարհները։ Եթե մենք տուրիզմ զարգացնենք, դրանք պետք է լավ լինի։
0: Ահա, բայց լավ կլինի, որ մեր ներսի մասին էլ մտածենք։ Շնորհակալ եք, Էդգար ջան։
1: Ես էլ այսել անչափ շնորհակալ եմ, ռուսովն եմ, էլի կկապվում եմ ձեր հետ, ապրեք էլ ինձ։
0: Համեցեք մեր եթեր, սիրելի Էդգար, ձեզ էլ մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն։
1: Ես Viber-ից անպակաս եմ, ուղի եթեր չեմ խոստանում էլի։
0: Ահա, շատ լավ։ Շատ լավ, Էդգար ջան, հաջողություն ենք մաղթում եւ բարի գիշեր։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս երկու փոփոխություն ավելացրինք։ Նախկինում դերահասները ծխելով չէին քայլում եւ ինչ որ շատ այլ գործողություններով, ինչպես նաեւ տրանսպորտում զիջում էին, ինչպես նաեւ նախկինում այսքան խցանված չէր երթևեկությունը եւ այսքան խցանումներ չկար, այսքան նյարդ չկար մեքենավարելիս, ուղղակի նյարդ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-1007 սա մեր հեռախոսահամարն է եւ մեր այսօրվա թեման, ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի առաջ եւ հիմա։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով է մեզ միանում։
2: Իմ անունը Արենն է։
0: Արեն, Արեն ջան, շատ ուրախ եմ։ Ինչպե՞ս
2: եք։ Ես էլ եմ ուրախ, Արենա ջան։
0: Ինչպե՞ս եք, Արեն ջան։
2: Լավ, շնորհակալ եմ, շնորհակալություն։ Դուք էլ ինչպես եթերում լսում եմ, լավ եք, պոզիտիվ եք, ուրախ եմ։
0: Շնորհակալություն, իրականում մենք լավ ենք, երբ շփվում ենք մեր ռադիոլսողների հետ, ամբողջ գաղտնիկը այդ թաքնված այդ տեղը։ Արեն ջան, ձեզ համար
2: ես ճիշտ ասած առաջին անգամ եմ միացել ձեզ եթեր։
0: Օ, ինչ հաճելի է, Արեն ջան, շատ ուրախ ենք, որ եկել եք մեր եթեր, այդ դեպքում ողջունենք ձեզ նաև այդ տեսանկյունից։
2: Շնորհակալ եմ։
0: Բարի գալուստ մեր եթեր, Արեն ջան։
2: Լսում եմ։
0: Ժամանակները փոխվել են, գիտենք։ Ձեզ համար ինչ ակներև փոփոխություն կա, որ կամ լավ է, կամ վատ է, մի խոսքով մեկնաբանությունը կտակ դուք ինքներդ, մի խոսքով նշեք փոփոխություն, որը ձեզ համար հստակ կա։
2: Հստակ իմ համար փոփոխությունները շատ մեծ թվ են կազմում։ Ես այս պահին գերադասում եմ անդրադառնամ ավելի քան դեպի լավ փոփոխություններին, որտեղ դեպի վատ փոփոխությունները ունի բազմաթիվ են, որ կարամ թվարկեմ, ուղղակի եթերային ժամանակը մեզ չի բավարարի, դրա համար գերադասում եմ լավերը թվարկեմ, 1-2-ը բնականաբար ոչ ավել։ Լավերից իմ համար հենց ձեր քիչ առաջ եթերում խոսում էին, որ հասանելիությունը, ինֆորմացիայի աղբյուրը, բնական է, դա պրոգրես է, որ մենք ապրում ենք, շատ լավ է, դրա խոսում եմ, դրա բացասական կողմերն էլ ինքս գիտակցում եմ, բայց այս պահին դա փոփոխություն է դրական, որ այդ ինֆորմացիայի ժանազան լինելու հիման վրա մարդիկ ավելի հեշտ կողմնորոշվում են, ավելի հեշտ կարողանում են կարիերա ընտրեն, ուղղություն ընտրեն, բնագավառ ընտրեն, եւալ են, այսինքն մարդ, ես իմ տարիքում, իմ ժամանակաշրջանում շատ բան մտածել եմ, որ կարող անեմ ստացվի, բայց քանի որ ինքս ինֆորմացված չեմ եղել, իսկ ինֆորմացիայի աղբյուրը շատ բացասական սուղ է եղել, բնականաբար շատերը չի ստացվել։
0: Իհարկե,
2: փոփոխություն դա մեկ, փոփոխություն իմ համար դեպի լավը կա, որ մեր կոնկրետ աշխարհը, հայացքն է փոխվում ժողովրդի, որտեղ սովետական միության ժամանակաշրջանում էլի քննարկվել ձեր եթերում, շատ սուղ էր ինֆորմացիան, շատ միապաղաղ էր կյանքը, շատ միանման էր կյանքը, մարդիկ ապրում էին բնականոն կյանքով, շատ ավելի նման, իսկ հիմա ավելի զանազան է, ավելի փոխվել է, մարդիկ ավելի աշխարհայացքը փոխվել է, ազատությունը գնահատողներ կան, ազատությունից օգտվողներ էլ կային, նոր ինձանից առաջ շեշտեցին ընդեղ, հասկացա, որ իրականում տենց է, չարաշահում են այդ ազատություն, ազատության բառի ներքո մարդիկ ավելի ստանցարձակ են ապրում, ոչ թե ավելի ազատ։
0: Իրական ազատությունը մարդու հոգու մեջ է, թե ինքը իրեն ոնց է զգում, ոչ թե ինքը իրեն ոնց է պահում, այլ ոնց է զգում ինքը իրեն։
2: Իհարկե, իս

0: կայ այդ հոգուն, քանի որ անդրադարձանք, լավ, մի հատ էլ բացասական շեշտեմ։
1: Ահա։
0: Ստացվում է, որ իմ համար փոփոխություն ակնհայտ է, որ ես տեսնեմ, որ մարդիկ սկսել են ավելի քիչ հավատքով ապրել, ավելի քիչ հերվացել են, այսպես ասած, Աստծուց, եկեղեցուց, չգիտեմ, մեր արմատներից, մեր տրադիցիաներից, մեր ինքնությունից։ Պաճառը ինքը չեմ կարողանում հասկանամ, երբեք չեմ կարող արդարացումներն էլ ընդունեմ ինչի համար, որտեվ ես ինքս որպես հայ որդի առաջնային իմ համար կյանքում, որ լինեմ արժանի ընտանիքիս, ծնողներիս, հայրենիքիս, ժողովրդիս, կյանքում իմ համար գոյություն ունի ապրելու մի տեսակ մարդ, ինչ չեմ կարող հասկանամ, մի խոսքով։ Շատ ակնհայտ է, որ մեր ժողովուրդը հերվացել է Աստծուց, հավատքից, չգիտեմ, չեմ թվարկում ինչն է պատճառները, բայց արձանագրում եմ փաստը, որ իրականում տենց է, որը որ շատ ցավալի է։ Դուք ո՞նց եք կարծում, տենց չի։
1: Ես կարող եմ ընդամենը ասել, որ Աստծուն մոտ լինելը ամենալավ բանն է այս աշխարհում, որովհետև դա պաշտպանվածության մի ուրիշ մակարդակ է, որը ոչ մի ուրիշ տեղից չես կարող ստանալ։ Եթե որ դու հասկանում ես, որ Աստված քեզ հետ է եւ դու խոսում ես Աստծու հետ, ասում ես՝ «Հետս եղիր», սա պաշտպանվածության ամենամաքսիմալ մակարդակն է։
0: Ոնց հավատքն է։ Աստծու հանդեպ ունեցած հավատքն է։
1: Իհարկե։
0: Միանշանակ մաղթում եմ բոլորին ողջամտություն, թող Աստծու կամոք լինի, միաց մեզ լույս տրվի մեր ժողովրդին, մարդիկ սթափեն, մարդիկ հետ վերադառնան իրենց ակունքները, եւ նաեւ կոչ եմ անում որպես հայ որդի, որ մենք ժառանգներն ենք մեր նախնիների, բայց մենք թողում ենք մեզանից հետո ժառանգություն։ Այսինքն, եթե մի պատմություն մեր հավատքին վերաբերող 2700 1700 եւ ավել տարի ապրում են քրիստոնեությունը, ժառանգաբար հասել է մեզ այսօր, մենք գիտակցող մարդկանց շնորհիվ ունենք այսօր այդ հավատքը անփոփոխ։ Ասում եմ, մի քիչ պետք է պարտավորվենք, որ նաև թողենք մեր սերունդներին։
1: Շնորհակալ ենք, Արեն ջան, շատ գեղեցիկ զանգի եւ գեղեցիկ խոսակցության համար, որովհետեւ մի շատ գեղեցիկ ուղղությամբ տարակ, ու նաեւ շնորհակալ ենք, որ լավով մոտեցաք այդ փոփոխություններին, որոնք իհարկե գոնե մի փոքր, բայց համուհոտ տվեցին։ Արեն ջան, շնորհակալություն ձեզ, ձեր զանգի համար։
0: Ես շնորհակալ, ողջունում եմ ձեր նախաձեռնություններ, որ սենց թեմաներ բարձրացնում եմ, մարդիկ կարողանում են կարծիքներով փոխանակվեն։ Ես օրինակ շատ դրական ու պոզիտիվ կարծիքներ լսում եմ, վերլուծում եմ, ընդունում եմ։ Մի խոսքով շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր եթերին, ձեր անձնակազմին, բարի գիշեր եմ մաղթում։
1: Բարի գիշեր, Արեն ջան, մենք էլ ձեզ ենք շատ շնորհակալ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այնքան հետաքրքիր է ձեզ հետ խոսակցությունը, որ շատ հաճախ մենք մոռանում ենք դաթարների մասին, հիմա գնում ենք գովազդային դաթարի, վերադառնում ենք եւ կրկին եթերում ենք։ Խոսում ենք փոփոխություններից, ժամանակները փոխվել են։ Ինչ փոփոխություններ կան այդ ժամանակների փոփոխության մեջ, որոնք ձեզ համար տեսանելի են, սիրելի ռադիո լսողներ, մասնավորապես որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի առաջ եւ հիմա։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-10-07 մեր հեռախոսահամարն է, զանգեք, որպեսզի միանաք մեզ։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, փոփոխություններից ենք խոսում եւ այս ընթացքում էլ նայում էի, տեսնում էի ինչ փոփոխություններից ենք դեռ խոսել, փորձում էի հասկանալ ինչ փոփոխություններից չենք խոսել եւ ոնց որ թե ահագին փոփոխություններ կան, որոնցից չենք խոսել, չնայած որ ահագիններից էլ խոսել ենք. 091-76-10-07 Սիրելի ռադիո լսողներ, ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի առաջ եւ հիմա? Առաջ ինչ կար, որ հիմա չկա, կամ հիմա ինչ կա, որ առաջ չկար? Անգամ խոսեցինք նրանից, որ կարիերա, զարգանալ, աշխատել, հիմա ավելի այսպես լավ է տրվում դա, քան առաջ էր, նույն ինֆորմացիայի շատ լինելու համար, որը կրկին փոփոխությունների մեջ է։ Բայց սիրելի ռադիո լսողներ, մի շատ հետաքրքիր թեմայով դեռ չենք խոսել, որը կանանց եւ տղամարդկանց փոխ հարաբերություններ, ամեն դեպքում այս թեման ես կսպասեմ ռադիո լսողի, ով կզանգի եւ կխոսի հենց այս թեմայի շուրջ, առաջ ինչպես էր, հիմա ինչպես է, ինչ փոփոխություններ կան այս փոխ հարաբերություններում, եւ իհարկե մնացած փոփոխություններն էլ, որոնք կան, դրանք շատ-շատ են, դե հասկանում ենք թվային աշխարհ, այդ թվային աշխարհի հետ ինչքան փոփոխություններ եկան, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչքան այսպես ոնց ասեմ, ինչքան անգամ այդ փոփոխությունները ստիպում են, որ նոր սերունդը ուզած չուզած ավելի ճկուն լինի, որովհետև ինքը փաստորեն նոր սերունդը աշխարհ է գալիս, հետո արագ մի բան փոխվում է, հետո արագ մի բան էլ է փոխվում, այսինքն ինքը արդեն ավտոմատ կերպով դառնում է այսպես ասած ճկվող, ճկուն, որ պարտավոր է լինել ճկուն։ Սիրելի ռադիո լսող, 091-76-10-07, ալո, ալո, չէ, ամեն դեպքում չստացվեց, ոչինչ, կարող եք եւս մեկ անգամ զանգել։ Ես էլ այս ընթացքում նայում եմ մեր WhatsApp-ին, եւս գրել են, մեր WhatsApp-ին գրել է Գագիկը, շատ հետաքրքիր բան է գրել Գագիկը։ Գագիկ, մենք ձեզ գրկում ենք ես ձեր գրածի համար եւ ձեր հումորի համար, ընթերցում եմ նամակը, Էլինե ջան, կին եւ տղամարդ, ահա, սրա վերաբերյալ, առաջ կանայք էին վախում տղամարդկանցից, հիմա տղամարդիկ են վախենում կանանցից։ Գագիկ ջան, բրավո հումորի համար, իհարկե կարող ենք շատ խորանալ այս թեմայի շուրջ եւ փորձենք տեսնենք հիմա կստացվի զանգ ընդունելը, ալո,
1: ալո,
0: ալո,
1: բարի երեկո,
0: բարև ձեզ, ում հետ ենք խոսում?
1: Լուսինեի։
0: Ահա, Լուսինե ջան, ուրախ եմ, որ զանգել եք, ինչպես եք?
1: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք?
0: Լավ, Լուսինե ջան, շնորհակալություն, ինչ էիք անում այս պահին?
1: Այս պահին ամեն անգամ երեկոյան այս ժամին
0: սուրճ եք խմում,
1: մոտ սրճա դադար է եւ ես միանում եմ ձեզ։
0: Ահա, Լուսինե ջան, իսկ այդ սրճա դադարում մտածում եք փոփոխությունների մասին, փորձում եք հասկանալ ինչ որ մի բան առաջ ոնց էր, հիմա ոնց է։
1: Գիտեք, իմ մասնագիտությունը հենց այդ մասին է, այսինքն ես զբաղվում եմ բանագիտությամբ, ազգագրությամբ եւ ամբողջ անընդհատ եմ ես անցյալի եւ ներկայի, այսպես ասած, կամրջակի վրա սահմանին, ինչ էր փոխվել, ինչպիսին էր մտածողությունը եղել եւ է, դա ակնհայտ է իհարկե փոփոխությունները, բայց ես դա ընդունում եմ, դրան վերաբերում եմ շատ նորմալ, որովհետեւ եթե ժողովուրդը ապրում է, եթե լեզուն էլ կենթանի է, լեզվամտածողությունն էլ է փոխվում, իսկ մեր լեզուն լեզվամտածողությունը, այսինքն ամեն ինչ է փոխվում, եւ մտածողությունն է փոխվում, եւ նույն եւ լեզուն է փոխվում, եւ բարքերն են հաջող փոխվում, եւ իհարկե հասարակությունն է փոխվում, որովհետեւ իրադարձություններն ու մի, այսինքն արդյունաբերական հասարակությունից մենք անցել ենք տեղեկատվական հասարակության, բնականաբար դա ամեն ինչի վրա ազդելու է, եւ հասարակության, եւ մարդկանց մտածողության, Եվ կենցաղի, ամեն ինչի բնականաբար։
0: Լուսինե ջան, իհարկե, բնականաբար հասկանալի է, դադարի ոչինչ չկա այս կյանքում, բայց այնուամենայնիվ կոնկրետ փոփոխություն կարող եք նշել ձեզ համար, որ այ կոնկրետ օրինակով սա փոփոխվել է։
1: Շատ բան կարող եմ ասել, որ փոփոխվել է իմ մանկությունից ի վեր, այն իմ, այսպես ասած, գիտակցական կյանքը, եւ որ սկսվել է խորթային տարիներն են եղել, խորթային տարիների խորթային վերջին տարիները։ Բնականաբար ես շատ մեծ հիշողություն ունեմ, պաշար ունեմ, այսինքն մի երկրում ծնվել եմ, ապրել եմ, տեսել եմ մեր երկրի անկախությունը, այսինքն մի ուրիշ երկրում եմ հայտնվել, այսպես ասած, եւ բնականաբար այդ վիճարի փոփոխությունների փոփոխություններին բոլորին ականատես եմ եղել։ Ամենակարևոր բանը, որ կուզեի նշել փոփոխությունների առումով, որ ըստիս տագնապալի վիճակ է, տագնապալի է մեր ժողովրդի համար, դա այն քարացումն է, ոգևոր քարացումը, միմյանց նկատմամբ, այսպես ասած, սառելու եւ քարանալու այն վտանգավոր երևույթն է, որ ես նկատում եմ։ Այսինքն մարդիկ սկսել են հասարակության մեջ մենակ մնալ։ Այ մենք միշտ հանրային մտածողությամբ ժողովուրդ ենք եղել։
2: Գիշերը ժամը 4-ն է։